0: musiikkia, joka yllättää.
1: Can't you see?

0: paikallinen.
1: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Täällähän sitä ollaan. Oikein hyvää torstaita ja se on kolmas päivä syyskuuta menossa. Näin se vaan kalenteri tälle päivää meille näyttää. Vuotta on kulunut jo 246 päivää ja viikko on numeroltaan 36. Tänään nimipäivänsä viettää Soila, Soile ja Soili. Isot onnittelut suomenruotsalaisessa kalenterissa Solveig, saamelaisessa Seara ja ortodoksisessa kalenterissa Vassi. Vielä kertaalleen aivan mahdottoman isot onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. Kyllä siellä myöskin muita aamun virkkuja on. JTR:ltä ja Rokikoirilta tuli jo viestiä, että aikaista sumuista aamua studioon. Täällä Iisalmi, Kosto ja Usvainen aamu, lämpötila 9,6 astetta. Hiljainen oli Savipellon raitti. Siellä on jo aamulenkillä Rokikoiran kanssa käyty. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi kaikkea viestejä laittaa tulemaan, kuulumisia, terkkuja, tai vaikkapa ihan tosiaan säähavaintoja, että minkälainen keli siellä onkaan, missä sinä kuuntelet. Antoni da Costa Sarah Jarosin kanssa käynnistää musiikkitarjonnan You Are Free Now, ja sen jälkeen yön uutiskooste.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kokainin käyttö jatkaa kasvuaan Suomessa. THL:n jätevesitutkimuksen mukaan kokainin käyttö on lisääntynyt lähes koko maassa ja kasvu on jatkunut jo yli vuosikymmenen ajan. Myös muuntohuume alfa-PVP:n käyttö pysyy korkealla tasolla, vaikka voimakkaan kasvu näyttää taittuneen. Panaman kanava ottaa käyttöön uusia liikenteen rajoituksia kuivuuden vuoksi. Kanavaan vettä syöttävien tekojärvien pinnat ovat laskeneet poikkeuksellisen alas El Niño-sääilmiön seurauksena. Rajoitusten arvioidaan vaikuttavan kansainväliseen meriliikenteeseen ja kuljetusaikatauluihin. Tanskan tiedustelupalvelu varoittaa Venäjän valmistelevan sabotaasi-iskuja maan puolustusteollisuutta vastaan. Tiedustelupalvelun mukaan Venäjä pyrkii värväämään tavallisia tanskalaisia keräämään tietoja puolustusteollisuuden kohteista. Tanskan mukaan uhka liittyy erityisesti yrityksiin, jotka osallistuvat Ukrainan tukemiseen.
1: Hyvää huomenta, Savo!

Jukka Poika ja Silkki. Saarelaisena asti täällä sinun seurassasi Savon aamussa mainiota torstaita. Toivottelen juuri sinulle. Katsotaan nuo auringon nousu ja lasku. Minkälaiselta se näyttää näin kolmantena päivänä syyskuuta Kuopion korkeudella. No, Kuopiossa tänä aamuna aurinko on noussut.

0: Ilmatieteen laitoksen mukaan tuossa tasan kello 6, eli samaan aikaan kun käynnistettiin tämän aamun superpaikallinen aamu. Aurinko laskee tänään 20.14 ja päivän pituus on 14 tuntia ja 14 minuuttia. Tässä eletään syksyä, niin se tunnustaa, että voi kauhia, kun on niin pimiää aamulla ja illalla, mutta miettikääpä sitä, että huhtikuussa 8. päivä oli päivä saman mittainen kuin tänään täällä Kuopion korkeudella, eli 14 tuntia, 14 minuuttia. No, tuolloin huhtikuun 8. päivänä aurinko nousi 06.18 ja laski 20.32. Tähän tietysti vaikuttaa sitten tuo kellojen siirto, että vaikka molempina päivinä kokonaispituus oli minuutilleen sama, niin huhtikuussa valo painottuu enemmän iltaan, koska kelloja on siirretty maaliskuun lopussa kesäaikaan, joten se voi olla silloin sitten, että tunnustaa, että sitä valoisampaa on. Mutta muutenkin keväällä, vaikka tosiaan huhtikuun alussa on päivä ollut saman mittainen kuin täällä Kuopiossa tänään, niin siitä huolimatta se keväällä, kun sitä valoa tulee lisää, niin se tunnustaa paljon paremmalta kuin se, että tähän aikaan vuodesta päivä lyhenee Kuopion korkeudella 6 minuuttia joka päivä. Superchampin Give a Little Bit kuulan tuohon seuraavaksi ja sen jälkeen sää ennustetta.
1: Yllättävän paikallista.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstaiseen iltaan asti. Paikoin päivän mittaan sadekuuroja ja paikoin myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 15-18 astetta, heikkoa etelätuulta. Ajokeli on normaali tällä hetkellä Pohjois-Savossa, näin kertoo Fintrafikin kartat, ja liikenne on myöskin sujuvaa tämän samaisen kartan mukaan. Backstreet Boysia kuullaan seuraavaksi, Shape of My Heart.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Backstreet Boys ja Shape of My Heart. Tänään tästä Savon aamusta tullaan vielä kilpailemaan, kyllä vaan. Pitkin aamua tulette kuulemaan kalpa-aiheesta kysymystä ja vastausta voi laittaa sitten tuonne WhatsAppiin tulemaan. Ja oikein vastanneiden kesken arvotaan tänään sitten yhdelle 2 kappaletta lippuja huomiseen kalpajukurit kalpan kotiottelun sitten ne bileetit. No, kysymyksen kerron vähän muohemmin, mutta laitan nyt jo talteen tuo meidän WhatsApp-numero 0408328001. Toki sinne WhatsAppiin voi laittaa nytkin jo viestiä tulemaan, vaikkapa aamukuulumisia, kommentteja, terkkuja, mitä tahansa. Linjat WhatsAppiin ovat avoinna niin kirjoitetuille viesteille, ääniviesteille, kaikenlaisille viesteille.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Terveisin Doris, näin Mariska. Kuopiossa tuolla Luolalla järjestettiin suuri harjoitus väestön suojaamisesta ja eilessä päivänä ja itse asiassa siellä mielestäni vielä edelleenkin sitten tuo jatkuu osahan näistä yli 2000 harjoituksen osallistuneista henkilöistä jää sitten myöskin viettämään yötään Luolan väestösuojaan. Ja tällä sitten vähän testaillaan ja katsotaan, että mitenkä ne hommat sujuu ja mitenkä esimerkiksi eilen päivällä, kun yli 2000 osallistujaa tuossa harjoituksessa oli, että mitenkä tällaista väkijoukkoa oikein hallitaan ja saadaan sitten paikoilleen. Kuopion harjoituksen osallistunnan 2500 ihmistä. Poikkeusoloissa Luolaan otettaisiin suojaan jopa lähes 7000 ihmistä, kertoo Savon Sanomat. Mutta harjoitus jatkuu, siellä pieni joukko sitten on myöskin yötään tällaisissa väestönsuojeluhengessä ja tämmöisissä tilanteissa ollut. Mielenkiintoinen harjoitus. Iso ja laaja artikkeli kuvineen, kommentteineen löytyy tuolta Savon Sanomista tuosta eilisen päivän osalta. Tanana ja Anna-Liisa Store Previe, ja sen jälkeen on aika jo tämän aamun avauksen. Ja tänään, voisiko sanoa, että kuullaan pieni historiatunti pilke silmäkulmassa.
1: Savon aamu.

0: Sori, Previinäinen, Tanana ja Anna-Liisa. Se on aamun avausbiisin aika, yllättävä biisi, hyvän mielen herättäjä. Ja kuten sanoin, niin mennään seuraavaksi historiaan tämän aamuisen aamun avausbiisin myötä. Aina tuonne 1815 vuoteen ja tammikuuhun. 8. päivään, nimittäin 8. tammikuuta 1815 käytiin New Orleansin taistelu. Se oli vuoden 1812 sodan viimeinen suuri yhteenotto Yhdysvaltain ja Iso-Britannian välillä. Kenraali Andrew Jacksonin johtamat yhdysvaltalaiset löivät ratkaisevasti brittijoukot, vaikka sodan rauha oli itse asiassa solmittu jo muutama viikkoa aiemmin, mutta tuohon aikaan se tiedon kulku ei ollut niin nopeaa, että tuonne olisi New Orleansiin asti saatu sitten tieto siitä, että hei, rauha on tullut, lopettakaapa sotiminen, vaan siellä vielä tammikuussa nahinoitiin ihan todenteolla. No, tästä on sitten tehty amerikkalainen kansanlaulu The Battle of New Orleans, jonka tunnetuimman version levytti Johnny Houghton vuonna 1959. Mutta onpa tämä kappale tehty myöskin suomeksi J. Karjalaisen toimesta. Ja tämä New Orleansin tappelu julkaistiin Polka Billy Rebels-albumilla 2010 J. Karjalaisen osalta. Kappale kertoo tosiaan humoristiseen sävyyn vuoden 1815 New Orleansin taistelusta. Kuunnellaan nyt J. Karjalainen ja New Orleansin tappelu.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: New Orleansin tappelu J. Karjalainen käsitteli siinä amerikkalaista kansanlaulua, joka tosiaan perustuu tuohon New Orleansin taisteluun vuodelta 1815. Tosiaan siellä vielä sitten tammikuussa tapeltiin, vaikka pari viikkoa aikaisemmin olikin jo rauha tehty, mutta siihen aikaan se tiedon välittäminen ei nyt ollut niin valtaisan nopeaa, että olisi sitten tieto New Orleansin asti rauhasta tullut. No, amerikkalaiset siinä sitten britit löivät. Westeristä yhtyeineen kuullaan tähän seuraavaksi, pitää sanoa ei, ja huomenna jälleen jotain aamun avausbiisiä, yllättävää biisiä. Hyvän meren herättäjää.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Mestarinen yhtyeineen pitää sanoa ei, joku täältä valon vei, niin siellä laalettiin, no syksyllä tietysti valoa vie tämä meidän maapallon pyöriminen, kun se asento menee siihen suuntaan, että täällä pohjoisella pallon puoliskolla sitten päivä sen kuin lyhenee, ja tuossa tiedot kertoivatkin, että semmoisen 6 minuuttia per päivä sitten päivä lyhenee, mutta kyllä siitä on myöskin positiivisia puolia, että on illasta ja aamusta esimerkiksi hämärää. Kyllä tänä aamuna passasi tuonne taivaalle katsoa, kun hienosti siellä polkainen kuu olla möllötti ja tähtiäkin näki ja Otavankin bongasin. Päivi mummukin laitteli tuolta Kallaveden saaristosta viestiä, että aurinkoista aamua Anssille, ja tuossa sitten kun viestiä vähän vaihdeltiin, niin myöskin Päivi mummu on ihastellut tuo illalla kuutomaa, kun oli illalla hieno kuun silta Kallaveden pinnalla. Valaisi upeasti mökin pihaa 10 uutisten jälkeen kurkki Alkovin ikkunasta, kun painuin pehkuihin. En tiedä, mistä ikkunasta sitten tänä aamuna on Päivi mummulle kuu pilkottanut, vai onko mistään, onko jo kerennyt kuu mennä mailleen ennen kuin Päivi mummu on herännyt. No, aurinko on noussut tuossa 6 aikoihin sitten horisontin yläpuolelle, ja varmasti monien ikkunoihin alkaa kurkkailla. Eddie Grant ja Kimi Home Joanna kuullaan seuraavaksi, ja Teddy Swimsia perään Funeral, ja sen jälkeen käynnistetään tämän aamun kalpakisaa, ja WhatsAppia viestiä voi laittaa, kuten Päivi mummu, jo myöskin tulemaan kaikenlaisia kommentteja, kuulumisia, terkkuja 0408328001.

0: Tris Wims ja Funeral Kalpa, ensimmäinen liigakauden 2026-2027 kotipeli onpi huomenna, ja meillä olisi tarjolla tuohon huomiseen peliin kaksi kappaletta lippuja. Ja joku onnekas kalpatietäjä itselleen tämän kalpakisan kautta itselleen nuo liput saa. Tänään kysymyksessä mennäänkin sitten Kalpan historiaan. Olepas tarkkana. Kalpan historian ensimmäinen ulkomaalaispelaaja nähtiin, kun Kalpa oli kakkosdivisioonassa kaudella 7-9-80. Mutta mistä maasta mahtoikaan olla tämä Kalpan historian ensimmäinen ulkomaalaispelaaja kaudella 7-9-80? Pistäs oma vastaus tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja oikein vastaamalla olet mukana arvonnassa, jossa yhdelle onnekkaalle tieteelle lähtee kaksi kappaletta bilettejä huomiseen Kalpa Jukurit otteluun Niiralan Monttuun. Ja kysymys kuului, kun historian ensimmäinen Kalpan ulkomaalaispelaaja nähtiin kakkosdivisioonassa kaudella 7-9-80, mistä maasta mahtoi tuo ulkomaalaispelaaja olla lähtöisin? Pistäs oma vastaus WhatsAppiin oman nimesi kerran.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: My Karma ja Sodan kylä. Cameron Whitcombin You and Me, se vielä kuullaan ennen kello 7. Savon Sanomien uutisia. Uutiset meille toimittaa Cameron Whitcombin jälkeen Teemu Palkeinen.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviareenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
2: Savon Aallot. It's hockey time.

0: Sanomien uutisista toimittajana Teemu Palkeinen. Pohjois-Savon hyvinvointialue on uudistamassa johtamisjärjestelmäänsä siten, että nykyinen viisiportainen johtamisrakenne supistuu 3 tasoon. Uusi malli on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alussa. Aluehallitus käsittelee operatiivista johtamisjärjestelmää maanantain kokouksessaan. Samalla aluehallituksen on määrä vahvistaa 2 yhteistoimintaneuvottelujen tulos. Toiset niistä koskivat koko henkilöstöä ja toiset 2 ylintä johtoporrasta. Molemmat neuvottelut päättyivät erimielisinä. Ylimpien viranhaltijoiden määrää on tarkoitus vähentää nykyisestä 28 noin 10 henkilötyövuodella vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena ovat noin 1,2 miljoonan euron säästöt. Kuopion kaupungin teatterin uusi The Addams Family -musikaali on ohjaaja Mikko Rantanivalle poikkeuksellinen tuotanto. Kyseessä ei ole vain hänen ensimmäinen varsinainen musikaalinsa, vaan myös koko ohjaajauran mittavin projekti. Yleisö on vastannut haasteeseen innostuneesti. Teatterin tavoitteena oli myydä ennen ensi-iltaa 40% esityksen lipuista, mutta viikkoa ennen ensi-iltaa The Addams Familyn kauden lipuista oli myyty jo yli 50%. Yleen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli 1% 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus säilyi samana eli 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat 1,9% virhemarginaalin sisään. Lopuksi ulkomaille. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistivat sabotaasi-iskuja Tanskan puolustusteollisuuteen, varoitti maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET keskiviikkona. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tuiki tavallisia tanskalaisia välikäsiksi suorittamaan sen antamia tehtäviä, joita voivat olla esimerkiksi sabotaasin suunnitteluun käytettävien tehtaiden ja laitosten valokuvaaminen. Iskujen kohteena olisivat erityisesti Ukrainan tukemiseen liittyvät puolustusteollisuuden osat.
1: Savon aaltojen sää.
2: Teemu Palkeinen toimitti aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset ja uutisia kuullaan tässä tunnettain aina tuonne kello 18 saakka. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstaiseen iltaan asti. Myöhemmin paikoin sadekuuroja, paikoin myöskin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 15-18 astetta, heikkoa etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Lähtisinkö tuollaisen tepin kyytiin, joka sitten vähän ajelee niin ja näin, ja sitten käydään siellä niin sanotusti Metsähallituksen puolella ja hampaitakin syljeskellään, kun ei se ajaminen mene ihan niin hyvin. Saarelais Nansi täällä sinun seurassasi, oikein mukavaa torstaista huomenta. Esitinköhän minä nyt liian vaikean kalpa-aiheisen kysymyksen, vai eikö siellä vielä ole aamun kofeiiniannosta kahvin tai teen muodossa saatu, että ihan vielä ei niin sanotusti piuhat pelaa tai sitten on vähän pitkät. Nimittäin meillähän olisi jaossa 2 kappaletta bilettejä huomiseen Kalpa Jukurit liigaotteluun Niiralan Monttuun. 1 onnekas kalpatietäjä itselleen nuo liput arvonnan kautta ansaitsee. Pitää tietää oikea vastaus minun esittämäni kysymykseen ja oikein vastanneiden kesken sitten nuo liput yhdelle arvotaan. Ja tänään Kalpan historiaan pureudutaan ja puhutaankin ulkomaalaispelaajista. Historian ensimmäinen Kalpan ulkomaalaispelaaja nähtiin kaudella 1979-1980, kun Kalpa silloin pelasi kakkosdivisioonassa. Ja mistä maasta mahtoikaan olla tämä Kalpan ensimmäinen ulkomaalaispelaaja? Vinkkinä annettakoon, että hän oli hyökkääjä. 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, sinne vaan vastausta tulemaan oman nimen kerran. Ja oikein vastaamalla olet mukana arvonnassa, kun huomiseen Kalpajukurit-otteluun laitetaan yhdelle onnekkaalle tietäjälle liput matsiin. Eli historian ensimmäinen Kalpan ulkomaalaispelaaja nähtiin kakkosdivisioonassa kaudella 79-80. Hyökkäjä oli kysymyksessä, mutta mistähän maasta tämä hyökkäjä mahtoikin olla? Nimeä en nyt sano, kun se saattaa sitten vähän liikaakin antaa jo vinkkejä. Mutta pistäs oman vastaus tulemaan WhatsAppiin oman nimesi kerran.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Tuossahan kuultiin Levi and the Livingsia joku tovi sitten, Teuvo Maanteiden kuningas, ja sanoin, että ehkä en tuollaisen Teuvon kyytiin lähtisi, jolla ei se ajotaito ole niin hyvä, niin tuossa tuli kuuntelijan viestiä WhatsAppiin, että ei meikä manneja leitso hurjastelemaan Teuvo, ei Sami Babitskisinin kiire aina jonnekin on, eikä myöskään keke, eikä Simo Salmisen, kun mä hirveästi kiihdytin ja itseäni viihdytin. Ja mikä se biisin nimi on, missä Rauli Bänning Somerjoki laulaa myöskin tällaisista ralliasioista, että yhden kuskin ratissa oli liikaa klappia ja sitten kutsuttiin paikalle pappia. Varmaan tuokan biisi ei sitten oikein niin kuin, pistä sitä jalkaa sinne syylärin puoleen, kun tulee mieleen, että minkin saattaa käydä. Hienoja biisejä tässä on lueteltu. Tuostahan saisi vaikka tuollaisen aamun avaus teemankin myöskin erilaisia autoiluun liittyviä biisejä, jossa välttämättä kaikki ei mene niin kuin Strömsössä. Mutta tuolla vieremään suunnalla nyt vähän katsastellaan ja pohditaan kauppoja. Nimittäin Miilu kertoo, että Vierman kunta on käynyt neuvotteluja entisen huoltoasematontin ja siihen rajautuvan katualueen myymisestä Kesko Oyj:lle päivittäistavarakaupan rakentamista varten. Ja siihen uuteen rakennukseen sitten, jos kaupoille päästään, niin siirtyisi K-Market Aromi. Keskon aluejohtaja Jesse Kohonen on kommentoinut, että juuri syy on se, että K-Market Aromissa on jo vanhaa tekniikkaa ja vanhat kylmälaatteet, jotka EU:n määräysten mukaan täytyisi uusia vuosikymmenen loppuun mennessä. Kohosen mukaan Aromi on nykyisessä kiinteistössä suoraan vuokralla kiinteistön omistajalle, eli Kesko ei ole siinä välissä, joten kauppias joutuisi hoitamaan siinä myös kiinteistöjä ja korjausasioita omistajan kanssa. Niinpä yksinkertaisempaa olisi rakentaa kokonaan uusi kauppakiinteistö. Kaiken lisäksi Aromi pääsisi entistä keskeisemmälle paikalle. Näin Miilu kertoo. K-Market Aromin kauppias Reita Heikkilä ei ole vielä halunnut suunnitelmia kommentoida. Ilolla kommentoidaan sitten myöhemmin, kun on enemmän kerrottavaa. Näin Reita Heikkilä, K-Market Aromin kauppias, on sitten asiaa kommentoinut. Ja sitten tämä Vierman kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta, eli KAMAM, käsittelee tontin myyntiä ja esikauppakirjan laatimista kokouksessaan. Itse asiassa on sitä jo eilen käsitellyt. Huoltoasematontin pinta-ala on noin 4140 neliötä ja sen hinta olisi esityksen mukaan 50 000 euroa. Pitääpäs kaivella tuo mahdollinen pöytäkirja jo sitten esille, että miten tämä asia sitten eilisessä kokouksessa on mennyt. Onko tässä kappaleessa yksi pisimmistä introista, eli minuutin intro ennen kuin lähtee laulu raikamaan? Tämä on Dire Straitsia, Money for Nothing.

0: Money for Nothing, Dire Straits. Tuossa hetki sitten puhuin tuosta vierevällä suunnitellusta tonttikaupasta, jossa sitten vanhan huoltoaseman tonttia oltaisiin keskolle myymässä, jonnekö sitten rakennettaisiin uutta K-Markettia ja siihen K-Market-aromi muuttaisi. Ja eilen sitten Vieremän kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta tästä asiasta on päätöksiä tehnyt, mutta vielä ei ole julkaistu kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan kokouksen, eilisen kokouksen pöytäkirjaa tuolla kunnan nettisivuilla, niin enpä sitten osaa sanoa, että kuinka tuossa kävi. No nyt se sitten sinne tupsahti tulla. Katsastetaan. No, mistähän ne tuo sitten täältä löytyy? Pitää vielä kaivella vähän tarkemmin. Itse asiassa on maanantaina ollut tuo kokous ainakin tämän mukaan. Mutta muistuttelen, että tässä samaan sen hengenvetoon on myöskin tuosta meidän kalpakisasta. Huomiseen kalpajukuritotteluun olisi yhdelle onnekkaalle kalpatieteelle tarjolla 2 kappaletta bilettejä. Kaverin kanssa pääsee sitten tämän liigakauden kotiavauspeliä katsastamaan. Vierekkäiset paikat ja istumapaikat on kysymyksessä. Ja tänään mennään kalpahistoriaan kysymyksessä. Kaudella 7-9-80 nähtiin Kalpassa ensimmäinen ulkomaalaispelaaja. Silloin Kalpa pelasi kakkosdivisioona. Ja tänään kysytäänkin, että mistä maasta oli kotoisin tämän kyseinen hyökkääjä. Pitäisikö minun vielä tuo nimi sanoa? Michael Slack. Mistä hän maasta hän mahtoi olla kotoisin? Hän on ensimmäinen Kalpan ulkomaalaispelaaja kaudella 7-9-80. Mutta mistä maasta tämä pelaaja on lähtöisin? 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero. Sinne vaan vastausta tulemaan oman nimesi kerran. Ja oikein vastaamalla olet mukana lippuarvonnassa. Ja ennen 11 sitten kaikkien oikein vastanneiden kesken nuo liput yhdelle arvotaan. Eli historian ensimmäinen Kalpan ulkomaalaispelaaja nähtiin kakkosdivisioonassa kaudella 7-9-80. Hyökkäjä Michael Slack, mistä hän maastahan mahtoi olla kotoisin? Pistäisi oma vastaus oman nimesi kerran WhatsAppiin tulemaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Juurikin näin. Knipiä kuullaan seuraavaksi 1986 ja sen jälkeen puhutaan somesta ja somekiellosta. Nimittäin kuopiolainen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanenhan kovasti edisti ainakin sitä asiaa, että tuota somea kieltäisiin käyttämästä alle 15-vuotiaana, mutta tämä nyt ei ainakaan etene tällä hallituskaudella. Savon Sanomien Jussi Kumpulainen sai sitten Karoliina Partasen kiinni ja vähän tiedusteli tunnelmia, että miltäs nyt niin sanotusti tuntuu, kun tämä asia ei etene. Ja somestapa ja tästä keskustellaan Knipin 1986 jälkeen Savon Sanomien toimittajan Jussi Kumpulaisen kanssa.
2: Savon Aallot. It's hockey time. It's hockey time. It's hockey time. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Sosiaalinen media, eli kun sinutellaan, niin somesta kun puhutaan, niin se on semmoinen aihe, että parran pärinää riittää. Ja Suomessakin on puhuttu siitä, että pitäisikö se some kieltää alle 15-vuotiaalta tyystin. Ja tätä asiaa kovasti on ollut eteenpäin ajamassa muun muassa sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen. Mutta nyt kuitenkaan tällä hallituskaudella asia ei ainakaan etene. Savon Sanomien toimittaja Jussi Kumpulainen, sinä sait sitten ministeri Karoliina Partasen kiinni, niin minkälaiset siellä tunnelmat oli, kun tämä hänen ajamansa asia ei tällä hallituskaudella enää askelia ota eteenpäin?
2: No kyllähän meidän kuopiolaisministerimme harmissaan oli. Että hän on tästä puhunut kesäkuussa. Partanen tosiaan nousi sosiaaliturvaministeriksi ja sen jälkeen hyvinkin painokkaasti on tuonut esiin sitä, että lasten somekäyttöä pitäisi pystyä rajoittamaan, ellei peräti kieltämään tietyltä osin kokonaan. Ja hän puhuu paljon siitä, että siellä tehdään paljon seksuaalirikoksia, mikä on ihan totta. Sitä on poliisikin tuonut esiin, että hyvin monet seksuaalirikokset alkaa tuolta somesta, että lähetellään kuvia ja viestejä ja sitä kautta sitten. Niin kyllähän Partanen harmissaan oli.
1: Niin, se tunnustaa tosiaan, että ehkä sitten miten se olisi se valvontapuoli, että kun nyttenkin hän on, tai että se 13 vuotta olla näihin Metan palveluihin muun muassa se niin sanottu ikäraja, mutta kyllähän siellä sitten nuorempiakin pörrää Instassa ja Facebookissa, Snapchatissa ja niin poispäin, niin tämä ainakin omalta kohdallani sitten herättää kysymyksiä, että miten se olisi sitten valvottu, että ei alle 15-vuotiaat siellä somessa ole.
2: Se on juuri näin. Tämä asiahan kaatui tällä kertaa siihen, että hallituskumppani Perussuomalaiset ei tämän taakse asettunut, ja Riikka Purra perusteli sitä sillä, että tämä nyt ei ole suora sitaatti, mutta muistaakseni näin, että tämä on kaunis ajatus, mutta kyllä tarvittaisiin niin kuin ihan konkreettisia keinoja ja ajatuksia siitä, että miten tätä nyt sitten valvottaisiin ja vietäisiin eteenpäin. Ja muun muassa Ranskassa tämmöistä oltiin viemässä eteenpäin, että alle 15-vuotiaalle tulisi somekielto, mutta siellä sitten perustuslakikäsittelyssä tämä kaatui ja todettiin, että eihän tämmöiseen pysty. Riikka Purra oli myös sitä mieltä, että jos tämmöinen kielto haluttaisiin, niin kyllä siihen ehdottomasti pitäisi saada sitten nämä somejätit mukaan, että Meta ja muut rupeaisi sitä ponnekkaammin itse valvomaan. Ja toi juuri tämän näkökulman, minkä sanoitkin, että kyllähän voidaan säätää mitä lakeja vaan, mutta miten se käytännössä sitten tapahtuu, niin se on sitten niin sanotusti herran haltuun.
1: Niin, ja varmaan myöskin EU:lla olisi sitten myöskin siihen sanottavaa, jos täällä lähdetään vaikkapa niitä somerajoituksia tekemään.
2: Juuri näin, ja jännä nähdä, miten sitten tuleeko vaikka EU:n laajuisesti jotain. Mm. Tiedetään, että Australiassa viime joulukuussa tuli käyttöön, että suurimpia somepalveluita kiellettiin alle 16-vuotiailta. Nyt on menossa sama keskustelu muun muassa Tanskassa ja Norjassa, että tulisiko tästä sitten jonkunlainen laajempi aalto, koska ministeri Partasen aloite ainakin minusta on kyllä hyvä, että kun me tiedetään, niin kuin oli puhe, että niitä rikoksia, seksuaalirikoksia nimenomaan siellä tehdään, ja se pahimmillaan, mihin Partanenkin viittasi, niin tuhoaa lapsen elämän ennen kuin se on ehtinyt edes alkaa, niin hyvähän, että siihen jollain tavalla puututtaisiin.
1: Niin, ja kyllähän se some muutenkin aika addiktoiva on, että kyllähän ne lapset ja nuoret aika kiinni siinä puhelimessa pahimmillaan ovat.
2: On, ja sitten toisaalta pitää muistaa, että onhan somessa myös paljon hyvää, että tuossa kun ministerin kanssa soitteli, niin kysyin sitten, että mites tämä, kun se on myös monelle nuorelle voi olla ainoa keino, millä on sitten kavereihin yhteydessä, että ei kaikki välttämättä tapaa jatkuvasti toisiaan kasvokkain, että se on niin kuin hyvinkin tärkeä sitten lapsille, niin kyllähän sitten sanoi, että ei ole tarpeen esimerkiksi WhatsAppia kieltää, että WhatsAppillahan oma ikäraja muistaakseni on 13 vuotta tällä hetkellä, että se olisi sitten ihan ok. No kysyin sitten, että no mikä olisi tämmöinen sovellus, mikä sitten olisi hyvä kieltää, niin ministeri mietti, että semmoiset, missä nimenomaan voi esiintyä anonyyminä. Ja hän sitten nimeltä mainitsi muun muassa Snapchatin, joka on nimenomaan tämmöinen nuorten hyvin suosima sovellus. Tälleen myöhän, Anssi, ollaan sitä ikäluokkaa, että me käytetään paljon WhatsAppia ja Facebookia ja mutta nuorethan viestittelee Snapchatissa, mikä perustuu siihen, että siellä lähetetään tämmöisiä nopeasti katoavia kuvia ja videoita, että ne näkyy kerran. Niin. Ja siellä se nimenomaan sitten tulee, että lähetetään semmoista materiaalia, mitä lasten silmiin sitten ei välttämättä pitäisi päätyä. Niin tämän Snapchatin käyttöön varsinkin ministeri olisi halunnut puuttua.
1: Niin, ja kyllähän tietysti nyt tässä halutaan niitä nuoria suojella näiltä somen ongelmilta, mutta tietysti välillä tulee mieleen, että kyllähän siellä kun siellä somessa ollaan meitä aikuisiakin, niin ehkä myös aikuisillekin olisi välillä joku hyvä suodatin tai rajoitin olla myöskin. Vähän niin sanottu alkolukko.
2: Kyllä se olisi sitä, kun viikonloppuna surffailee tuolla Facebookissa, niin kyllä se välillä tulee mieleen, että nyt Sirpa tai Pertti tai Veijo, mikä onkaan, niin olisikohan aika laittaa internetti kiinni. Että kyllä monin paikoin niin kyllä nuorempi sukupolvi näyttää tässä myös hyvää esimerkkiä. Ja se on ollut hieno nähdä nyt, kun esimerkiksi Savon Sanomissakin tehdään paljon sosiaalista mediaa, tehdään videoita TikTokiin ja Instagramiin, niin se nyt tietää, että on se melkein aihe kuin aihe, niin sinne muutama tämmöinen ihan trollausviesti tulee. Että sitten nuoret myös keskenään puuttuu, että jos joku laittaa jonkun ikävän viesti, missä hän kommentoi vaikka jotain meidän haastateltavaa ikävästi, niin siihen saattaa tulla 10 muuta nuorta sanomaan, että hei, ei ole ok, että ootpas tyhmä, kun sanot noin. Ja tämmöistä sitten aikuisten keskenkin, niin kiitos lisää.
1: Kiitoksia Savon Sanomittomittajan Jussi Kumpulainen, ja tarkemmin tuo Karoliina Partasen haastattelu löytyy Savon Sanomista, ja epäilen, että jatkossakin someista riittää parran pärinää, niin kuin tänäkin aamuna meillä Jussin kanssa.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: Joo, kelihan on normaali Pohjois-Savossa Fintrafikin mukaan ja liikenne myös sujuvaa Fintrafikin erinäköisillä mittauspisteillä pitkin poikin Pohjois-Savoa. Tienpinnat ovat myöskin kuivia, joten mikä siinä on hurrutellessa? Muistuttelen tuosta jyrsintä- ja stabilointityöstä, päällystys- ja paikkaustyöstä tuolla Pielaveden suunnalla, tarkemmin paikasta länsisäviä 4,6 kilometriä, vaikutusalue 16,4 kilometriä suuntaan Tuovila-Lahti, tämän siis teillä 7-7 välillä Viitasaari-Siilinjärvi-Pielavesi. Siellä sitten asfalttia korjaillaan. Ajoneuvon maksimileveys 4 metriä, arvioitu viivytys 10 minuuttia, arvioitu viivytys ruuhka-aikana parikymmentä minuuttia. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohjaliikennevalot paikalle ja liikenne on pysäytetty ajoittain ja tämä tilanne kestää tämän kuun 25. päivään asti. Eli tämä jyrsintä stabilointityö, päällystys- tai paikkaustyö käynnissä tiellä 77 välillä Viitasaari, Siilinjärvi, Pielavesi, paikasta länsisäviä 4,6 kilometriä, vaikutusalue 16,4 kilometriä suuntaan Tuovilan Lahti.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
2: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviareenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
0: It's Hockey Time-tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.

Jannika B, älä rakasta mun rakasta. Tuossa joku tovi sitten puhuttiin somesta ja somen kiellosta Savon Sanomien toimittajan Jussi Kumpulaisen kanssa. Ja aiheeseen liittyen tuli kommenttia tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Kieltoja ja rajoituksia on muun muassa Australiassa, Saksassa, Italiassa, Portugalissa ja tekeillä on Pohjoismaissa ja liki kaikissa EU-maissa. Suomi vähän nyt erottuu vähemmän edukseen. EU ajaa 16 vuoden ikärajaa, sieltä kautta se toki tulee. Näinkin tietysti saattaa olla, ja tätä vähän myöskin spekuloitiin Kumpulaisen Jussin kanssa. Niin, tietysti noita kieltojahan on nyt tulla tupsahtanut ja ikärajoja tuohon somen käyttöön, mutta esimerkiksi Australiasta kuitenkin vähän sitten kertoillaan ja uutisissa ollut tässä, että ei se kieltä nyt oikein ole niin kuin mennyt perille, nimittäin tutkimusten ja käytännön testien mukaan yli 60-70% nuorista käyttää Australiassa edelleen sosiaalista mediaa kiertämällä ikäarvioita ja luomalla varatilejä ja kun nuo alustat eivät vaadi sitten luotettavaa iän todistamista, niin tämähän se tässä sitten tietysti on myöskin se yksi ongelma. Että kyllä ne nuoret sitten ne konstit keksivät, kuinka tämä kierretään, että pitäisi varmaan ne alustat saada myöskin tähän talkoisiin sitten mukaan ja se saattaa sitten taas olla ihan se toinen juttu. Ja tosiaan kuopiolainen sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on pettynyt siihen, että hänen ajamansa alle 15-vuotiaiden somekielto ei etene tällä hallituskaudella ja tuo haastattelu luettavista tuolta savonsanomat.fi muun muassa. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voi kaikenlaisia viestejä laittaa tulemaan. Tämä on Anna Järvinen, mukana myöskin Olavi Uusivirta ja tämä on Nuori ja kaunis.

0: Anna Järvinen ja Olavi Uusivirta ja nuori ja kaunis kalpakisa meillä käynnissä, eli pientä tietovisaa. Ja oikein vastanneiden keskenhän arvotaan huomiseen Kalpa-Jukurit-otteluun yhdelle onnekkaalle 2 kappaleen istumapaikkalippuja, verikkäiset sellaiset, joten kaverin kanssa pääsee sitten kotipelien osalta starttaamaan Kalpan liigakautta. Ja tänään on kysytty, että kun historian ensimmäinen Kalpan ulkomaalaispelaaja nähtiin kakkosdivisioonassa kaudella 7-9-80 Kalpa-paidassa, niin mistähän maasta mahtoi tämän Kalpan historian ensimmäinen ulkomaalaispelaaja olla? Pistäs oma vastaus oman nimesi kerran tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja oikein vastaamalla olette mukana 2 lipun arvonnassa huomiseen Kalpa-Jukurit-otteluun. Eli mistä maasta mahtoikaan olla kotoisin historian ensimmäinen Kalpan ulkomaalaispelaaja? Omaa vastausta tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin oman nimesi kerran ja oikein vastaamalla olet mukana 2 lipun arvonnassa huomiseen Kalpa-Jukurit-otteluun ja arvonta suoritetaan tänään ennen kello 11.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Ja sanotaan, että tuonne 10:30 asti on sitten aikaa omaa vastausta laittaa. Eli tässä vielä voi hyvin miettiä ja pohtia, että mikähän se mahtoisi maa olla.
1: Savon aamu.
0: Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. G-Love ja Jack Johnson lauleskelee sateenkaarista, eli englanniksi Rainbow. Ja sen jälkeen Teemu Palkeinen toimittaa meille kello 8 Savon Sanomien uutiset.

0: Mikä tää on?
1: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
0: Mikäs tää on?
1: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
0: Äiti, mikäs tää on?
1: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
2: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
3: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
4: Toimittajana Teemu Palkeinen. Pohjois-Savon hyvinvointialue on uudistamassa johtamisjärjestelmäänsä siten, että nykyinen viisiportainen johtamisrakenne supistuu 3 tasoon. Uusi malli on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alussa. Aluehallitus käsittelee operatiivista johtamisjärjestelmää maanantain kokouksessaan. Samalla aluehallituksen on määrä vahvistaa 2 yhteistoimintaneuvottelujen tulos. Toiset niistä koskivat koko henkilöstöä ja toiset 2 ylintä johtoporrasta. Molemmat neuvottelut päättyivät erimielisinä. Ylimpien viranhaltijoiden määrää on tarkoitus vähentää nykyisestä 28 noin 10 henkilötyövuodella vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena ovat noin 1,2 miljoonan euron säästöt. Kuopion kaupungin teatterin uusi The Addams Family -musikaali on ohjaaja Mikko Rantanivalle poikkeuksellinen tuotanto. Kyseessä ei ole vain hänen ensimmäinen varsinainen musikaalinsa, vaan myös koko ohjaajauran mittavin projekti. Yleisö on vastannut haasteeseen innostuneesti. Teatterin tavoitteena oli myydä ennen ensi-iltaa 40% esityksen lipuista, mutta viikkoa ennen ensi-iltaa The Addams Familyn kauden lipuista oli myyty jo yli 50%. Yleen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli 1% 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus säilyi samana eli 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat 1,9% virhemarginaalin sisään. Lopuksi ulkomaille. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistivat sabotaasi-iskuja Tanskan puolustusteollisuuteen, varoitti maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET keskiviikkona. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tuiki tavallisia tanskalaisia välikäsiksi suorittamaan sen antamia tehtäviä, joita voivat olla esimerkiksi sabotaasin suunnitteluun käytettävien tehtaiden ja laitosten valokuvaaminen. Iskujen kohteena olisivat erityisesti Ukrainan tukemiseen liittyvät puolustusteollisuuden osat.
3: Savon aaltojen sää.
5: Kiitokset Teemu Palkeiselle Savon Sanomien kello 8 uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo seuraavanlaista. Odotettavissa iltaan asti, vaikka tässä nyt ainakin Poudassa on tämä aamu lähtenyt käyntiin, niin paikoin myöhemmin on luvassa sadekuuroja ja paikoin voi Pohjois-Savossa myös ukkostaa. Päivän ydinlämpötila on 15-18 astetta, heikkoa etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Pohjolan tuulet ja kuningas idean Savon aamua kuuntelet ja saarelais Nanssi on seurassasi, eli pääs minä. Hyvää huomenta. Tuonne kello 11 saakkaan sitä mennään tätä Savon aamua ja se on aika hyvän uutisen. Joskushan se on niin, että kun aloittaa sen uuden harrastuksen, niin tuloksia alkaa näkyä varsin nopeasti ja Koillis-Savo kertoo,

0: asti veneeseen ja osa hauista on jo tähän päivän mennessä syöty ja osa odottelee sitten vielä pakkasessa ja kunnon vonkalle kyllä on. Epäilen, että 12-vuotias tuusniemeläinen Henri Miettinen on ollut tyytyväinen tuohon kalasaaliiseen puolen tunnin väsittely ja pienellä haavilla sitten on hauki nostettu veneeseen, niin hieno suoritus. Aiheesta lisää tuolta koillissavo.fi. Discotheque inside my head. Näin olelee Telenovaa seuraavaksi ja Stushin Waterfall siihen perään.
1: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tuo jinkkuhanna, se aina tarkoittaa sitä, että on aika lähteä pohtimaan tämän aamun herätysääntä, eli laittamaan tänne biisi ehdotusta, millä herätään 10 vailla 9 suurin piirtein. Onko se heviä, joka nyt olisi sellainen aamun herättäjä, että oksat pois, vai onko semmoinen olo, että tarvitsee vähän semmoista hellempää meininkiä musiikinkin osalta, että vähän semmoista hitaampaa starttia vai sitten semmoista hitikkäämpää meininkiä. Pistäis oman biisiehdotus WhatsAppilla tulemaan 0408328001. Ja tietysti vähän voi myöskin perustella sitä, että miksi tuo sinun ehdottama biisi pitäisi tänä aamuna sitten herätysäänenä soittaa 10 vailla 9. Biisi ehdotuksia siis WhatsAppin aamun herätysbiisiksi ja ääneksi tulemaan. Ja meidän WhatsApp-numerohan on
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: And the egg ja in your pocket tultiin siinä 21 minuuttia yli 8 on kello. Oikein hyvää huomenta Savon aamusta, toivottelee saarelaisen Anssi. Vaikka niinhän sitä sanotaan, että makuasioista ei voi kiistellä, mutta minä olen kyllä sitä mieltä, että niistähän sitä vasta voikin kiistellä. Mistäs muusta sitä oikein keskustelua syntyykään ja kunnon vääntöjä kuin niistä makuasioista? No, Savon Sanomat kertoo, että Suomi-Ruotsi maaottelussa violetissa pullossa tarjottu juoma nousi kohu otsikoihin, kun sitten ruotsalaisurheilijat haukkuivat suorituksen jälkeen annetun mineraaliveden ällöttävämmäksi ikinä, ja Expressen tästä on alkujaan uutisonnut, ja suomalaisjärjestöt ovat myöskin jo pahoitelleet urheilijoille tätä juomaa. No, tähän saadaan myöskin savolaista sävyä tähän kohuun, kun tämä juoma on Värskan juomaa, ja Värska on virolainen mineraalivesituottaja Värska Originaalin tuotemerkki, ja Värska on tätä nykyään sitten iisalmelaisen Olvin omistuksessa tytäryhtiö Allekokin kautta, ja yrityskauppa tuli kirjanpidollisesti voimaan tämän vuoden kesäkuussa, ja Värskan tehdas sijaitsee Kaakkois-Virossa. No, tässä on sitten aika paljon magnesiumia tässä Värskan juomassa, joka on sitten saanut takajaloilleen ruotsalaisurheilijat. Esimerkiksi kuulontöntejä Viktor Peterson on kommentoinut Expressenille Savon Sanomien mukaan, että tämän voi heittää roskikseen. Eikä se oikein muillekaan urheilijoille ole maistunut. Ja Savon Sanomatpa sitten lähti tällaisen Värskan magnesiumpullon kanssa liikkeelle ja vähän savolaistenkin mielipiteitä kyseli. Niin kyllä, tämä kyseinen juoma jakaa sitten myöskin savolaisten mielipiteitä, tai tässä gallupissa suurin osa vähän irvistellä tälle juomalle, mutta muutamalle kyllä sitten myöskin tämä maistuupi. Ja Olvin brändipäällikkö Laura Innilä kertoo Savon Sanomille seuranneensa viikonlopun magnesiumvedestä noussutta kommentointia ja keskustelua. Vesien toimitusmaaottelun ei tapahtunut Olvin kautta, ja Innilä vähän harmittelee, että järjestäjän tarjoama juoma ei sitten oikein maistunut. Mutta Innilän mukaan julkisuus voi jopa innostaa kokeilemaan omakohtaisesti, miltä tuo juoma maistuu. Magnesiumin lisääminen veteen ei ole uusi idea. Eli Innilän mukaan Olvi Vichy sitruunalimeen juomassa on magnesiumia, ja tämä tuote on ollut markkinoilla 10 vuotta. Ja kyllä tätä Värskaa vaan siltä kauppojen hyllyltä löytyy ja sitä kysytään, joten kyllä se ainakin jollekin maistuu. Aiheesta lisää tuolta savonsanomat.fi videoiden ja kuvien kerran. Itse en ole tuollaista juomaa kyllä maistanut, että ihan tällaisen perinteiseen vishyyn olen kyllä aina turvautunut. No, kyllä kieltämättä vähän sitten mielenkiinto heräsi, että miltä tuollainen maistuu. Pitääpä melkein tuolta kahvihuoneesta käydä katsomassa, että onko tämän katukallupin jäljiltä jäänyt sitten tuolta kyseistä magnesiumvettä.
1: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Älä mene pois, näin Anssi Kelaa siinä pyyteli omassa musiikkiesityksessään. Kelallahan on ollut nyt kevästä lähtien tämmöinen avustettu suomi.fi-valtuuttaminen Kuopiossa ja Lahdessa käynnissä, eli siellä on sitten saanut apua digipalveluihin, jos sitten ei ole pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta tai muuta vastaavaa, ja palvelussa tosiaan voi antaa tällaisen valtuutuksen läheiselle sitten hoitaa digitaalisesti noita asioita. Tämä sitten jatkuu ja on laajenemassa, ja tästäpä puhutaan tarkemmin hetken kuluttua Vanessa Koskipalon kanssa. Hän on Kelasta suunnittelija. Sitä ennen vielä juhlat mulle ja Irina.
1: Savon aamu.

0: Yhä useampi suomalainen ja myöskin savolainen hoitaa viranomaisasioita verkossa, mutta kaikilla ei ole pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai muuten mahdollisuutta asioida digitaalisesti. Kelassa onkin kokeiltu Kuopiossa ja Lahdessa avustettua suomi.fi-valtuuttamista, jonka avulla läheiselle voi antaa luvan hoitaa omia asioita sähköisesti. Kokeilu saa nyt jatkoa ja sitä ollaan myöskin laajentamassa uusiin palvelupisteisiin. Mitä palvelulla ratkaistaan ja kenelle siitä on hyötyä? Vieraana on Kelasta asiakkuusyksiköstä suunnittelija Vanessa Koskipalo. Morjesta, Vanessa.
1: Hei vaan.
0: Jos lähdetään ihan liikkeelle perusteista, niin mistä tässä avustetussa suomi.fi-valtuuttamisessa on oikein käytännössä kyse?
1: No siinä on kyse siitä, että me halutaan auttaa asiakkaita näiden suomi.fi-valtuuksien antamisessa silloin, kun he ei voi itse tehdä sitä sähköisesti. Ja meidän kokeilussa tämä tapahtuu Kuopion ja Lahden palvelupisteillä etukäteen varatulla ajanvarauksella. Eli nämä SuomiFi-valtuudethan on Digi- ja väestötietoviraston tarjoama sähköinen valtakirja, jolla voi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan puolestaan esimerkiksi vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon asioita sähköisissä asiointipalveluissa ja vaikka apteekeissa. Ja me halutaan tällä palvelulla nyt sitten helpottaa asiakkaiden elämäntilanteita, koska nämä SuomiFi-valtuudet voi monesti helpottaa sitten arkea, kun niiden avulla läheinen voi hoitaa asioita sähköisissä palveluissa toisen puolesta ajasta ja paikasta riippumatta.
0: Kokeilun piti alkujaan päättyä viime kuun, eli elokuun lopussa, mutta sitä päätettiin jatkaa, niin minkä vuoksi tätä sitten jatkettiin?
1: No joo, ollaan saatu jo tähän mennessä ihan rohkaisevia kokemuksia ja on nähty, että sille palvelulle on aitoa tarvetta ja sen avulla ollaan voitu sekä lisätä tietoisuutta SuomiFi-valtuuksista että sitten nimenomaan auttaa näitä asiakkaita, joille se SuomiFi-valtuuksien antaminen verkossa ei ole mahdollista, mutta jotka tarvitsevat sitä läheisen tukea asioiden hoitamiseen ja haluaisivat sen valtuutuksen tehdä. Ja nyt sitten jatkamalla ja laajentamalla tätä kokeilua, niin halutaan saada vielä lisää tätä arvokasta tietoa ja kokemusta ja vielä laajemmin ympäri Suomea useammista palvelupisteistä ja erilaisista asiakastilanteista. Ja sitten pystytään vielä entistä paremmin arvioimaan, että miten se palvelu vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja millainen rooli tällä voisi sitten tulevaisuudessa meillä olla.
0: Suunnittelija Vanessa Koskipalo Kelan asiakkuusyksiköstä kuulostaa siltä, että ainakin tähän mennessä tässä nämä kokemukset ovat olleet hyviä ja rohkaisevia eteenpäin.
1: Kyllä, just näin, että ollaan saatu lisättyä tietoisuutta näistä SuomiFi-valtuuksista ja mahdollisuudesta asioida toisen puolesta erilaisissa sähköisissä palveluissa Kelan näkökulmasta nyt erityisesti Oma Kelassa ja Oma Kannassa ja asiakaskohtaamisissa on otettu usein puheeksi nämä SuomiFi-valtuudet ja moni asiakas on esimerkiksi todennut, että nyt kun on saanut tietoa tästä, niin voi sitten valtuutuksen tehdä itsenäisesti ja toki sitten osalle asiakkaista ollaan tehty ajanvaraus, jossa sitten nimenomaan tämän avustetun valtuuttamisen avulla ollaan heitä sitten autettu siinä valtuuksien antamisessa. Et toki asiakasmäärät näiden ajanvarausten osalta on toistaiseksi ollut melko maltillisia, siinä muutama ajanvaraus kuukausittain, mutta kuitenkin nämä kokemukset ylipäätään on ollut rohkaisevia ja osoittanut, että sille palvelulle on aitoa tarvetta ja nämä asiakkaat, jotka ajanvarauksella on käyneet, niin on kokeneet tärkeäksi sen, että voivat valtuuden tällä tavalla turvallisesti antaa myös silloin, kun se heitä itsenäisesti onnistuu.
0: Vanessa Koskipalo, minkälaisissa tilanteissa sitten tällainen suomi.fi-valtuuttaminen tulee ikään kuin kysymykseen?
1: No joo, palvelu on tosiaan erityisesti suunnattu heille, jotka ei pysty itsenäisesti käyttämään näitä sähköisiä palveluita, mutta tarvitsee kuitenkin sitten läheisen apua asioidensa hoitamiseen. Ja siellä taustalla voi olla erilaisia elämäntilanteeseen liittyviä asioita. Siellä voi olla ikääntymistä, sairautta, toimintakyvyn heikkenemistä tai jotakin muuta elämäntilannetta, joka sitten vaikeuttaa sitä asiointia tai digipalvelujen käyttöä, tai sitten ihan vaan voi puuttua ne sähköisen tunnistautumisen välineet, kuten vaikka ne verkkopankkitunnukset. Ja näissä tilanteissa me sitten tullaan tämän avustetun valtuuttamisen palvelun myötä apuun, ja siinä tilanteessa, kun se valtuutus tehdään, niin meillä on siihen koulutetut asiantuntijat, jotka aina varmistaa valtuuttajalta henkilöllisyyden ja sen, että hän nimenomaan antaa sen valtuuden omasta tahdostaan ja tietenkin ymmärtää sen valtuutuksen sisällön, että se on tässä tietenkin kaikista tärkeintä, että varmistetaan se, että ihminen haluaa niitä valtuuksia ja antaa ja ymmärtää, mitä se tarkoittaa, ja pyritään tällä tavalla tukemaan sitä hänen arkeaan ja elämäntilannettaan.
0: Kelasta asiakkuusyksikön suunnittelija Vanessa Koskipalo, tuossa jo mainitsit tietysti, että noin Kelan näkökulmassa tämä suomi.fi-valtuuttaminen tietysti sitten tarkoittaa muun muassa sitä, että siellä oman Kelassa voi sitten toisen puolesta asioida, jos toisella ei niitä digitunnuksia, pankkitunnuksia vaikka ole. Minkälaisiin muihin tällaisiin digitaalisiin palveluihin sitten tällainen valtuutus voidaan antaa?
1: No tässä meillä Kelan kokeilussa on mukana 8 eri valtuutta, joiden avulla sitten läheinen voi hoitaa niitä asioita toisen puolesta juurikin siellä Omakelassa ja Omakannassa, sen lisäksi sitten Omaverossa ja joissakin julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja apteekeissa. Ja tietenkin just valtuuttaja aina sitten päättää, että mitä asioita se valtuuttaja päättää, että mitä asioita valtuutettu saa hoitaa ja kuinka kauan se valtuutus on voimassa. Että toki sitten, jos DVV:n kautta tai itsenäisesti sähköisesti näitä SuomiFi-valtuuksia voi haluaa antaa, niin siellä on sitten laajempi kirjo tietenkin näitä SuomiFi-valtuuksia. Että meidän kokeilussa on mukana sitten nämä, jotka on arvioitu meidän asiakaskunnalle ehkä sitten tärkeimmiksi valtuuksiksi.
0: Kiitoksia tästä, suunnittelija Vanessa Koskipalo, ja tosiaan tämä kokeilu nyt jatkuu, eli jos tällaisten valtuutuksien kanssa tarvitsee apua, niin kannattaa täällä Kuopiossa niin sitten kääntyä Kelan puoleen. Kiitoksia.
1: Kiitoksia paljon.

0: Tämä on totta ja Laura Närhi, Kirka ja Varrella Virran, sepä kuullaan tuossa. Ja eikös, onko se ihan virallinen joku tämmöinen hupijuttu myöskin tuosta kappaleista sitten, että Virralla Varren? En tiedä, mutta olen joskus kuullut laulettavan, että Virralla Varren, eikä Varrella Virran. Mutta tuon Kirkan esityksen jälkeen onpi sitten luvassa tämän aamun herätysääni. Mikä se on? Laitas biisi ehdotusta vielä WhatsAppiin tulemaan. Vielä ennättää, kun pikaa pistät viestin numeroon 0408328001. 0408328001. Sinne biisi ehdotusta pienen perustelun kerran tämän aamun herätysääniksi ja herätysbiisiksi.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
6: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviareenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.fi.

varrella virran oli kirka ja ennen tätä kappaletta muistelin, että eikö sitä myöskin lauleta sitten, että virralla varren ja enpäs ollut väärässä kyllä. Näin tehdään tämmöinen punk-kokoonpano, kun Kalle Päätalo on levyttänyt myöskin kappale nimellä virralla varren. Kyllä, näin se menee. No niin, nyt on sitten aika soittaa tämän aamun avausbiisi, JTR70 ja muistoviesti. Tänään on hyvä Ring Ring Abba Musa päivä. 76 eli 50 vuotta sitten kuulin esityksen Tukholmassa, kun oli siellä JTR mukaan Westerlongin Gatanilla soinut kovasti tuo biisi jostain äänentoistovälineistä. Tässä tämän aamun herätysääni, Abba ja Ring Ring. Kiitos kaikista biisiehdotuksista.

0: Olipa Arttu Viskarin, tässäkö tämä oli, Living Orkesterisellä Artun kaverina on, ja sen jälkeen kello 9 uutiset luvassa. Teemu Palkeinen meille Savon Sanomien uutiset toimittelee. Ja aamun kahvivieraana tänään sitten on Poomion Joonaksen haastattelussa Kalpan urheilujohtaja Sami Kaartinen.
1: Savon aamu.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Toimittajana Teemu Palkeinen. Pohjois-Savon hyvinvointialue on uudistamassa johtamisjärjestelmäänsä siten, että nykyinen viisiportainen johtamisrakenne supistuu 3 tasoon. Uusi malli on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alussa. Aluehallitus käsittelee operatiivista johtamisjärjestelmää maanantain kokouksessaan. Samalla aluehallituksen on määrä vahvistaa 2 yhteistoimintaneuvottelujen tulos. Toiset niistä koskivat koko henkilöstöä ja toiset 2 ylintä johtoporrasta. Molemmat neuvottelut päättyivät erimielisinä. Ylimpien viranhaltijoiden määrää on tarkoitus vähentää nykyisestä 28 noin 10 henkilötyövuodella vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena ovat noin 1,2 miljoonan euron säästöt. Kuopion kaupungin teatterin uusi The Addams Family -musikaali on ohjaaja Mikko Rantanivalle poikkeuksellinen tuotanto. Kyseessä ei ole vain hänen ensimmäinen varsinainen musikaalinsa, vaan myös koko ohjaajauran mittavin projekti. Yleisö on vastannut haasteeseen innostuneesti. Teatterin tavoitteena oli myydä ennen ensi-iltaa 40% esityksen lipuista, mutta viikkoa ennen ensi-iltaa The Addams Familyn kauden lipuista oli myyty jo yli 50%. Yleen kyselyssä suosituimpana puolueena jatkava SDP on menettänyt kannatustaan yli 1% 22,6% kuukauden takaiseen verrattuna. SDP:n lasku oli suurin niistä puolueista, jotka menettivät kannatustaan. Toisena olevan kokoomuksen kannatus säilyi samana eli 17%. Kolmantena olevan perussuomalaisten myötätuuli jatkui ja puolue kasvatti kannatustaan 0,7% 16,3%. Kaikki muutokset kannatuksessa mahtuivat 1,9% virhemarginaalin sisään. Lopuksi ulkomaille. Venäjän turvallisuuspalvelut valmistivat sabotaasi-iskuja Tanskan puolustusteollisuuteen, varoitti maan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET keskiviikkona. PET:n mukaan Venäjä on yrittänyt värvätä tuiki tavallisia tanskalaisia välikäsiksi suorittamaan sen antamia tehtäviä, joita voivat olla esimerkiksi sabotaasin suunnitteluun käytettävien tehtaiden ja laitosten valokuvaaminen. Iskujen kohteena olisivat erityisesti Ukrainan tukemiseen liittyvät puolustusteollisuuden osat.
1: Savon aaltojen sää.
3: Teemu Palkeinen toimitteidellä kello 9 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän torstaiseen iltaan asti. Hieman myöhemmin tänään paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila tänään 15-18 astetta, heikkoa etelätuulta. Ed Sheeranin Asisam kappaleen jälkeen aamun kahvivieras ja Joonas Puomio jututtaa tällä kertaa Kalpan urheilujohtaja Sami Kaartista.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Savo.

0: aamukahvivieras.
1: Sairaalakadulta Kalpan toimistosta on tavattu Kalpan urheilujohtaja Sami Kaartinen tässä liigakauden kynnyksellä. Morjesta, Sami.
2: No, morjes, morjes.
1: Niin, yli puoli vuotta sinä oot urheilujohtajana tässä toiminut, kun keväällä tämä muutos sitten sinunkin rooliisi tuli, niin miltä se rooli nyt tässä puoli vuotta myöhemmin on tuntunut?
2: No, on tuntunut kyllä ihan todella siistiltä, ja taisin muistaa silloin ensimmäisiä haastatteluja silloin noin puoli vuotta sitten, kun tehtiin, niin silloin painotin sitä, että sellainen innostunut olo ja tavallaan sellainen, että hyvä energia pöhinä, että pääsee tällaisesta niin kuin, näkökulmasta asioita miettimään ja tekemään, niin ei se ainakaan siitä ole laantunut mihinkään. Että on niin kuin, ollut kyllä hienot puoli vuotta tässä näitä, ja paljon oppia tullut ja paljon oppia edessä ja sellaisia noita omia toimintatapoja tähän työtehtävään, niin alkanut pikkuhiljaa kivasti niin kuin syntymään.
1: Niin, mitä uusia asioita sinne on tullut? Varmasti vähän paljon kaikkea on tullut kerralla, mutta minkälaisia semmoisia päällimmäisiä fiiliksiä on, jotain tunnelmia ehkä ajattelutavasta?
2: No joo, ehkä tavallaan se sellainen niin kuin kokonaisuuksien niin kuin hahmottaminen, ja se tuossa aikaisemmassa roolissa, kun oli

0: positiivinen yllätys, mutta sellainen, mikä ehkä niin kuin silloin noin puoli vuotta sitten, niin en osannut ehkä niin ajatella, mutta on ollut hienoa.
1: No hieno kuulla. No hei, hyppäsit pois tuosta fysiikkavalmentajan roolista ja tilalle palkattiin tuossa huhtikuussa Aapo Räntilä. Mitä Aapon osaamisella on tuonut tähän organisaatioon?
0: No ensinnäkin ihan ensimmäinen tällainen juttu, mikä tulee Aavosta mieleen, niin se, niin kuin se valtava energia ja sellainen niin kuin positiivinen pöhinä ja sellainen, miten hän on niin kuin tullut tuohon sisälle ja ottanut tavallaan pelaajistoa ja kaikkea tavallaan niin sanotusti itselleen, jos näin voisi sanoa, niin se on ollut kyllä ihan mielettömän hienoa, miten hän niin kuin omalla persoonalla niin kuin on kyllä varmasti vallottanut tavallaan jotain koppia niin kyllä ihan hienosti. Ja tietysti se hänen niin kuin osaaminen ja näkemykset ja ymmärrys niin kuin fysiikkavalmiukset niin on tosi laaja ja tavallaan päästään niin kuin hyvin syvälle niin kuin sellaisessa niin kuin analyyttisessä näkökulmassakin niin kuin hänen kautta ja mitä hän on tuonut niin kuin vaikka meidän kahdenkeskisessä keskustelussa esille, niin sellaisia minun ehkä jossain määrin lentävät visiot ja hänen sellainen niin kuin ammattitaito, kun päässään yhdistämään vielä tässä niin kuin toivottavasti vuosien mittaan, niin saa nähdä mitä kaikkea me keksitään.
1: No kyllä, ja ainakin tuo positiivisuus kyllä näkyy, kun miestä hallilla näkee, niin kyllä siellä on hymyhuulilla ja ei karta työtä, että kyllä siellä laitetaan pojat oikeasti luistelemaan, että mitä on vierestä seurannut, niin ei kyllä mieti, että viheltääkö pilliin, vaan kyllä siellä pilliin vihelletään ja laitetaan pojat hommiin.
0: Joo, just näin, se on kyllä hieno ollut huomata.
1: No, datasta paljon puhuttiin silloin keväällä ja sitäkin paljon toit, että haluaa tuolla vielä enemmän dataa tähän tuota kalpan tekemiseen. No, minkälaista dataa sieltä nyt sitten Aapon mukana saaneet tästä joukkueesta?
0: No samallaan se, että ne datalähteethän meillä on pysynyt tähän mennessä niin kuin ihan samoina, eli me käytetään sitä sisäistä ja ulkoista kuormitusta, tietysti pelidataa sitten siinä myös, noita, mikä ei sinällä nyt niin kuin Aapo suorasti liity, mutta sen datan ehkä sellaista niin kuin jatkojalostusta ja sellaista niin kuin syvempää niin kuin ymmärrystä, niin sitä me ollaan Aapokaan lähdetty niin kuin rakentamaan siihen sellaisia niin kuin prosesseja, vähän visioimaan sitä, niin kuin, että okei, että nytkö meillä on, sanotaan, level 1 tämä homma, niin mikä se sitten on level 2 ja minkälaisella aikataululla ja level 3 ja blä niitä eteenpäin. Tavallaan se prosessien ensinnäkin hahmottamista ja vähän puoli ja toisi pallottelua ja sitten sen käytäntöön viemistä ja kokeilemista. Ja tässä meillä nyt tulee jossain kohtaa lähiaikoina sellaisia positiivisia uutisia niin tähänkin liittyen, mitä tässä kohtaa nyt vielä sen enemmän avaa, mutta niin kun meillä on tosi hyvä juttu niin kun tässä tulossa ja toivottavasti lähiaikoina päässä siitä niin kun uloskin tulemaan, mikä nimenomaan linkittyy tähän, mutta vielä tässä kohtaa en pysty tämän enempää avaamaan. Tämä pikkuinen tiisereitä tuohon roikkuun.
1: No niin, tulossa on jotain, mutta onko tällä hetkellä, pystyykö sen kysymään, että jotain konkreettista nyt jo tässä kohtaa näkynyt?
0: Joo, kyllä me ollaan tavallaan niin lähdetty se meidän arjessa mittaaminen ja monitorointi niin Aapo kautta viemään. Eli me ei niin tiettyjä suorituskyvyn mittauksia tehdä viikoittain, tiettyjä suorituskyvyn mittauksia tehdä sitten niin kuin kuukausittain. Me ollaan lähdetty niin ehkä tällaista niin vielä niin luistelu-spesifimpää niin mittaamista tekemään niin tietynlaisilla kartoituksilla, missä niin pelaajat menee, jos puhutaan vaikka lonkan seudun vaikka voiman tuotosta, niin ollaan sitä lähdetty niin mittaamaan jokaiselta pelaajalta tällaiset niin baseline-arvot ja sitten sieltä mahdollisia tällaisia puolieroja ollaan saatu kartoitettua sieltä ja sitä kautta sitten taas niin sellaista yksilöllistä niin valmennusta viety eteenpäin, että se on nyt tällainen ehkä, mikä ensimmäisen tulee tällainen konkreettista mieleen.
1: Aika yksityiskohtaiselta kuulostaa ja ehkä sitten tästä lisääkin myöhemmin kuullaan. Miten paljon itse Sami Kartinen olet vielä mukana tässä tällä puolella?
0: No siis tällaisella niin kuin pallottelu ja tavallaan voisiko sanoa niin kuin tikulla tökkimispuolella, niin kuin, että yritän näitä omia ajatuksia tavallaan niin kuin Aapo kanssa käydä läpi ja niin jos puhutaan fysiikkavalmiuksia, tietysti on niin kuin toi Teemu ja Jute mukana myös niin kuin niissä keskustelussa hyvin usein, että neljästään niin kuin pallotellaan ja nimenomaan mietitään sitä, niin kuin, että miten me saadaan tätä vielä vietyä niin kuin sellaiseen niin kuin toimivampaan ja syvempään suuntaan tämä juttu. Mutta kyllä minä yritän siellä olla niin kuin ihan oman mielen kirkkaudenkin kannalta jonkun verran mukana.
2: Näin Kalpan urheilujohtaja Sami Kartinen. Jatketaan aamukahvivierailua Samin ja Joonaksen kanssa hetken kuluttua.

0: Aamun kahvivieraana on tänään Kalpan urheilujohtaja Sami Kaartinen ja häntä jututtaa Joonas Puomio.
1: Aamukahvivieras.
2: No nyt paljon puhuttu superkausi. Se on edessä. Ja sinullekin ensimmäinen täysikausi urheilujohtajan roolissa. Miten paljon uskot, että se ylipäätään liigakartalla tällä kaudella näkyy?
3: No siis minä uskon, että se varmasti näkyy niin kuin ainakin liigan ympärillä olevissa tahoissa niin, kuin niin varmaan todellakin paljon. Että kyllähän se mielenkiinto tätä kautta kohtaan niin kuin on todella iso. Ja ihan kiistämättä isoista asioistahan niin kuin tällä kaudella pelataan niin kuin liigassa. Ja sitten minä taas uskon, niin kuin tuossa suorittavassa portaassa, niin mä en usko, että se siellä niin kuin, siinä arjessa on kiinni. Että meillä ainakin tavallaan lähtökohta on se, että me fokusoidaan se ajatus siihen arkeen, siihen hetkeen, siihen seuraavaan tilanteeseen ja vaihtoon. Ja sitten kyllä se 64 peliä näyttää jotain, mitä me ollaan niin kuin ansaittu myös tässä superkauden aikana.
2: Miten paljon uskot, että siellä taustalla reagoidaan sitten asioihin? Ylipäätään menee sitten hyvin tai huonosti, mutta ehkä tässä tapauksessa huonosti.
3: No kyllä sanotaan panokset on niin kovat tietysti tuossa noin, että varmasti tullaan näkemään niin kuin reagointi joka vuoshan tai kaushan niin kuin tietynlaisia reagointia eri joukkueissa näkyy, mutta ehkä se sellainen niin kuin kynnys reagoida tänä vuonna saattaa olla niin kuin pikkusen pienempi, jos tilanne siltä näyttää. Ja no aika näyttää, mielenkiintoinen seurata.
2: Niin, uskotko, että liigassa nähdään jotain yllättävää ehkä kulisseissa tällä kaudella, jotain erilaista viimeisiin kausiin verrattuna?
3: Niin, sehän todennäköisesti se yllätys on sitten se yllätys, kun se tulee noita, mutta kyllä minä veikkaan, että siellä on varmaan sellaista, että nyt jos lähdettäisiin miettimään, mitä se voi olla, niin ehkä ihan niitä kaikkia käänteitä niin osattaisiin kyllä ennalta arvata.
2: No, miten lähellä uskot urheilujohtajilla kautta maan ihan paniikkilappula olevan, jos kausi vaikka heikosti alkaa?
3: Tosi vaikea tietysti muiden kohdalla sitä sanoa, että varmasti niin jokainen kaikkensa tekee ja varmasti pyrkii ne parhaat mahdolliset ratkaisut tekemään, että se oma joukko, että noiden menestyisi mahdollisimman parhaita, että varmasti paljon asioita, mitkä vaikuttaa siihen, että kuin herkässä se liipasi on ja mitä se liipasimme alla sitten niin on, että sehän varmaan on sellainen, mihin on tosi vaikea ottaa kantaa, mutta joillain varmaan vähän herkempi kuin jollain toisilla. Mm.
2: Koetko itse Sami Kaartinen paineita tulevasta kaudesta?
3: No ei minä varsinaisesti paineita koe. Mun mielestä ammattiurheilussa aina on paineita ja loppuviimeksi minä uskon siihen, että sillä omalla tekemillä työllä niin saa sen, minkä ansaitsee. Ja sen, että tietenkin odotuksia on ja tietynlaisia asetelmia on ja se kuuluu tähän juttuun, mutta sellaiset sopiva jännitys, sopiva, voisiko sitä sanoa painekin, kuuluu tähän asiaan, kun silloin minä uskon, että me myös suoritetaan parhaiten.
2: Mennään itse joukkueeseen. Kalpa pelasi tuossa harjoituskaudella 5 ottelua, niistä 3 voittoa ja 2 tappiota. Minkälainen pre-season oli urheilujohtajan silmi?
3: Siis mä olen erittäin tyytyväinen siihen, että minkälaisia asioita me pyrittiin tuossa pre-seasonille saamaan niin kuin näkyviin. Oli ne sitten pelillisiä asioita tai sitten yleensä tällaisen niin kuin peli-ilmeeseen liittyviä asioita, niin me oltiin niin kuin mun mielestä todella oikealla jäljellä ja niiden perässä ja nähtiin paljon niitä asioita, mitä haluttiinkin nähdä. Ja totta kai oli myös paljon niitä asioita, mitä vielä pystytään paljon parantamaan ja varsinkin niissä ensimmäisessä pelissä näkyy paljon sellaisia asioita vielä, mitä ei ehkä oltu joukkueena pelillisesti käyty läpikään vielä siinä kohtaa ja tietenkin silloin se, niin kuin se väkisinkin, tai sanotaan, että onneksikin näkyy siellä, siellä pelaamisessa, niin kuin, että tätä vielä ei ole suhastu ja se syydöytyy sitten siinä, että sitäkö ei ole vielä harjoiteltu ja käyty läpi, niin se sitten siellä kentälläkin näkyy, niin sehän on niin kuin tosi hieno juttu, että se on näin. Ja taas toisinpäin käännettynä, että niitä asioita, mitä on käyty läpi, niin niitä taas näkyy siellä pelissä ja kentällä. Että, mutta erittäin onnistunut pre-seasoni meillä takana.
2: Ehkä omien silmien semmoinen nousujohteinenkin, varsinkin ja kovia joukkueita vastaan pelasitte tuossa harjoituskaudella ja ainakin itselleni peli näytti jopa valmiimmalta kuin vuosi sitten tähän aikaan. Mitkä siinä ehkä vaikuttavia tekijöitä on?
3: No joo, ehkä se tavallaan tämmöistä pre-seasonin tällainen niin kuin, pituus tässä näitä, että mekin heti saman tien kun tultiin takaisin, niin hyökättiin siihen peliin isosti kiinni ja ehkä niitä asioita on vähän nopeammassa niin kuin, intensiteetillä käyty läpi nyt niin kuin joukkueen kanssa kuin ehkä vuosi sitten ja näkyykö se, onko se yksi sellainen niin kuin syy siihen, niin voi olla. Ja toki sitten niiden, mun mielestä me ollaan äärettömän hyvin, niin kuin, tai meidän valmennus on äärettömän hyvin tämän pre-seasonisen prosessin niin kuin, rakentanut ja pystynyt niin kuin, niitä jatkumoita rakentaa siihen, että se peliltä niin kuin, on lähtenyt paranemaan ja enemmän ja enemmän tavallaan sitä infoa niille pelaajille sitten siitä, miten me halutaan pelata ja pelaajat tietysti sitä äärimmäisen hyvin lähtenyt tässä viikko viikolta suoraan.
2: Niin, kesäkin oli pidempi verrattuna vaikka vuoden takaiseen. Tehtiinkö tänä kesänä jotain asioita eri tavalla kuin vuosi sitten?
3: No ainakin me päästiin niin kuin yhdessä reenaamaan pidempään kuin aikaisempi vuosina. Ja se on sellainen, niin kuin, tietysti ikinä ei toivo, että pelit keväällä loppuun niin sanotusti ennen aikoja, mutta se, että siitäkin pyrittiin kääntää se positiiviksi ja nähdä se mahdollisuuteen niin kuin nyt taas pari viime kesää, kun pelattiin suht koht pitkään, niin ne jäi vähän niin kuin lyhyemmäksi ja nyt sitten tavallaan, kun kausi pikkusen aikaisemmin päättyi, niin taas mahdollisesti meille sitä niin kuin pidempää reenijaksoa. Ja sehän me ollaan pyritty niin kuin hyödyntää niin hyvin kuin mahdollista ja jotenkin niin kuin tuosta pelaajistosta myös niin kuin aistii sen niin, että kaikki veti sen yhteisen jakso ja omaa toimijakso ja kun elokuussa tuli takaisin, niin kaikille sellainen niin kuin palo ja polte silmissä, niin kuin, että hei, nyt mennään.
2: Kyllä se huomasi myöskin pelaajista ja semmoinen palo. Ja ehkä tuommoinen pitkä kesä voi tehdä myöskin hyvää joukkueelle, niin kuin se ehkä tässä tapauksessa on näkynyt. Puhuit tuosta, että on päässyt yhdessä harjoittelemaan. Eikös näin, että nytkin aika rauhallisesti kausi starttaakin teidän otteluohjelman osalta, että ensimmäiseen kahteen kuukauteen taitaa olla vain 1-3 pelin viikko, niin tarkoittaa myöskin sitä, että on mahdollisuus harjoitella kauden aikana, kun muun muassa viime kaudella niitä harjoituspäiviä oli aika vähän, oli CHL-rasitteita ja matkustitte paljon verrattuna sitten tähän kauteen, niin on mahdollisuus sitten puuttuakin näihin asioihin.
3: Juuri näin. Meille kyllä tässä syyskauden aikana on tarkoitus myös hyödyntää tosi hyvin niin kuin tavallaan se, tällainen rauhallinen pelitahti tietysti niin kuin tässä syyskaudella niin mahdollistaa sen niin kuin nimenomaan, että päästään vielä tavallaan kehittämään ja rakentamaan sitä sellaista kapasiteettia sitten, kun päässäänkin miekkailemaan vähän tihemmällä ottelutahdilla. Paikallisten puolella.

askellani pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

ja riisuirintsikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turpaan ja silloin oksensin.

0: Hector ja Akemake Peräjämä. Tässä vaiheessa on hyvä muistutella myöskin meidän Kalpa-kisasta. Huomennahan Kalpa avausottelu kotona liigassa. Tietysti yksi peli jo tämän syksyn liigakaudesta on takana päin vieraissa, mutta kotiavaus luvassa huomenna. Ja meillä olisi kaksi kappaletta pilettejä tuonne huomiseen otteluun. Jukureita vastaan Niiralan Monttu. Ja tänään ollaankin kysymyksessä oltu tuolla Kalpan historian havinnoissa. Kun Kalpan ensimmäinen ulkomaalaispelaaja nähtiin kakkosdivisioonassa kaudella 79-80, ja tänään on kysytty, että mistähän maasta mahtoi ollakaan tämä ensimmäinen ulkomaalaispelaaja Kalpassa. Pistäis oma vastaus oman nimesi kerran tuonne WhatsAppiin 0408328001. Oikein vastaamalla olet mukana sitten lippuarvonnassa. Yhdelle lähtee kaksi kappaletta istumapaikkalippuja, vierekkäiset sellaiset tuonne huomiseen Kalpa-Jukurit-otteluun Niiralan Monttuun. Eli mistä maasta Kalpan historian ensimmäinen ulkomaalaispelaaja olikaan, ja se tapahtui 79-80 kaudella kakkosdivisioonassa. Mutta mistä maasta tuo historian ensimmäinen Kalpan ulkomaalaispelaaja oli? Laitas oma vastaus nimesi kerran tuonne WhatsAppiin tulemaan, niin oikein vastaamalla olet mukana Kalpan lippuotteluarvonnassa huomiseen Kalpat Jukuri-otteluun.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Myrskynäin Osmo Ikonen, no ihan myrskyä ei sentään ole Pohjois-Savossa ainakaan ennusteissa tänään, vaikka saattaa siellä täällä vähän sitten myöhemmin päivän mittaan joitakin kuuria tulla ja ehkä mukana vaan myöskin vielä noita ukkosia. Semmoista lämpimän kostejahan se tuo keli on ollut tässä lähipäivinä kyllä. Ja pitkän ajan ennusteet näyttää nyt siltä, että pikkusen sitten alkaa tuo keli viiletä myöskin loppuviikkoa kohti. Tuossa lauantai-perjantai-aksilla ollaan 15 asteen tuntumassa päivän ylimmät lämpötilat ja ensi viikon alkupuolella sitten 12-15 astetta. Ja enimmäkseen näyttäisi sitten olevan poutaa, ehkä saattaa joitain kuuroja silloin tällöin tulla. Chris Rea tähän seuraavaksi ja tämä on Josephine. Hyvää huomenta Savon aamusta, sulle tavoittelee saarelaisen Assi.
1: Savon aamu.

Josephinium, Chris Ream. Kello on 9.39, Savon aamua kuuntelette seurassasi saarelaisen Anssi. Oikein hyvää huomenta. Jälleen on yksi pohjois-savolainen asunto-osakeyhtiö asetettu konkurssiin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa ja tällä kertaa tuolta Siilinjärveltä asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Siilinjärven asematie 5 on asetettu konkurssiin, kertoo muun muassa Savon Sanomat ja Uutisjousi. Tätä konkurssia haki sitten asunto-osakeyhtiö itse ja se on perustellut hakemustaan sillä, että yhtiö on maksukyvytön. Se ei kykene vastaamaan veloistaan, eikä maksukyvyttömyys ole tilapäistä. Ja ainakin noin 5000 euron edestä yhtiöllä on noita maksamattomia laskuja, mutta muuten se on velaton. Kaikkia maksamattomia laskuja ei ole vielä pystytty kuitenkaan selvittämään. Ja tämän asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Siilinjärven asematie 15 mukaan rakennus on todella huonossa kunnossa ja siihen kohdistuu merkittävää korjausvelkaa. Kunnossapito ja korjaustöitä on laiminlyöty pitkältä ajalta, eikä edes pieniä korjauksia ole pystytty suorittamaan taloudellisen tilanteen vuoksi. Ja 9 vuoteen ei minkään sortin remonttia ole tuossa vuonna 1958 valmistuneessa kerrostalossa tehtyä. Uutisjousi kertoo, että pesänhoitajaksi on määrätty asianajaja varatuomari Ville-Veikko Sallinen asianajotoimisto Kolari&Kosta. Sallinen kertookin, että asunto-osakeyhtiöiden konkurssit ovat yleistyvä ilmiö. Siilinjärven tapaus on hänen laskuinsa mukaan noin 10. asunto-osakeyhtiökonkurssi, jota hän hoitaa. Ville-Veikko Sallisen mukaan konkurssi etenee niin, että konkurssipesä realisoi omaisuuden, eli tässä tapauksessa kerrostalon ja tontin, kun tuo kerrostalo sijaitsee omalla tontilla. Aiheesta lisää vaikkapa tuolta uutis-jousi.fi.

0: Geronimo Jam Shepard, OMC How Bizarre. Kuullaan tuohon seuraavaksi 11:10 jälkeen, hyvänen aika sentään. Jatketaan Kysy lääkäriltä -ohjelmasarjaa, ja nyt seuraavat 4 viikkoa, eli tämän kuukauden ajan, onkin Kysy lääkäriltä -ohjelmassa puhetta lääketutkimuksesta. Kyllä, nimittäin Health Stepin kanssa tehdään yhteistyötä tässä ohjelmassa, ja sinäkin pääset laittamaan sitten kysymyksiä liittyen lääketutkimukseen lääkärille tuolta meidän nettisivuiltamme savonaalot.fi, ja samalla voi sitten osallistua myöskin arvontoihin. Ja Timo Lakka on tuossa Health Stepissä päätutkijana muun muassa, ja tänään sitten vähän puhutaan muun muassa siitä, että miten pitkään sitten meneekään siihen, kun lääke tulee siitä tutkimusvaiheesta aina tuonne apteekin hyllyille. Tämmöistäkin kysymystä on kuuntelijoilta tullut. Mutta tuota ohjelmasarjaa käynnistellään tänään tuossa 10:30 maissa.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput 2. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

righteous, sister sinner says funky. How bizarre.

0: my face.
1: OMZ, how bizarre. Sarjallisen Anssi sinun seurassasi Savon aamussa oikein mainiota torstaita toivottelen. Tässä meinaa olla vähän niin sanotusti päiväpöllönä, kun tiistaista lähtien näitä aamuja olen tehnyt ja tiedossa on, että huomenna sitten aamussa puolestaan on Pomio Joonas, niin jotenkin välillä on sellainen perjantai-fiilis, mutta torstaihan tänään on. Ja viikonloppuna tapahtuu muun muassa Juankosken suunnalla Patruunanmäen kartanon puutarhassa, nimittäin järjestetään sadonkorjuujuhlat 5. syyskuuta, eli tästähän tulee lauantai-päivä. Puutarhaan voi tulla vapaasti viettämään syysiltaa tunnelman valaistuksessa. Myynnissä on paikallisia syksyn tuotteita ja levonnaisia ja tarjolla on myöskin munkkeja ja muurinpohjalettuja ja koko perheen tapahtumasta on kysymys. Mutta tuo Patruunanmäen kartanon puutarhassa Juankoskella järjestettävä sadonkorjuujuhla nyt lauantaina kello 16 alkaen.
2: Savon aamu.

0: otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi. It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään Osuuskauppa PS.
1: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue kannattaa kuoleman toteamisen helpottamista. Hyvinvointialue antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriön luonnosesityksen ehdotuksiin lakimuutoksesta. Johtaja ylilääkäri Antti Hedmanin allekirjoittamassa lausunnossa todetaan, että tehtävään koulutettu sairaanhoitaja tai ensihoitaja voisi todeta ja kirjata kuoleman, kun se tapahtuu hoitolaitoksessa odotetusti. Nykyinen kuolemansyyn selvittämistä koskeva lainsäädäntö on pääosin 1970-luvulta. Lain mukaan ihmisen menehtyessä kuoleman toteaminen on aloitettava viipymättä, ja sen voi tehdä ainoastaan fyysisesti paikalla oleva lääkäri. Laki on johtanut Pohjois-Savossakin tilanteisiin, joissa vainajia on jouduttu kuljettamaan pitkiä matkoja toiselle paikkakunnalle, koska lääkäriä ei ole ollut lähempänä saatavilla. Suursuosio on noussut Sara B. tähdittää Kuopion torilla tänään järjestettävää opiskelijoiden lukuvuosistarttia. Savilahden alueen opiskelijat kokoontuvat Kuopion torille juhlistamaan lukuvuoden alkua Love Zone -lukuvuosistartissa. Tapahtuma alkaa kello 15.30 ja siihen osallistuvat Itä-Suomen yliopiston, Savon ammattiopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat. Viime vuonna debyyttialbuminsa julkaissut Sara B. on noussut nopeasti Suomen striimatuimpien artistien joukkoon. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut nelikymppisenä naisen ehdolliseen vankeuteen lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Rikos tapahtui sosiaalisessa mediassa. Oikeuden julkisen selosteen mukaan nainen lähetti tapahtumahetkellä varhaisteini-ikäiselle lapselle Snapchat-viestintäsovelluksessa seksuaalista kuvamateriaalia ja ehdotti tälle seksiä. Hän myös sai lapsen lähettämään itsestään vähäpukeisia kuvia. Oikeus tuomitsi naisen 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja määräsi hänet maksamaan lapselle 2000 euron kärsimyskorvaukset. Lopuksi ilmastosta. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö varoittaa El Nino-ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Ninon ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti. Järjestön mukaan El Nino tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. El Nino syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatitulten laantumisen seurauksena.
0: Savon aaltojen sää.
2: Siinäpä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa huomiseen iltaan asti. Paikoin sadekuuria, paikoin ukkosta, päivän ylin lämpötila tänään 16-18 astetta, huomenna hieman alempi, yön alin lämpötila on 7-11 astetta. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna etelätuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Lupan olla näin nopsa jalka. Se on aika ottaa paikallinen putki soittoon, eli soitamme paikallista eli pohjoissavolaista musiikkia parin esityksen verran. Ja lähdetään liikkeelle tällä kertaa Regles Laavilla, ja Regles Laavia lähti nyt soittoon ihan sillä perusteella, että kuopiolaislähtöinen rokalaulaja Olli Kosunen, eli Olli Hermannin kolmas lapsi on syntynyt, ja Savon Sanomat tästä kertoo perustuen Olli Hermannin puolison tytin tekemään somepäivitykseen tuonne kuvapalvelu Instagramiin, ja tyttölapsi syntyi tämän julkaisun mukaan maanantai-iltana. Ja sama parihan on seurustellut vuodesta 2018 alkaen, ja parilla oli ennestään kaksi lasta. Ja Olli Hermannan tuli tunnetuksi Regles Love-yhtyeen laulajana, ja hänet kiinnitettiin Popedan solistiksi pari vuotta sitten, ja Regles Lovehan soittaa tällaista glam rock metal henkistä musiikkia, ja yhtyeen nimeä kantava ensi albumi julkaistiin helmikuussa 2010. Ja Regles Lovelta kuullaan sellainen kappale tähän paikallisen putken kärkeen kuin Out Run, ja siihen perään puolestaan kokoonpano nimeltään Petosen Panimo ja

0: meistä kuin ehkä meistä.
1: Sehän loppui kuin kanan lento. Se oli Petosen Panimoja Tupla ja Kuittaa oli biisin nimi. Ja Petosen Panimo on tosiaankin kuopiolainen kokoonpano. Ja tuollaisesta rennosta savolaisesta räpistä ja gruvaavasta West Coast-henkisestä funk-soundistahan tämä bändi on tunnettu, kuten tuossakin tuorehkossa kappaleissa kuultiin. Nimensä mukaisesti ryhmän jäsenet ovat kotoisin Kuopion Petoselta ja tuntevat toisensa jo lapsuudesta asti. Petosen Panimo oli siis kysymyksessä. Yhtyeen viiden kappaleen omakustanteinen debyytti EP julkaistiin vuonna 2022. Se sisälti kappaleet muun muassa Steppi, Kepe ja Funk. Ja tämä edellä kuultu Tuplaa ja Kuittaa kappale julkaistiin puolestaan tänä keväänä. Ennen Petosen Panimoa kuultiin paikallisessa putkessa Reckless Lavia ja Outrun. Ja huomenna paikallista putkea jälleen.
2: Savon aamu.
1: Hyvää huomenta Savon aamussa tavoittelee saarelaisen Assi. Tässä Saimaa, muistan sen niin ja perään Top Loaderia ja Dancing in the Moonlight.

0: otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviareenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.

0: Dancing in the Moonlight, näin Top Loader. Kisua kuullaan seuraavaksi Baden-Baden biisillään. Vielä ennätät osallistua meidän Kalpa-kisaan ja tarjolla on 2 kappaletta lippuja huomiseen Kalpa-Jukurit-otteluun. Tänään ollaan kysytty sitä, että kun historian ensimmäinen Kalpan ulkomaalaispelaaja nähtiin joukkueessa kakkosdivisioonassa kaudella 79-80, niin kysynkin, että mistä maasta mahtoi olla tämä pelaaja kotoisin? Eli mistä maasta oli historian ensimmäinen Kalpan ulkomaalaispelaaja kotoisin? Laitapa oma vastaus oman nimesi kerran WhatsAppilla numeroon 0408328001. Vielä ennätät mukaan kisaan ja oikein vastanneiden kesken arvotaan yhdelle 2 kappaletta lippuja huomiseen Kalpa-Jukurit-otteluun. Eli mistä maasta oli kotoisin historian ensimmäinen Kalpan ulkomaalaispelaaja, joka nähtiin kakkosdivisioonassa kaudella 79-80. Pistäis oma vastaus oman nimesi kerran tuonne WhatsAppiin ja vielä ennen 11 arvotaan nuo 2 kappaletta lippuja Kalpa-Jukurit-otteluun huomiselle. Eli kannattaa nyt pitää kiireesti. Ja vastaus kannattaa laittaa WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Hetken kuluttua kysellään lääketutkimuksesta. Kysyn lääkäriltä ohjelmasarjassa ja seuraavat 4 viikkoa sitten käsitelläänkin lääke- ja rokotetutkimuksen mielenkiintoista maailmaa. Ja lääketutkimusta käsittelevässä ohjelmassa Hiltestepin päätutkija, lääketieteellisen fysiologian professori ja sisätautien erikoislääkäri Timo Lakka vastaa kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin. Kysymyksiä voi laittaa tuolta meidän nettisivuilta savonaalot.fi kautta kilpailut ja samalla osallistua myöskin arvontaan sielläkin. Ja sielläpä on sitten PSN-lahjakorttia onnekkaalle luvassa. No kysymykset esitetään Timo Lakalle täysin anonyymisti ja yhteistietoja tarvitaan sitten vaan pelkästään noihin palkintojen perille saattamiseksi. Mutta ensimmäinen jakso lääketutkimusta käsiteltävästä Kysy lääkäriltä ohjelmasarjasta kuullaan kisun Baden-Baden kappaleen jälkeen.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Health Stepin kanssa.
1: Uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti, mutta harva tulee ajatelleeksi, millainen matka laboratoriosta apteekin hyllylle oikeastaan on ja miten päätetään, mitä sairauksia varten uusia lääkkeitä aletaan kehittää. Kysyn lääkäriltä ohjelmassa nyt seuraavana 4 viikon ajan, näin torstaisin puhutaankin lääketutkimuksen maailmasta. Ja kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin vastaa meille HealthStepin päätutkija, lääketieteellisen fysiologian professori sekä sisätautien erikoislääkäri Timo Laakka. Tervetuloa ohjelmaan mukaan, Timo, vastailemaan kuuntelijoiden ehkä välillä vähän kinkkisinkin kysymyksiin.
2: Kiitos paljon. Tämä on tosi mukava olla tässä haastateltavana.
1: Ja lähdetään heti liikkeelle ensimmäisellä kuuntelijakysymyksellä. Miten tutkijat päättävät, mitä sairauksia varten uusia lääkkeitä aletaan kehittää?
2: No, oikeastaan tärkeä asia on selvittää ensiksi, että onko jonkin tietyn sairauden hoitoon tai ehkäisyyn jo olemassa hyviä lääkkeitä. Eli onko uudella lääkkeellä selvä tarve? Eli ovatko esimerkiksi olemassa olevat lääkkeet riittävän tehokkaita ja turvallisia? Jos ne eivät ole riittävän tehokkaita, niin silloin voi olla tarvetta kehittää uusia lääkkeitä sairauksien hoitoon. Ja sekin on tietenkin tärkeää, että onko uudella lääkkeellä riittävää käytännön lääketieteellistä ja myös jossain määrin kansanterveellistä ja yhteiskunnallista tarvetta. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat muun muassa nämä uudet lihavuuden hoitoon ja sen aiheuttamien sairauksien ehkäisyyn käytettävät lääkkeet. Eli puhutaan näitä GLP-1 ja GIP-mekanismilla vaikuttavista lääkkeistä, kuten esimerkiksi semaglutidi, dulaglutidi ja liraglutidi sekä tirtsepatidi, vaikeita sanoja lausua. Ja tietenkin lääkkeiden kehittäjät luonnollisesti miettivät tämän kehitettävän lääkkeen mahdollisia hyötyjä suhteessa sen kehittämisen kustannuksiin, eli lääketehtaalle tämä on tietenkin tärkeä asia myös, että ne lääkkeet sitten ovat paitsi tehokkaita ja turvallisia, niin ne on sitten myös lääkeyrityksille järkeviä panostaa siihen vuosia tämän lääkkeen kehittämiseen. Ja siihen lääkkeiden kehittämiseen tarvitaan tosi paljon tietoa, jota kertyy vuosien aikana tehdystä tutkimuksesta. Ja näissä tutkimuksissa saadaan arvokasta tietoa kyseisen sairauden riskitekijöiden kehittämisestä ja mihin biologiseen mekanismiin lääkkeellä voitaisiin vaikuttaa. Ja tämä tärkeä asia on ymmärtää se, että uuden lääkkeen kehittäminen käynnistyy usein perustutkimuksessa tehdystä uudesta havainnosta, ja niitä havaintoja voidaan tehdä lääkeyrityksissä, mutta myös yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja pienemmissä yrityksissä. Ja taustalla on lähes aina useiden tutkijoiden vuosien tekemä tutkimustyö, ja siellä arvioidaan erilaisia lääkeaihioita, ja onko tällä uudella lääkkeellä mahdollisuutta tuoda ihmisille todellista hyötyä ja ovatko sen tuomat hyödyt ja selvästi suuremmat mahdollisiin haittoihin verrattuna. Eli arvioidaan tehokkuutta ja haittoja.
1: Sitten kuuntelija haluaa tietää myös siitä, että miten tällaiseen lääketutkimukseen osallistuvan henkilön turvallisuudesta huolehditaan.
2: No, tämä on aivan olennainen asia, ja se kaikki, jotka tekevät lääketutkimusta, niin heille on tosi tärkeää pitää tämä aina mielessä. Eli se on aina etusijalla, eli turvallisuus sekä lääke- että rokotetutkimuksessa on tärkeä asia. Ja ennen kuin tämä tutkimus yleensä voidaan aloittaa, eettiset toimikunnat ja lääketutkimuksiin perehtyneet viranomaiset, eli esimerkiksi Suomessa Fimea, Euroopassa EMA ja Yhdysvalloissa FDA arvioivat sen tieteellisen luotettavuuden ja eettisen hyväksyttävyyden. Ja on tärkeää, että lääkkeellä uskotaan olevan merkittävää hyötyä ihmisille, eikä sillä ole odotettavissa merkittäviä riskejä. Ja tämä lääketutkimus on suunniteltu aina toteutettavaksi eettisten ja lainsäädännöllisten periaatteiden mukaisesti. Ja tärkeää on myös se, että tutkimuksen osallistuvien ihmisten oikeudet toteutuvat. Ja se pitää mielessä aina, että tutkimuksen osallistaminen on aina vapaaehtoista. Ja tämän, tässä, kun ennen kuin se tutkimus alkaa esimerkiksi meidän toimitiloissa, niin tutkija, lääkäri ja tutkimushoitajat kertovat aina ennen tutkimuksen suostumista sekä suullisesti että kirjallisesti tutkimuksen yksityiskohdista ja siihen liittyvistä mahdollisista riskeistä. Ja tutkija, lääkärin velvollisuutena on kysyä aina ennen tutkimuksen suostumista lääketutkimuksen osallistujien aikaisemmista sairauksista, oireista ja käytössä olevista lääkkeistä. Ja itse asiassa näitä asioita käydään aika tarkkaankin läpi, eli hyvin, hyvin tarkkaan selvitetään se, että täyttyvätkö tutkimuksen sisäänottokriteerit ja ettei ole sen poissulkukriteerejä. Eli nämä käydään hyvin, hyvin yksityiskohtaisesti läpi. Ja tutkimuksen aikana ihmisen terveydentilaa seurataan tutkimussuunnitelman mukaisesti, toistuvasti ja perusteellisesti. Ja meillä on lääkärin tarkastuksia, tutkimusaineita ja käyntejä, paljon paljon laboratoriokokeita ja muita tutkimuksia, joilla selvitetään sitä, että tämä on tutkittavalle terveellistä, ei tule haittatapahtumia. Ja jos sitten tulee mahdollisia haittatapahtumia, niitä seurataan ja arvioidaan tutkimussuunnitelman mukaisesti. Ja on tärkeää, että se tutkittava ihminen itse ilmoittaa kaikista oireistaan, sairauksistaan ja terveydenhuollon palveluiden käytöstään lääketutkimusta toteuttavalle taholle, eli meille. Ja vakavat haittatapahtumat arvioidaan ja raportoidaan nopeasti ja perusteellisesti. Ja sana vakava ei tässä yhteydessä välttämättä tarkoita sitä, että se olisi osallistujille vaarallinen, vaan esimerkiksi jo sairaalan joutuminen katsotaan vakavaksi haittatapahtumaksi, vaikka ihminen parantuisi kokonaan kyseistä sairaasta tai sen oireista. Sitten jos on tämmöinen epäilty odottamaton vakava haittatapahtuma, niin siinä meillä on tarkat ilmoitusvelvollisuudet viranomaisille. Ja joissain tapauksissa voidaan tutkimuslääkitys voidaan keskeyttää tutkittavalla tai koko tutkimuskin voidaan tarvittaessa jopa pysäyttää, jos tutkimuslääkkeen turvallisuudessa ilmenee ongelmia. Ja osallistujalle on tosi tärkeää tietää, että tämä meidän Health Step-keskus, eli suomeksi Askel terveyteen -keskus, meidän tutkimushenkilöstöön saa aina yhteyden myös virkaajan ulkopuolella, jos hänen kysymyksensä liittyy lääketutkimukseen. Eli tämä on tärkeä osa osallistujien turvallisuutta ja huolenpitoa.
1: Puhutaan sitten vähän tekoälystä. Sitähän sanotaan nykyään, että tekoäly on lyönyt läpi kaikilla aloilla lähestulkoon. Niin Timo Lakka, miten on, hyödynnetäänkö tekoälyä lääketutkimuksessa, jos niin miten? Tällainenkin kysymys kuuntelijoilta on meille tullut.
2: Tämä on erittäin ajankohtainen ja hyvä kysymys. Aivan ehdottomasti hyödynnetään ja sen käyttö lisääntyy nopeasti. Ja tekoäly hyödynnetään jo lääkekehityksen alkuvaiheessa näiden tutkittavien molekyylien ja mahdollisten uusien lääkeaineiden ja niiden vaikutuskohteiden ja mekanismien löytämisessä ja arvioinnissa. No sitten taas myöhemmin näissä kliinisissä lääketutkimuksissa, joita mekin toteutamme Kuopiossa, tekoälyä voidaan hyödyntää suurten tietomäärien analysointiin, sopivien potilasryhmien tunnistamiseen sekä esimerkiksi kuvantamis- ja laboratoriotietojen käsittelyyn. Ja tekoäly voi myös auttaa lääkkeiden turvallisuuden seurannassa tunnistamaan varhaisia merkkejä mahdollisista haittavaikutuksista, vaikka haittavaikutuksista suurista tietomassoista. Mutta tämä kuitenkin muistaa, että tekoäly ei koskaan tule korvaamaan tutkijaa, tutkijalääkäriä tai muuta henkilökuntaa. Eli se on vain apuväline, eli renki ei isäntä. Ja esimerkiksi EMA ja FDA, nämä Euroopan ja Yhdysvaltojen lääkevirastot korostavat, että tekoälyn tuottaman tiedon pitää olla luotettavaa. Ja tekoäly ei myöskään syrjätä aitoa ihmisten välistä kohtaamista.
1: Jatketaan Kysyn lääkäriltä -ohjelmaa Timo Lakan kanssa lääketutkimuksen maailmassa hetken kuluttua.

0: Kysy lääkärille -ohjelmassa pureudutaan tosiaan lääketutkimuksen mielenkiintoiseen maailmaan ja kuuntelijakysymyksiin vastauksia on antamassa HealthStepin päätutkija, lääketieteellisen fysiologian professori sekä sisätautien erikoislääkäri Timo Laakka. Ja mennään seuraavaan kysymykseen ja seuraavat kysymykset vähän ovat sitten, voisiko sanoa, että aika tarkkoja tiettyyn vaivaan liittyviä kysymyksiä, niihin mennään kohta, mutta tämmöinenkin kysymys tuli, että miten pitkä on prosessi lääketutkimuksesta mahdolliseen uuteen myyntiin tulevaan lääkkeeseen?
1: Se on semmoinen asia, jota mä aika usein, just mä mainitsen meidän tutkittaville, eli se on aika hämmästyttävä asia, että uuden lääkkeen löytämisestä myyntiluvan saamiseen kuluu usein 10-15 vuotta. Eli lukuisat ihmiset on tehnyt pitkään tutkimustyötä sen tietyn lääkeaineen tiimoilta. Ja yhden sairauden hoitoa tai ehkäisyä varten voidaan tutkia lukuisia lääkeaineita, jopa satoja lääkeaineita, ennen kuin se sopiva, hyvä, tehokas ja turvallinen lääke löytyy. Ja nämä lääketutkimukset jaetaan 4 vaiheeseen. Eli ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa selvitetään ennen kaikkea lääkkeen turvallisuutta ja sopivaa annosta korkeintaan 10 osallistujilla. Me ei toteuteta näitä tutkimuksia, mutta sitten vaiheen 2 tutkimuksessa selvitetään tehoa lääke halutulla tavalla ja seurataan sen turvallisuutta korkeintaan 100 osallistujia. Ja tämän tyyppisiä tutkimuksia me tehdään kyllä Kuopiossakin. Ja sitten se, mitä useimmin meillä on tämä vaiheen 3 tutkimus, jossa lääkkeen teho ja turvallisuus varmistetaan jopa 1000 potilailla. Ja näitä tutkimuksia tehdään lukuisissa maissa, eri maanosissa ja lukuisissa tutkimuskeskuksissa, joista tämä Kuopion keskuksemme on yksi näistä keskuksista. Ja sitten kun tämä kolmannen vaiheen tutkimus on loppunut ja osoittautuu, että se on tehokas ja turvallinen, niin sitten voidaan hakea myyntilupaa Euroopan Yhdysvaltojen ja yksittäisten maiden viranomaisilta. Ja ei se vielä siinä vaiheessakaan ole ihan varmaa, että tästä lääkkeestä lääke pääsee markkinoille, vaan senkin jälkeen turvallisuutta seurataan ja jopa myyntiluvan saamisen jälkeenkin lääkkeen turvallisuutta seurataan jatkuvasti, koska joskus, mutta onneksi harvoin käy niin, että uusia tai harvinaisia haittavaikutuksia tunnistetaan vasta, kun lääkettä on käyttänyt hyvin suuri määrä ihmisiä. Ja lääkeyritys tietenkin pyrkii minimoimaan jo lääkkeen kehityksessä sekä lääketutkimusten suunnittelussa ja toteutuksessa vakavien haittavaikutuksen riskin. Ja juuri sen takia meillä on esimerkiksi hyvin paljon seurantaa laboratorioa muiden tutkimuksien avulla, että voidaan löytää sieltä mahdollisesti sitten niitä haittavaikutuksia. Mutta näistä laboratorioa ja muista tutkimuksista on tietenkin hyötyä tutkittaville paljon myös heidän terveytensä ja hyvinvoinnin seurannassa. Ja sieltä voi löytyä yllättäen sairauksia, joita sitten voidaan terveydenhuollossa hoitaa. Eli tämäkin on yksi hyöty lääketutkimuksiin osallistumisesta.
0: Ja sitten on tullut myöskin aika tarkkojakin kysymyksiä lääketutkimukseen liittyen ja tiettyihin sairauksiin ja ongelmiin liittyen. Timo Laakka, onko nivelrikko kipuun kehittelä tehokasta ja toimivaa kipulääkettä, jota voisi säännöllisesti käyttää?
1: No, tämä on sellainen asia, joka henkilökohtaisestikin on mielenkiintoinen. Eli ikääntyvillä ihmisillä näitä nivelrikkovaivoja on paljon ja niistä keskustellaan usein tuolla minunkin vastaanotolla siellä HealthStepin tiloissa, viestikato 3. Eli nivelrikkokipuun on toki kehitteillä lääkkeitä, mutta ei ole vielä olemassa tämmöistä läpimurtolääkettä, jonka voisi sanoa ratkaisseen pitkäaikaisen nivelrikkokivun hoidona. Ja lääketutkimuksessa toki etsitään uusia kipumekansmeihin tai nivelrikon etenemiseen vaikuttavia lääkkeitä. En mene nyt niihin yksityiskohtaisesti, mutta joitakin lääkkeitä on koko ajan on kehitteillä. Mutta tällä hetkellä nivelrikkokivun hoito perustuu edelleen ensisijaisesti tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä edistävään liikuntaan, hyvän toimintakuvun ylläpitämiseen sekä tarvittaessa kipu- ja tulehduskipulääkkeiden käyttöön yksilöllisen arvion mukaan. Ja tietenkin, kun ollaan varmoja, että kipu johtuu liverikosta, on erityisen tärkeää hoitaa liikkumista hankaloittavaa ja unenlaatua heikentävää kipua sekä pyrkiä ehkäisemään ja hoitamaan liverikkoa pahentavia tiloja, kuten ylipainoa, jotta toimintakyky ja elämänlaatu säilyisivät mahdollisimman hyvänä. Ja. Eli perinteisiä lääkkeitä, parasetamolia, tulehduskipulääkkeitä ja tulehduskipulääkegeelejä, niin ne soveltuvat liverikkokipun hoitoon ja voidaan tarvittaessa sitten käyttää kovempiakin kipulääkkeitä, eli esimerkiksi opioideja ja nivelteen ruiskutettavia kortisoni- tai hyaluronaattivalmisteita.
0: Ja sitten myöskin diabetes puhututtaa ja nimenomaan ykköstyypin diabetes, niin kuuntelija haluaa teet, että joko ykköstyypin diabeteksen ollaan piakkoin löytämässä läpimurtoa sen parantamiseen tai ehkäisyyn?
1: No, tämä on erittäin ajankohtainen kysymys ja lieneeköhän kysyjällä jo itselläänkin tietoa tästä asiasta, mutta tyypin 1 diabeteksen kehittymistä hidastavien lääkkeiden kehityksessä on otettu viime vuosina merkittäviä ja erittäin kiinnostavia askelia. Varsinaista parantavaa hoitoa ei vielä valitettavasti ole eikä todennäköisesti ole pitkään aikaan tulossakaan, mutta taudin kehittymistä hidastavia lääkkeitä alkaa jo pikkuhiljaa tulla, eli mielenkiintoisia hoitoja ovat, potentiaalisia hoitoja ovat muun muassa terpitsumabi, joka viivästyttää oireisen tyypin 1 diabeteksen puhkeamista immunologisella mekanismilla. No sitten toinen vaihtoehto olisi tulevaisuudessa kantasoluista tuotettujen haiman beta-solujen ja saarekesolujen siirto, jossa hoidoksi tarvitaan tosin myös sitten immunipuolustusta estävää lääkitystä, kuten elinsiirroissakin. Että eräällä tavalla tämä kantasolujen siirtäminen on elinsiirto. No sitten kolmantena vaihtoehtona voisi olla immunipuolustuksesta vapaa soluterapia, jota sitäkin kehitellään. Ja sitten näiden kolmen hoidon yhdistelmät ovat mahdollisia myös tulevaisuudessa. Eli lupaavaa tieteellistä näyttöä alkaa olla, ja mahdollisia läpimurtojakin voidaan odottaa tulevaisuudessa. Mutta nämä ovat ihan viimeisen 2 vuoden aikana julkaistuja tuloksia, mistä tuossa äsken mainitsin. Eli ei voida vielä luvata, että tyypin 1 diabetesta voitaisiin lähivuosina parantaa suuremmassa mittakaavassa, mutta kehittymistä voidaan hidastaa.
0: Kiitoksia näistä asiantuntevista ja laajoista vastauksista, Timo Lakka, ja ensi viikolla sitten uudet kysymykset ja uudet vastaukset. Kiitos, Timo Lakka.
1: No niin, niitä odotellessa.
0: Ja kysymyksiä voit laittaa sivuiltamme savonaalot.fi kautta kilpailut ja samalla osallistua myöskin arvontaan. Arvomme kaikkien kysymysten lähettäneiden kesken 200 € S-ryhmän lahjakorttia. Ja tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä HealthStepin kanssa.
2: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä HealthStepin kanssa.

Jore Marjaranta, miten pelko lähtee? Se on kisa päättynyt ja arvonta suoritettu Kalpa kisassa. Kahdesta lipusta huomiseen kotipeliin kilpailtiin ja tänään kysyttiin siitä, että mistähän maasta historian ensimmäinen Kalpan ulkomaalaispelaaja on lähtöisin ja hänethän nähtiin kakkosdivisioonassa kaudella 79-80. Ja kysymyksessä on kanadalainen hyökkäjä Michael Slack ja monet tämän vastauksen tiesi ja moni veisti lähtikin, että kummelityyppinen vastaus tähän. Kanada. No, Kanadahan se on se oikea vastaus. Arvonta on suoritettu. Voittajalle on lähtenyt täältä myöskin niin sitten viestiä voitosta. Ja Timo, onneksi olkoon Timo, täältäpä sitten on viestiä sinulle lähtenyt. Kannattaa katsastaa sinne WhatsAppiin. Tuossa myöskin Simo esitti oikean vastauksen. Hän ilmeisestikin muistaa myös Michael Slackin. Kirjoittaa tässä vastausvestissä, että hän käytti teippiä nilkassa ihan hirveästi, vaikka oli muoviluistimet, olin silloin Kalpassa pikkuhuoltajana. Kiitos kaikille kisaan osallistuneille ja seuraavan kerran Kalpalipuista kisallaan totta kai seuraavan kotipelin alla. Kohti uutisia ja keskipäivän kehdosta mennään David Kushnerin Dark Side-kappaleen tahtiin. Pekkasen Mari jatkaa seurassasi. Keskipäivässä ja iltapäivässä Nivala Jani, minä Saarelaisen Anssi, kiitän sinua aamuseurasta. Moi!

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue kannattaa kuoleman toteamisen helpottamista. Hyvinvointialue antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriön luonnosesityksen ehdotuksiin lakimuutoksesta. Johtaja ylilääkäri Antti Hedmanin allekirjoittamassa lausunnossa todetaan, että tehtävään koulutettu sairaanhoitaja tai ensihoitaja voisi todeta ja kirjata kuoleman, kun se tapahtuu hoitolaitoksessa odotetusti. Nykyinen kuolemansyyn selvittämistä koskeva lainsäädäntö on pääosin 1970-luvulta. Lain mukaan ihmisen menehtyessä kuoleman toteaminen on aloitettava viipymättä, ja sen voi tehdä ainoastaan fyysisesti paikalla oleva lääkäri. Laki on johtanut Pohjois-Savossakin tilanteisiin, joissa vainajia on jouduttu kuljettamaan pitkiä matkoja toiselle paikkakunnalle, koska lääkäriä ei ole ollut lähempänä saatavilla. Suursuosioon noussut Sara B. tähdittää Kuopion torilla tänään järjestettävää opiskelijoiden lukuvuosistarttia. Savilahden alueen opiskelijat kokoontuvat Kuopion torille juhlistamaan lukuvuoden alkua Love Zone lukuvuosistartissa. Tapahtuma alkaa kello 15.30 ja siihen osallistuvat Itä-Suomen yliopiston, Savon ammattiopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat. Viime vuonna debyyttialbuminsa julkaissut Sara B. on noussut nopeasti Suomen striimatuimpien artistien joukkoon. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut nelikymppisenä naisen ehdolliseen vankeuteen lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Rikos tapahtui sosiaalisessa mediassa. Oikeuden julkisen selosteen mukaan nainen lähetti tapahtumahetkellä varhaisteini-ikäiselle lapselle Snapchat-viestintäsovelluksessa seksuaalista kuvamateriaalia ja ehdotti tälle seksiä. Hän myös sai lapsen lähettämään itsestään vähäpukeisia kuvia. Oikeus tuomitsi naisen 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja määräsi hänet maksamaan lapselle 2000 euron kärsimyskorvaukset. Lopuksi ilmastosta. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö varoittaa El Nino-ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Ninon ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti. Järjestön mukaan El Nino tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. El Nino syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatituulten laantumisen seurauksena.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Odotettavissa huomissa on muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aluksi paikoin myös sumua, paikoin sade- tai ukkoskuuroja, päivällä yleisemmin. Illalla lännestä alkaen osin selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 4-10 astetta. Rannikon läheisyydessä vähän korkeampi, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Ja viikonlopulle ennakoidaan kovia tuulen puhureita maa-alueille. Siitä annetaan ennakkoon jo varoitus Keski-Suomi. Kanta-Häme, Päijät-Häme, meidän kuuluvuusalueeltamme. Tuulivaroitus maa-alueille, vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 20% lauantai- ja sunnuntain välisestä yöstä. Sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.
3: Keskipäivän keidas.

Eli Golding by the end of the night soi keskipäivän keitaassa. Se on torstai, kello on 9:09. Ja syyskuu on edennyt jo 3. päivään asti. Tänään Soile, Soili ja Soila viettävät nimppareitaan. Erinomaisen paljon onnen toivotuksia kaikille nimpparisankareille. Sekä päivän sankareille on se syy mikä tahansa. Ainakin 10 vuoden takainen Miss Suomi Shirley Karvinen viettää tänään syntymäpäiväänsä ja Jonna Giagia, Nylon Beatin toinen laulajista, eli vaaleaverikkö, hänellä on tänään synttärit. Yhdysvaltalaislaulaja Jennifer Page, niin ikä lukeutuu päivän sankareihin, kuten myöskin suomalainen näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja, kirjailija Tiina Lymi. Ja tietysti pitää mainita myöskin täältä, kun selailen tätä synttärisankareiden listausta, niin isä Mitro.

ympäröimä valtio Apenniinien niemimaalla Etelä-Euroopassa on kääpiövaltio, eikä ole siis mitään nimittelyä, toi lienee ihan virallinen termi. 61 neliökilometrin pinta-alallaan se on Euroopan kolmanneksi pieni valtio, asukasluku 33 500. Ja San Marinon historia ulottuu Pyhään Marinukseen, joka perimätiedon mukaan oli siis perustamassa tuota valtiota vuonna 301. Ja San Marino on maailman vanhin tasavalta. Et jos siinä ei ole niinku riittävästi aihetta juhlaa, niin en tiedä missä. Olen muuten kerran käynyt San Marinossa ja se oli sitä aikaa, kun vielä leimattiin passeja ilman, että tarvii erikseen pyytää. Toki tuolla se taisi olla enemmän semmoinen turistimeininki, mutta silloisessa passissa oli San Marinon leima. Mari Pekkanen siis täällä 2 tuntia kello 13 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä, ja nyt me laitetaan musiikkia soimaan. Täältä tulee CMX ja sillanrakentajaa.

Siinä Perry kappaleella Tears. Jyväskylästä kantautuu töhryuutisia ja tiedän, että tästä uutisesta aika moni saattaa ottaa kierroksia. No joo, kuunnelkaa mistä on kyse, niin sitten tiedätte, että otatteko kierroksia vai ette. Mutta ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistit ovat nyt käyneet sotkemassa mielenosoituksessaan Neovan pääkonttorin ulkoseinät Jyväskylän Yrjön kadulla tänään. Tämä on tapahtunut ihan tuossa aamupäivällä, eli viimeisten tuntien sisään. Ja seiniin on ruiskutettu samanlaista punaista väriä, jolla sotkettiin eduskuntatalon pylväät pari vuotta sitten. Ja sanomattakin on selvää, että kun kyseessä on aika lailla vaalea, ellei jopa valkoinen rakennus, niin kyllähän nuo punaiset töhryt näyttävät, tai siis sanotaan näin, että erottuvat seinästä, että ei ole pelkästään semmoista niin sanottua pliisoa taustatapettia. Tämän mielenosoituksen takana on lähettämänsä tiedotteen mukaan ruotsalainen ilmastoliike Återställ vårt marker. Ja tämä liike on vuodesta 2023 lähtien kampanjoinut Ruotsissa turpeen nostoa vastaan. Ja samalla asialla he ovat nyt myöskin Jyväskylässä. Neova eli entinen Vapo on suomalainen valtionyhtiö, jonka päätoimialat ovat energia ja kasvuturve. Ja aktivistit ovat kiivenneet tuonne Neovan katollekin näemme ja ripustaneet banderollin pääkonttorin seinään ja herättäneet huomiota muun muassa soihduilla. Ja täällä lukee på svenska Neova ut ur Sverige ja suomeksi sitten Neova pois Ruotsista. Niin joo, voipi olla, että Jyväskylän Yrjön kadulla riittää tänään vähän selvitettävää. On siellä kuvista päätellen virkavalta paikalla ja aika moni media on tämän huomioinut. Esimerkiksi Keskisuomalainen, meidän konsernimme lehdistä löytyy sekä tietoa että kuvia. Nyt vuoro on Boy Loco, My Soul.

Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviareenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Savon aallot. It's hockey time.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Siinä PMMP-kappaleella Pahvinaamari. 11.30 näyttää kello. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä seurana 1,5 tunnin ajan. Ja tämä voisi olla jonkun romaanin alku. Päijänteen pohjassa, eteläisessä Sysmässä, noin 20 metrin syvyydessä, kaukana rannasta, makaa erikoinen kaksikko. Kaksi puuproomua on kiinnitetty köysillä toisiinsa ja upotettu kivien avulla järven pohjaan. Hylyt ovat säilyneet hämmästyttävän hyvin ja niiden ympärille on nyt alkanut rakentua pieni arvoitus. No, kyseessä ei ole romaani, vaan joskus todellisuus on tarua ihmeellisempää ja kiehtovampaakin. Etelä-Suomen Sanomat on kirjoittanut juttua, että ensi havainnon näistä kahdesta toisiinsa kiinnitetyistä puuproomuista teki viistokaikuluotaimella paikallinen kalastaja Markku Huuskonen. Hän oli kalastusreissulla juhannuksen aikoihin ja havaitsi ensin veneen keulan, joka näytti aika isolta. Ja sitten Huuskonen oli tutkinut tarkemmin ja nähnyt kaksi veneen raatoa. Ensin ajattelin, että siellä on yksi, josta tulee jonkinlainen peilikuva. Syvälläkin se oli peräti 20 metrissä ja toinen venekin oli noin 20 metriä pitkä ja 6 metriä leveä, näin Huuskonen muistelee. Hänellä ei ole tietoa, että olisiko alueella tehty vastaavia havaintoja, mutta aavistelee proomukaksikolla olleen mielenkiintoisen historian. Huuskonen ei myöskään sulje pois sitä mahdollisuutta, että sillä olisi yhtymäkohtia vuoden 1918 tapahtumiin. Saattaahan sillä kuitenkin olla yksinkertaisesti uitto- tai halkokuljetusten aikaista historiaa, Huuskonen pohdiskelee tuossa Etlarin jutussa. Ja kun tieto kohteesta levisi, Etelä-Sysmässä kesäisin viihtyvä Sasu Koskelainen lähti tutkimaan hylkyjä Mikko Suutarin kanssa. Lahden pingviineihin kuuluva Koskelainen on sukeltanut noin 20 vuoden ajan, mutta vasta nyt Päijänteen pohjasta löytyneisiin proomuihin päästiin kunnolla käsiksi. Mikko Suutarin kanssa sukellettiin ja ihmeteltiin. Hyvin säilyneitä olivat. Erityisesti kiinnitti huomiota se, että ne oli naruilla sidottu toisiinsa kiinni, Koskelainen pohtii. Ja sukeltajien videokuvissa näkyy kaksi rinnakkain makaavaa puuproomua. Toisessa on pohjalla kiviä ja toisessa voimakkaasti korrodoitunut kamiina, eli tulisia. Ja noi kivet nyt ainakin kertoo siitä, että proomujen uppoaminen ei välttämättä ollut aivan sattumanvaraista, mutta miksi proomut on kiinnitetty toisiinsa? Museoviraston erikoisasiantuntija Maija Matikan arvion mukaan proomujen upottaminen voi liittyä ihan tavalliseen kehitykseen, kun muut kuljetustavat syrjäyttivät vanhat proomut, niistä piti päästä eroon. Museoviraston mukaan proomuja upotettiin paljon toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä, mutta siltikin hylkyjen yksityiskohdat kiinnostavat. Toisesta proomusta nimittäin löytyy leima 1841. No se ei suoranaisesti välttämättä tarkoita, että alus olisi rakennettu 1841, vaan museoviraston mukaan kyse voi hyvin olla virallisesta alusrekisteri- tai mittanumerosta. Vanhat puuproomut numeroitiin, jotta ne voitiin tunnistaa, vaikka niissä ei ollut moottoria tai välttämättä edes nimikylttiä. Ja jos numero todella on virallinen mittanumero, niin sen avulla voisi teoriassa päästä käsiksi proomun historiaan, sen omistajaan, mittoihin, vetoisuuteen ja mahdollisesti jopa rakennuspaikkaan. Matikan mukaan vastaavaa tietoa voisi löytyä vanhoista Merenkulkuhallituksen asiakirjoista tai Traficomin arkistoista, mutta tämä selvitystyö on ainakin vielä tekemättä. Nämä Päijänteen puuproomut ei siis välttämättä ole vain kaksi nimetöntä hylkyä, niillä saattaa olla tunnistettava historia. Mutta jatketaan tästä kohta nyt Alex Warren ja Burning Down. I

0: Alex Warren ja Burning Down. Tuossa tuli puhuttua sysmässä bongatuista proomuista, jotka oli sidottu köysillä kiinni toisiinsa. Ja meille tänne jo Enska soittelikin, että ne on varmaan hinausta varten sidottu, että on ollut helpompi sitten hinata, kun proomut ovat olleet yhdessä. Ja aivan todennäköinen syy tietysti se. Mutta tuossa tuli jo aika kattavasti kerrottua näistä puuproomuista ja niillä saattaa olla tämmöinen tunnistettava historia. Ja Maija Matikka, hän on siis Museoviraston erikoisasiantuntija, arvioi, että todennäköisin selitys liittyy alueen valtavaan uitto- ja puunkuljetushistoriaan. Päijännehän oli varsin tärkeä puutavaran kuljetusreitti ja järvellä liikkui aikanaan suuri määrä proomuja. Niillä kuljetettiin tukkeja, halkoja ja muuta tavaraa sahoille ja tehtaille. Mutta ennen kuin proomujen historia selviää, niin yksi kysymys herää varmasti monen mielessä, että mitä muuta tuolla järven pohjassa on. Hylyissä ei tiettävästi ollut aiemmin käyty, ja koska nämä hylyt sijaitsevat noin 20 metrin syvyydessä, niin niiden tutkiminen vaatii sukeltamista. Ja, Sysmässä on pohdittu, että voisiko vanhoihin proomuihin liittyä jotakin muutakin kuin uittohistoriaa. Suomessa sodan jälkeiseen aikaan liittyy tunnetusti myös asekätkennän historia, että olisiko näillä proomuilla siihen mitään yhteyttä. No tällä hetkellä ei ole sellaista näyttöä, että hylyissä olisi ollut aseita tai että ne liittyisivät asekätkentään. Matikka kiinnittää silti huomiota siihen, että kaksi hyvin säilynyttä proomua on tarkoituksella upotettu kauas rannasta. Usein huonokuntoisia aluksia ja proomuja on vain jätetty johonkin rantaan tai lahteen, eikä ole nähty vaivaa upottamiseksi syvään veteen. Sikäli Sysmän proomut ovat ehkä vähän harvinaisempi tapaus, että ovat peräti yli 20 metrin syvyydessä, näin Matikka pohtii. Päijänteen pohjassa odottaa siis edelleen kaksi kysymysmerkkiä ja lisäksi poikkeuksellisen syvällä. Ehkä kyse on vain vanhoista puutavaran kuljetukseen käytetyistä proomuista tai ehkä niiden historiasta löytyy vielä jotakin, mitä kukaan ei ole tullut selvittäneeksi. Etelä-Suomen Sanomat on siis tänään kirjoittanut tästä aiheesta mielenkiintoisen artikkelin ja kuvien kerran löytyy osoitteesta ess.fi.
1: Keskipäivän keidas.

Don Huonot kappaleella Riidan kylväjä. Kello on 12 minuuttia vaille 12 ja tänään on kuultu ilouutisia Korkeasaaresta. Korkeasaaressa on nimittäin syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurileopardin pentua. Näin kertoo eläintarha lähettämässään tiedotteessa. Nämä pennut syntyi heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurileopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin ja niitä arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit. Amurileopardien määrä luonnossa on suojelun ansiosta kasvanut. Kanta kääntyi kasvuun 2010-luvulla, mutta nyt siis Korkeasaareen on syntynyt heinäkuussa kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurileopardin pentua. Tämä on Ilon PPP.

0: Siinä Ilon kappaleella PPP, pitkän parisuhteen pelko. Laulaja lauluntekijä Ilon julkaisi tuon kappaleen pari vuotta sitten alkukesästä ja se oli itse asiassa Ilonin ensimmäinen suomenkielinen julkaisu. Ja tuolloin hän kertoi, että aloin viime vuonna kirjoitella suomenkielisiä kappaleita muille artisteille ja tänä vuonna päätin kokeilla tehdä myös omaa musiikkia suomeksi. Yllätyin siitä, miten luontevalta ja ihanalta se tuntui. Suomenkielisen biisin julkaisussa on tietynlaista konkretiaa, mitä en ole kokenut ennen. Näin siis Ilon kommentoi 2 vuotta sitten. Ja Ilon on tehnyt esimerkiksi englanninkielisen biisin kuin Tobacco. Ja sitten hän on kirjoittanut muille artisteille hittejä, esimerkiksi Mirellan Timanttei on Ilonin käsiala, että on melko lahjakas laulaja ja lauluntekijä, kyllä.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Siinä neiti Kesäheinä, esittäjänä Intiaani Kesä. Ennen puolenpäivän uutisia kuunnellaan vielä yksi biisi, ja sen meille tarjoaa Huey Lewis and the News ja Stuck With You.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue kannattaa kuoleman toteamisen helpottamista. Hyvinvointialue antoi lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriön luonnosesityksen ehdotuksiin lakimuutoksesta. Johtaja ylilääkäri Antti Hedmanin allekirjoittamassa lausunnossa todetaan, että tehtävään koulutettu sairaanhoitaja tai ensihoitaja voisi todeta ja kirjata kuoleman, kun se tapahtuu hoitolaitoksessa odotetusti. Nykyinen kuolemansyyn selvittämistä koskeva lainsäädäntö on pääosin 1970-luvulta. Lain mukaan ihmisen menehtyessä kuoleman toteaminen on aloitettava viipymättä, ja sen voi tehdä ainoastaan fyysisesti paikalla oleva lääkäri. Laki on johtanut Pohjois-Savossakin tilanteisiin, joissa vainajia on jouduttu kuljettamaan pitkiä matkoja toiselle paikkakunnalle, koska lääkäriä ei ole ollut lähempänä saatavilla. Suursuosioon noussut Sara B. tähdittää Kuopion torilla tänään järjestettävää opiskelijoiden lukuvuosistarttia. Savilahden alueen opiskelijat kokoontuvat Kuopion torille juhlistamaan lukuvuoden alkua Love Zone lukuvuosistartissa. Tapahtuma alkaa kello 15.30 ja siihen osallistuvat Itä-Suomen yliopiston, Savon ammattiopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat. Viime vuonna debyyttialbuminsa julkaissut Sara B. on noussut nopeasti Suomen striimatuimpien artistien joukkoon. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut nelikymppisenä naisen ehdolliseen vankeuteen lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Rikos tapahtui sosiaalisessa mediassa. Oikeuden julkisen selosteen mukaan nainen lähetti tapahtumahetkellä varhaisteini-ikäiselle lapselle Snapchat-viestintäsovelluksessa seksuaalista kuvamateriaalia ja ehdotti tälle seksiä. Hän myös sai lapsen lähettämään itsestään vähäpukeisia kuvia. Oikeus tuomitsi naisen 10 kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja määräsi hänet maksamaan lapselle 2000 euron kärsimyskorvaukset. Lopuksi ilmastosta. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö varoittaa El Nino-ilmiön olevan erittäin voimakas tulevina kuukausina. El Ninon ennustetaan kestävän ainakin helmikuuhun asti. Järjestön mukaan El Nino tulee vaikuttamaan suuresti sateisiin ja lämpötiloihin. Riskeihin lukeutuvat tulvat, kuivuus sekä äärimmäiset lämpötilat eri puolilla maailmaa. El Nino syntyy, kun Tyynenmeren päiväntasaajan alueen pintalämpötilat kohoavat keskivertoa lämpimämmiksi pasaatitulten laantumisen seurauksena.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, aluksi paikoin myös sumua, paikoin sade- tai ukkoskuuroja, päivällä yleisemmin. Illalla lännestä alkaen osin selkenevää ja enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta, yön alin 4-10 astetta, rannikon läheisyydessä vähän korkeampi, heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Ja viikonlopulle ennakoidaan kovia tuulen puhureita maa-alueille. Siitä annetaan ennakkoon jo varoitus Keski-Suomi. Kanta-Häme, Päijät-Häme, meidän kuuluvuusalueeltamme. Tuulivaroitus maa-alueille vaarallisen voimakkaan luoteistuulen todennäköisyys on 20% lauantai- ja sunnuntain välisestä yöstä. Sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön tuulen nopeus voi olla puuskissa 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Terve, terve. Keskipäivän keitaalla ollaan. Pekkasen Mari täällä tunnin verran. Ja ihana, kun tekin olette siellä kaikki omissa tahoissanne. WhatsAppiin on tullut tänään mukavasti viestejä ja tottahan toki niitä saa laittaa edelleenkin. Meillä ei ole tämä WhatsAppin tilaa millään tavalla rajoitettu. 0406195939 on numero. Kannattaa tallettaa puhelimeen, niin sillä tavallahan sitten saa hyvin helposti ja nopeasti suoran yhteyden lähetyksen juontajaan. Suosittelen. Tänään on 3. päivä syyskuuta ja nyt piti oikein vakoilla ne nimpparisankarit Soile, Soili ja Soila. Tämän päivän nimipäivä sankareita siis. Katsotaan, mitä kaikkea tässä päivän mittaan ehditään oikein ottaa puheeksi, mutta kyllä ainakin Jyväskylässä puhutaan ihan valtavan paljon Neovan pääkonttorin töhriminen ja tämä on herättänyt myöskin ihan valtakunnallista huomiota. Ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistit ovat siis sotkeneet mielenosoituksessaan Neovan pääkonttorin ulkoseinät Jyväskylän Yrjön kadulla tänään aamupäivällä. Ja seiniin on ruiskutettu ihan sitä samaa punaista väriä, jolla porukka kävi sotkemassa eduskuntatalon pylväät vuonna 2024. Minun mielestä eksin käynyt vielä niin, että niitä pylväitä ei sitten kokonaan saatukaan putsattua ja siitä jonkinlaista sanktiota ainakin oli koitumassa. Toki en tiedä, että onko toki vielä jossakin käsittelyssä, mutta kun tuo Neovan pääkonttori on aika lailla vaalea, jos ei nyt valkea, niin sitten kun siellä on tuommoisia punaisia töhryjä, niin voi olla, että niidenkin putsaamisessa tovi menee. Aktivistit ovat kiivenneet myöskin rakennuksen katolle pudottamaan tuommoisen panderollin seinälle ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan paikalla on tehty

kyllä tämän keskipäivän keita on ehdottomasti puhutuin uutinen tänään. Katsotaan, mitä kaikkea muuta tämä vielä pitää sisällään. Bastille ja Pompeji kuullaan seuraavaksi.

Kylie Minogue, I should be so lucky. Puhuinkohan toissa päivänä Norjan polttoaineiden hinnasta? Puhuin, koska silloin vaihtui elokuu-syyskuuksi ja Norjassa polttoaineiden hinnat pompsahtivat. Ja silloin eräs kuuntelija laittoi tänne studioon viestiä, että mitenhän noi polttoaineyhtiöt oikein jakselevat, kun hinnat ovat pilvissä. Niin nytpä tiedetään kertoa. Kauppalehti on uutisoinut, että Nesteelle valtava läpimurto. Heikki Malinen, Nesteen toimitusjohtaja, on sanonut Kauppalehden haastattelussa, että markkina tuplaantuu. Öljyjalostusyhtiö Neste takoo nyt siis ennätystulosta. Yhtiö teki toisella neljänneksellä käyttökatetta yli 1 miljardi euroa. Poikkeuksellinen markkinatilanne on vahvistanut yhtiön marginaaleja. Ja Heikki Malinen, eli Nesteen toimitusjohtaja, sanoo, että Neste hyötyy, jos pystymme ajamaan meidän tuotantoamme korkealla tasolla ja ostokset ovat menneet hyvin. Meidän raaka-ainehankintamme uusiutuvissa on ollut myös hyvin onnistunut. Ja Malisen mukaan katteet ovat säilyneet vahvoina myös kolmannella neljänneksellä. Historian nähden ne ovat erittäin korkealla, kyllä. Toisaalta Porvoon jalostamon huoltoseisokki osuu juuri tähän hetkeen. Jos katteet ovat noin korkeat ja ollaan 2 kuukautta alhaalla, niin on sillä tietysti taloudellisesti eittämättä vaikutus. Mutta kun katsoo isoa kuvaa, niin Neste on saanut viime aikoina hyvinkin myönteisiä uutisia. Meidän regulaatioympäristömme on muuttunut todella myönteiseen suuntaan. Ja yksi syy on se, että etenkin uusiutuvassa dieselissä Eurooppa haluaa suojata omaa polttomoottoriautoteollisuuttaan ja ennen kuin päästään siihen, että Euroopassa voidaan tehdä sähköautoja kustannuskilpailukykyisesti, niin polttomoottoriautoja pitää käyttää aika pitkään, näin sanoo Malinen, ja tämä tukee kysyntää uusiutuvalle dieselille. Ja toinen tekijä on uusiutuvan energian direktiivi RED 3, joka käytännössä säätelee, että jäsenmaiden on nostettava jakeluastetasoja. Nyt mitä tapahtuu on se, että meidän markkinamme tulevat kasvamaan Euroopassa 5 miljoonasta tonnista 10 miljoonaan tonniin vuoteen 2030. Eli markkina tuplaantuu ja se on aikamoinen asia, näin siis sanoo Nesteen toimitusjohtaja Malinen. Uusiutuvan lentopolttoaineen eli SAF:n osalta regulaatiosta tulevien vaatimusten nousu nykyisestä on vielä kysymysmerkki. SAF on Malisen mukaan enemmänkin 2030-luvun juttu, mutta lähivuosina se juttu on nimenomaan uusiutuva diesel.

0: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviareenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

Taylor Swift ja The Fate of Ophelia. Suomen telemarkkinointiliitto varoittaa tällä hetkellä soitettavista huijauspuheluista. Yhdistyksen ylläpitämään kilpisovellukseen on raportoitu viime aikoina runsaasti tämmöisiä ulkomaisista numeroista tulleita huijauspuheluita. Ja se kertoo, että viime viikkoina havaintoja on tehty erityisesti seuraavista ulkomaisista numeroista. Plus 212 eli Marokko, plus 47 Norjan maatunnus, 45 Tanska, 385 Kroatia, 31 Hollanti, 44 Iso-Britannia ja 31 Italia. Lisäksi listalla on sellaisia maita, joihin viime aikoina on törmätty vähemmän, mutta joista kuitenkin on soitettu huijauspuheluita, eli 90 on toi maan suuntanumero Turkki, 63 Filippiinit, 30 Kreikka, 61 Australia, 49 Saksa, 48 Puola ja 353 Irlanti. Telia on varoittanut, että etenkään tietynlaisiin ulkomailta tulleisiin puheluihin ei välttämättä ole hyvä soittaa takaisin. Hyvä nyrkkisääntö on, että ulkomailta tulleeseen häläriin ei kannata soittaa takaisin, näin sanoo Telian turvallisuusasiantuntija Christian Westerstrole. Ja hälärillä, kiinnitin tuohon nimittäin huomiota, hälärillä tarkoitetaan puhelua, joka on niin lyhyt, ettei vastaanottajan ole tarkoituskaan ehtiä vastaamaan siihen. Tarkoituksena on saada henkilö soittamaan takaisin kyseiseen numeroon, mikä voi tulla kalliiksi soittajalle. Ja tätä toimintatapaa kutsutaan myös takaisin soittohuijaukseksi. Joo, ei tässä uskalla vastata enää yhtään mihinkään. Ehkä just tuohon studion puhelimeen, mutta en soita takaisin. Enpä ole hetkeä kuullut sanaa häläri, mutta siis ennen muinoinhan häläreitä soitettiin sen takia, että oli menossa saldo umpeen ja sitten toivottiin, että kaveri soittaisi. Niin näitä, että puhelin soi yhden kerran ja sitten toivotaan takaisin soittoa, niin ne on niitä häläreitä. Ja no nyt ne yrittää joku soittaa. En taida ottaa suoraan lähetyksiä kuitenkaan. Omat riskinsä se on tossakin. Mä laitan biisin soimaan ja kuunnellaan, että kuka minua seuraavaksi yrittää uunottaa.

0: tyttöineen tummilla teillä. Ei ollut huijauspuhelu, mikä studioon soitettiin. Kuuntelija soitteli, että hän oli käynyt katsomassa näitä töhryjä Neovan pääkonttorin ulkoseinissä, kun ruotsalaiset ja suomalaiset aktivistit ovat tänään aamupäivällä käyneet töhrimässä Neovan pääkonttorin seiniä Jyväskylän Yrjön kadulla. Ja kuuntelija ehdotteli siinä, että tuossahan voisi olla aivan hyvät alut muraalille, että antaisi jollekin taitavalle graffittitaiteilijalle tai muraalitaiteilijalle vapaat kädet ja se voisi sitten myöskin yhdistää tuohon valonkaupunkitapahtumaan, niin näin saataisiin otettua hyöty siitä, että joku on käynyt jo valmiiksi sotkemassa seiniä, että ei muuta kuin tästä koppia vaan ja hyöty irti siitä, että toiset yrittävät tehdä haittaa.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

Kings of Leon, Sex on Fire. Olemme tulleet siihen pisteeseen, että ihmisen tekemä sisältö pitää tunnistaa eri tavalla, koska tekoäly ottaa ja valtaa alaa ihan kaikkialla, niin ihmisen tekemän sisällön voi jatkossa tunnistaa sitä varten luodusta merkistä. Ja tavoitteena on siis auttaa ihmisiä erottamaan ihmisen luoma sisältö tästä tekoälysisällöstä. Ja tätä ihmisen tekemä tunnistetta, joka perustuu sormenjälkeen, niin ryhdytään kehittämään eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Ja visuaalisen ilmeen on suunnitellut palkittu visuaalisti Juuso Koponen. Ja tässä on tosiaan vähän niin kuin sormenjälki ja sitten siinä lukee ihmisen tekemä. Tunnisteen taustalla olevan hankkeen mukaan ihmisen osuutta sisällön tekemisissä on tekoälyn yleistyessä yhä vaikeampi päätellä pelkän lopputuloksen perusteella. Ja hankkeen perustajan Seppo Honkasen mukaan ihmisen ajattelulle, luovuudelle ja vastuulle syntyy uudenlaista arvoa. Kun kone pystyy tekemään jatkuvasti enemmän, ihmisen tekemälle, ajattelemalle ja myös vastuulle syntyy uudenlaista arvoa. Tuntuu ilmeiseltä, että tarvitsemme tapoja tunnistaa ja valita sitä tietoisesti. Ja tämän tunnuksen pohjana oleva sormenjälki kuvaa hankkeen mukaan ainutkertaisuutta, henkilökohtaista näkökulmaa ja tekijän omaa kädenjälkeä. Kyse ei ole vielä valmiista sertifikaatista. Hankkeessa selvitetään tämän syksyn aikana tunnisten kriteerejä ja käyttötapoja muun muassa journalismin, kustannusalana kulttuurin, taiteen ja tieteen edustajien kanssa. Ja lähtökohtana on semmoinen kolmiportainen malli. Minä tuon mukanani sateet tässä Antti Autio.

Miley Cyrus ja Easy Lover 4,5 minuutin kuluttua vuoroon. Kello 13 uutiset ja sitten onkin puolen Suomen iltapäivä ja Jani Nivalan vuoro. Me kuunnellaan Starship, We Built This City vielä ennen uutisia ja tämän myötä poistun studiosta. Palaa huomenna. Ja huomiseen. Moi moi!

0: toiveikasta torstaita Savon Sanomien uutisista. Asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Siilinjärven asematie 15 on asetettu konkurssiin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Konkurssia haki asunto-osakeyhtiö itse. Yhtiöllä on maksamattomia laskuja noin 5000 euroa, mutta muuten se on velaton. Kaikkia maksamattomia laskuja ei ole vielä pystytty selvittämään. Yhtiön mukaan rakennus on todella huonossa kunnossa ja siihen kohdistuu merkittävä korjausvelka. Yhtiöllä ei ole rahaa kunnostaa liiketilaa niin, että siitä olisi mahdollista saada vuokratuloja. Kerrostalo on valmistunut vuonna 1958 ja se sijaitsee omalla tontilla. Asunto-osakeyhtiön osakkaat menettävät yhtiöön sijoitetut varat ja huoneiston hallinnan. Kuopiolainen paalutusteknologiayhtiö Junttan on saanut Kuopion alueen kauppakamarin Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinnon. Palkinnon perusteluissa mainitaan, että 50-vuotias yritys on panostanut pitkäjänteisesti kasvuun ja teknologiseen kehitykseen ja 95% sen liikevaihdosta tulee globaaleilta markkinoilta. Junttan työllistää yli 200 henkilöä, joista 170 Kuopiossa. Junttanin liikevaihto oli viime vuonna noin 44,7 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan 150 miljoonaan euroon, tiedotteessa todetaan. Iranin armeija kertoo hyökänneensä jälleen Yhdysvaltojen tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen viestintäjärjestelmiin, tavaravarikkoihin ja lentokonesuojiin. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut puoli vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi ovat jumiutuneet. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät iskut Iraniin. Lopuksi eläinuutinen. Korkeasaaressa on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurin leopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurin leopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurin leopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 17-20. Huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Syvä kumarrus tässä vaiheessa iltapäivää edelliselle juontajalle, eli Pekkasen Marille. Kiitoksia seurasta, kiitoksia lähetyksestä. Puolen Suomen iltapäivä nyt mestoilla niin sanotusti. Seuraavat tunnit ilta kuuteen saakka. Näin se menee. Tämä meidän lukujärjestys, että Marilla on pari tuntia kello 11-13 ja iltapäivälähetys alkaa sitten yhden aikoihin. Tasan tarkkaan pauttia rallaa suurin piirtein. WhatsApp messissä. Ensimmäisiä viestejä. Tulvio tänne. Jomppeli oli ensimmäinen, joka viestitti tänään kello 1 jälkeen. Yli huomenta myös Janille. Yli huomenta sinne Jomppelille kanssa. Onko se syrjintää, jos sanoo ukkos, puus, kissa? Eikös myös akkas, puus pitäisi olla kissa ihan tasa-arvon vuoksi? No niin, tämä oli hyvä, tämä oli hyvä. En nähnyt tämän tulevan, kun tuossa sääennustetta luin ilmoille, että tuulen nopeus voi olla ukkospuuskissa 15 metriä sekunnissa, niin ehkä tasa-arvon vuoksi täytyy sanoa myös, että se voi olla tosiaan akkaspuuskissa sitten yhtä lailla. Yhtä nopea se tuuli. Voi Jomppeli, mahtavia puujalkavitsejä on irronnut sieltä suunnilta, mutta tämä menee kyllä ihan top kolmoseen, että pääsee sinne podiumille tämä ukkos, puus, kissa. Jep, jep. Presidentin kyyditys, leffa. Suomen historian kohtalokkain ryyppyreissu. Tämmöinen leffa ensi illassa huomenna perjantaina. Se on inspiroitunut tosi tapahtumista. 30-luvun absurdeja tapahtumia. Raskaan ryyppyillan aikana joukko kunnianhimoisia upseereita päättää kaapata Suomen tasavallan ensimmäisen presidentin Ståhlbergin. Ja Ståhlbergin vaimo Ester Ståhlberg ei tiukassakaan tilanteessa suostu jättämään miestään, vaan änkeää muiluttajien päämenoksi samaan kyytiin auton takapenkille. Tämmöinen leffa siis huomenna teattereissa. Pertti Sveholm, Riitta Havukainen, Jussi Vatanen, Elias Salonen ja Aku Sipola tähdittävät tuota elokuvaa. Ja tänään iltapäivällä 4 jälkeen Aku Sipola haastattelussa Puolen Suomen iltapäivässä. Hän on siis meidän haastateltavamme televisiosta ja elokuvista tuttu suomalainen leffastara Aku Sipola. Avaa mietteitään presidentin kyyditys leffasta ja niillä on vissi ollut ensi iltakin eilen. Niin toivottavasti kaveri vastaa puhelimeen ja kykenee puhumaan ensi ilta bileitten jälkeen. Täytyy ehkä kysyä, että millaisia ne tämmöiset enskaribileet oikein ovat, nämä punaisen maton juhlatkin, että minkälaisia hulinoita ne on. Mutta lisää tästä siis iltapäivällä 4 jälkeen. John Smith Frozen -kilpailu edelleen käynnissä, mikä avattiin tällä viikolla. Elikkä pääsylippuja kahdelle hengelle Jyväskylän paviljonkiin marraskuun viikalle viikonlopulle. Raskaan musan pikkujoulufestareille John Smith Rock Frozen -festareille, jossa muun muassa Europe esiintyy. Niin tämä kisa

Torada ja Sugar, puolen Suomen iltapäivä lähetys. Hyvää torstaita, 3. päivä syyskuuta. Sanoinko mä muuten eilenkin, että oli 3. päivä syyskuuta? Ehkä sanoin. Katsotaan tuonne eilispäivän puolelle. No joo, mullahan on väärä päivämäärä siellä. Eilen oli keskiviikko 3. syyskuuta. Ei ollut, se on tänään. Tänään on 3. syyskuuta. Nämä numerot on aina ollut mulle vaikeita. Ensin tulee ykkönen, sitten kakkonen ja yleensä kakkosen jälkeen tulee kolmonen, mutta ei aina kuitenkaan. Tämä on korkeamman tason matematiikkaa. Hei, näin tänään kylillä aamupäivällä ennen kuin tulin töihin, niin tämmöisen robottiostosten toimittaja, mikä se on? Semmoinen palvelurobotti, mikä tuo näitä kaupan ostoksia? Mikä sille on oikea kunnollinen nimi? Ruokien toimitus. Imuri. Ei se ole imuri, mutta jonkinlainen robotti-imurin sukulainen ja robotti-ruohonleikkurin pikkuserkku. Siis nämä tämmöiset kauppojen toimitusrobotit. Niin näin niin kuin harvinaisen semmoisen robotin, se oli toimintakykyinen, se toimi, se operoi niin kuin sen pitääkin. Se oli niin kuin täysin askareissaan kiinni ja toimi niin kuin pitääkin. Niin panin vaan merkille, että mitä ihmettä, että kerrankin näkee tommosen silleen, että se ei jumita jossain suojatiellä, kun monestihan ne odottaa omaa vuoronsa, vaikkei siinä olisi mailla ja halmeilla ketään. Ei olisi pyöräilijöitä, ei kävelijöitä, ei autoilijoita, niin kuin 50 metrin säteellä, niin ne odottaa 10 minuuttia jossain suojatien nurkalla, että kehtaako nyt mennä. Niin se tämän päivän tämmöinen robottiostoskassi, se ei odotellut, se ei ollut missään rotvallireunassa kiinni eikä lyhtypylväässä ja jumitellut, eikä se ollut ojassa katollaan, koska näitähän on näkynyt kans, että ne on välillä ajanut sitten johonkin ajoradalta pois. Se tuli mua vastaan suojatielle, se meni tien yli. Mä näin, kun se tuli sieltä kaukaa, se eteni suoraan linjaa, se ei jäänyt siihen suojatielle odottaa. Se toimi, se operoi. Ja sitten se tuli vielä minua kohti, ja sitten se vieläpä osasi väistää minua, kun monestihan näissä on tämmöinenkin, että vaikka se muuten osaisi se robotti jotenkin mennä ja toimia, mutta sitten ne saattaa jotenkin hämääntyä ihmisestä just, että jos ihminen tulee vastaan, että sitten ne pysähtyy ja lopettaa etenemisen. Mutta tämä ei. Tämä yksilö toimi just niin kuin pitikin. Mutta se nyt varmaan oli tämmöinen poikkeusyksilö sitten, koska eihän ne kaikki todellakaan ole tollaisia, niin kuin sinäkin ehkä olet huomannut, että ne välillä menee tuolla, miten meneekään ja miten sattuu. Ehkä tämä kyseinen robottiyksilö oli tämmöinen joku poikkeusyksilö, joka vahvistaa säännön, tämmöinen virhe matriksissa. 1 miljoonasta ruoankuljetusrobotista, joka toimii. Sellaisiakin onneksi mahtuu mukaan, mutta ei niitä nyt ole ihan liikaa näkynyt tuollaisia toimintakykyisiä ruokarobotteja kuitenkaan.

0: Sherbet, how's that? Otetaan muutama kotimainen biisi kohta soimaan. Jonkinlainen epävirallinen suomalaisen musiikin putki. Frans Harju, Maaria, Mirella ja Lauri Haav muun muassa kohta kehissä. Ja myös muuten kotimaista toivemusiikkia aloitetaan soittamaan ihan käden käänteessä. Kyllä se on ruokarobotti näköjään se paras sana. Täällä on useampikin viesti WhatsAppissa 0406195939, että ruokarobotti on tämmöinen tämä ruoan kuljetusrobotti, minkä oikeita titteliä tai nimeä mä tuossa aprikoin äskettäin. Mutta ruokarobotista tulee kyllä mieleen joku ruokala, syöminen, keittäjät tai semmoinen, että sieltä saisi suoraan niinku ruokaa. Musta se on vähän harhaanjohtava, eikö se ole? Että niin kuin, et jos kotona on ruokarobotti, niin sille voisi sanoa, että lasagne, ja sitten sieltä tulisi lasagnea lautaselle, kun tunkisi lautasen sen eteen, niin bzz, jostain tulisi jotain lasagne-tahnaa tai tälleen. Niin. No joo, ruokarobotti. Kai se sitten rupeaa olemaan vakiintunut ilmaisu. Onko kukaan muuten käyttänyt ikinä semmoista? Koska mä en ainakaan ole. No, mä oon tunnetusti tämmöinen vanha sielu, kitupiikki, pihi, rahasta tarkka ihminen, joka ei ole aikainen adaptoitu ja mihinkään uuteen teknologiaan. Mä en koskaan voltannut mitään ja ei puhettakaan, että käyttäisi mitään tuollaisia ruoankuljetusrobotteja, eli ruokarobotteja, nyt ainakaan vielä seuraava 10 vuoteen. Niin mä oon jotenkin vielä tykännyt itse käydä kaupassa, että se on ihan toiminut vielä tähän saakka. Ja kun eihän ne tosiaan pysty ajamaan välttämättä mitään matkaa, ne ruokarobotit, ne jumittelee jossain ja ne ajaa ojaa ja en mä jotenkin luota tommoseen systeemiin yhtään. Kyllä inhimillistä lämpöä pitää olla myös kauppareissuissa ja kaupassa käymisessä ja ostosten toimittamisessa, että human touch, ihmisen kosketus vielä tossakin hommassa mukana, niin mä en ole uskaltautunut noita käyttämään. Mutta jos jollain on joku kokemus tollaisesta, hyvä tai huono tai neutraali, niin kuulisin mieluusti 0406195939, miten ruokarobotit on toiminut. Noillahan on monenlaisia suunnitelmia ollut noilla herroilla ja rouvilla, että olisi jopa semmoisia ruoankuljetuslennokkeja, eli siis droneja, niin kuin semmoistakin jossain vaiheessa mietittiin. Ja oliko Itä-Helsingissä taisi olla joku kokeilukin ihan, että toimitettiin jotain kevyitä ostoksia, siinä oli tietysti joku kiloraja sitten, niin tämmöisiäkin on visioitu, mutta ne ei ole vielä levinnyt niin laajalle kuin nyt nämä ruoan kuljetusrobotit. Mutta joo, jos joku on havainnut, että on toimiva systeemi ja jos jollain on tietoa, miten se käytännössä sit toimii, miten se aukeaa, miten se kaikki menee se prosessi kuin semmoisella tilaa, niin valaiskaa tietämätöntä. 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.

Maaria, paras hetki elämässä. Aloitetaan pian toivelaulujenkin soittaminen. Tänäänkin on täysin mahdollista saada oma toiveensa soimaan Puolen Suomen iltapäivälähetykseen. Se ei ole niin kuin ollenkaan poissuljettua. Ei. 0406195939. Tässä epävarmassa maailmassa, jossa tilanteet vaihtuu ja suhdanteet heittelee ja turvallisuustilannekin elää koko ajan, niin jos joku meitä voisi lohduttaa, niin vaikka toivemusiikki, niin miksikäs ei, soitetaan ehdottomasti toivechipaleita Puolen Suomen iltapäivässä tänäänkin, kun siihen on mahdollisuus, koska me voimme, niin sen vuoksi, koska me voidaan, mikään ei meitä estä. 0406195939, ei ole kokemusta näistä volteista, ynnä muista hilavitkuttimista, mutta aikanaan Meikussa teho-osastolla töissä ollessa kierrätin aina iltavuorossa tilauslistaa. Tilattiin kinkkiä ja pizzaa iltahukiin päivälliseksi. Tällaista eräällä kuulijallamme. Olen käyttänyt ruokarobottia pari kertaa ja täytyy sanoa, että yllättävän hyvä systeemi. Tilausta pystyi seuraamaan puhelimesta, eikä tarvinnut itse lähteä kauppaan. Oli hauska odottaa, milloin robotti kurvaa pihaa. Tämmöinen nimetön viesti meidän WhatsAppissa. Yksi viesti näihin ruokarobotteihin liittyen kuuluu näin. Kokeilin ruokarobottia ensimmäistä kertaa ja kokemus oli aika sujuva. Tilasin ruuat sovelluksella, sain viestin, kun robotti oli saapumassa. Niin, se tosiaan menee noin appien kautta, että kaikkea pystyy seuraamaan, vaikka noit, milloin ne on missäkin, okei. Ilmoituksia tulee. Kun robotti tuli kotiin, avasin luukun sovelluksella, otin ostokset ulos ja laitoin luukun kiinni. Ostokset olivat siististi perillä. Tässäkään viestissä ei ole nimimerkkiä. Joo, okei. Homma toimii näköjään sillä lailla. Me, korkean teknologian valtio, entinen Nokia Suomi, ollaan nyt sitten jollain lailla saatu tuommoinen ruoankuljetuskin toimimaan. Siitä ovat todisteena nämä WhatsAppin viestit, vaikka mä tuossa sanoin, että ne monesti aina menee. Ne robotit minne sattuu ja välillä ovat jossain ojassa ja katollaan ja rotvallissa kiinni ja tämän tälleen, mutta monesti homma näköjään myös toimii sitten aivan hyvin. Mirella ja Lauri Haav, luotathan.

0: Mirella ja Lauri Haav, luotathan. Anastasia, hänen hittikappaleensa Sick and Tired, raikukoot kohta, ja eiköhän me ehditä myös Haloo Helsinkiä kuunnella, ja tosiaan toivelaulutkin pian soimassa levylautasella puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Jomppeli kirjoitti viestiä, että jos droneilla aletaan lennättää kauppatilauksia, niin niitä aletaan pian ampua alas. Luullaan venäläisiksi. PS, onhan se riski, että sabotaasi-iskuihin dronet naamioidaan kauppaostoslennokeiksi. Niin, no ehkä tuommoista innovaatiota ei sitten ole tulossa. Ehkä me pitäytytään täällä maan tasolla sitten vaan noitten ruokarobottien kanssa, ettei tule mitään ruoankuljetussukellusveneitä tai lennokkeja.
1: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviareenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
3: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

kymmenisen minuuttia ja luvassa on uutiset. Halo Helsingin Gardenia soi ihan kohta ja Baddingin musiikkia myös. Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat. Moi Jani, kun eilen kuunneltiin Hectorin Ei mitään -biisi, niin mitä se olisi tänään Simo Salmisen Rotestilaulu?

0: taas jotakin nähnyt. Voi olla, että vielä käynään ulkomaillakin. Ettei sitä nyt tarvitse ihan tulla silmille hyppimään.
1: Simo Salminen, Rotestilaulu, tuota kappaletta toivoi soimaan. Nimimerkki tai nimi Pertti. Tosiaan kohtu uutisiin Baddingin jälkeen, tämä on Halo Helsinki.

0: toiveikasta torstaita Savon Sanomien uutisista. Asunto-osakeyhtiö Asunto Oy, Siilinjärven asematie 15, on asetettu konkurssiin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Konkurssia haki asunto-osakeyhtiö itse. Yhtiöllä on maksamattomia laskuja noin 5000 euroa, mutta muuten se on velaton. Kaikkia maksamattomia laskuja ei ole vielä pystytty selvittämään. Yhtiön mukaan rakennus on todella huonossa kunnossa ja siihen kohdistuu merkittävä korjausvelka. Yhtiöllä ei ole rahaa kunnostaa liiketilaa niin, että siitä olisi mahdollista saada vuokratuloja. Kerrostalo on valmistunut vuonna 1958 ja se sijaitsee omalla tontilla. Asunto-osakeyhtiön osakkaat menettävät yhtiön sijoitetut varat ja huoneiston hallinnan. Kuopiolainen paalutusteknologiayhtiö Junttan on saanut Kuopion alueen kauppakamarin Kunnian kukko -kansainvälistymispalkinnon. Palkinnon perusteluissa mainitaan, että 50-vuotias yritys on panostanut pitkäjänteisesti kasvuun ja teknologiseen kehitykseen ja 95% sen liikevaihdosta tulee globaaleilta markkinoilta. Junttan työllistää yli 200 henkilöä, joista 170 Kuopiossa. Junttanin liikevaihto oli viime vuonna noin 44,7 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan 150 miljoonaan euroon, tiedotteessa todetaan. Iranin armeija kertoo hyökänneensä jälleen Yhdysvaltojen tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen viestintäjärjestelmiin, tavaravarikkoihin ja lentokonesuojiin. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut puoli vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi ovat jumiutuneet. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät iskut Iraniin. Lopuksi eläinuutinen. Korkeasaaressa on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurin leopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurin leopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurin leopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Seuraavat uutiset jälleen sitten 51 minuutin kuluttua kello 15. Näin se menee, että tasalta tulee uutiset ja puolelta tulee paikallista asiaa. Sillä lailla tapahtuu tässä iltapäivän tunteina Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Eli 2:30 aikaa kohta paikallista asiaa luvassa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kyllähän niitä ruokarobotteja täällä Varkaudessakin pyörii. Käyttäytyvät hyvin ja odottavat vuoroaan, ylittävät suojateitä pitkin katuja. Eli siis ne käyttäytyy paremmin kuin valtaosa meistä ihmisistä, niin pisteet ruokaroboteille Varkaudesta. Viesti jatkuu näin, että eivät kilpaile kenenkään kanssa. Ruohonleikkuurirobotteja myös näkyy siellä täällä. Ja tuttavilta löytyy imurirobotteja, niitä itsekin harkitsen. Terveisin Anneli Varkaudesta. Joo, aika monet semmoinen imuri löytyy kotosalta. Munkin kavereilla monilla on semmosia ja kuulemma ihan kätevä vehje. Tässä lähetyksessä opittiin tuossa kesällä vaan semmoinen juttu, että niissä on kans sit se semmoinen tietoturva-asia. Mä vedän täällä nyt olemattomat silmälasit syvemmälle kasvoille, painan nenänvartta pitkin näkymättömiä silmälaseja syvemmälle. Ja niin, että kun ne sit välittää niitä kotien pohjapiirustuksia sinne firmoille eteenpäin, niin siinä oli vaan se semmoinen, joo, meillä oli asiantuntija puhumassa autojen tietoturvasta, niin hän sit muistutti tuosta, että nämä robottiruohonleikkurit pistää pihojen pohjapiirustukset eteenpäin ja robottiimurit sitten kämppien pohjapiirustukset sinne johonkin firmoille, että dataa vuotaa. Mutta mitä sitten, mitä sitten? Katsotaan mitä muuta noista ruokaroboteista tuli vielä. Jaana kirjoittaa, että on myös ruokarobotteja, joista tilataan esimerkiksi pizza-automaatista. Täällä Hollolassa oli sellainen, ei kun on sellainen, anteeksi, joo. Ihan presenssissä on sellainen. Pizzat valmistetaan pizzakeittiössä ja toimitetaan automaattiin paistamista varten. Pizza tulee 3 minuutissa. Kehuja on saanut juuri nopeus sekä tuotteen kuumuus ja myös täytteiden maku on ihan kohtuullisen hyvä. Negatiivista on pizzan hinta sen kokoon nähden. Tuote tietty noudetaan automaatista ihan itse. Joo, näitä on näkynyt aika paljon siellä ja täällä ja tuossa nyt Jaanan viestissä on se negatiivinen seikka, että se olisi hieman turhan pieni se pizza, näin mä tuon viestin tulkitsen, että kokoon nähden hinta on turhan suuri noissa automaattipizzoissa. Ei ole kokemusta meikäläisellä noista, en osaa sanoa mikä niissä on homman nimi. Yksi viesti studioon liittyen ruokarobotteihin. Posti on testannut vuodesta 2015 lähtien lentäviä lähetyksiä. Posti oli mukana Turun ammattikorkeakoulun Drone Avanti-hankkeessa, jossa testattiin B2B, eli business to business pakettikuljetuksia, yritysten välisiä siirtoja droneilla Liedon Avannin teollisuusalueella. Aika etukenossa 2015 vuodesta posti on testaillut lentäviä lähetyksiä. Saas nähdä, kuinka robotit osaavat perille, kun naapuri voimistaa paikannussignaalien häirintää. Yhdellä kaverillani on jo hankaluuksia talvisin lumen aurauksessa, kun pitäisi millin tarkasti saada koneilla väylä puhtaaksi, mutta milliäkään ei saa mennä väärälle puolelle, ettei tule valtioraja rikosta. Se on tarkkaa hommaa, millin tarkkaa hommaa siellä rajan lähellä. Joo, tällaisia viestejä ruokarobotteihin liittyen muun muassa tullut. Sitten mitä mä katsoin, oli yksi viesti, mikä oli vähän outo. Kun me kuunneltiin toi Anastation Sick and Tired-kappale tuossa hetki sitten, niin siitä tuli joku viesti, mistä mä nyt sen löydän. Tuolta

Pandoras, The Sands of Time, niminen laulu. Iltapäivää. Torstaihin on tämä viikko jo tosiaan edennyt. Huhhuh, kun se aika rientää. Ovatko artistit ja bändit tuotteita? Se voi olla näin. Ja sitten nämä tuotteet tekevät kontenttia. Jos uskotaan Spotifyn ruotsalaisomistajaa, niin eikö hän puhu tälleen, että artistit tekevät kontenttia, sisältöä sinne Spotifyhin, eivätkä biisejä. Joo, tämä on ollut vähän huolestuttavaa puhetta sieltä Spotifyn omistajan suunnalta. Kuulijamme Jaana puhuu tälle pupun korvissa kotimaisesta tuotteesta. Levytoivetta kehiin. Shiraz Lane on minulle uusi tuttavuus, vaikka on ihka kotimainen niin sanottu tuote. Ainakaan tietoisesti en ole kuullut heidän musiikkiaan aikaisemmin. Bändihän esiintyy marraskuussa John Smith Rock Frozen -festivaaleilla. Otettaisiko vähän esimakua? Otetaan ihmeessä. Jaana jatkaa, että kappale Broken into Pieces on vähän sydäntä riipivä erobiisi, mutta sekin on vain elämää joskus. Kappaleen myötä kahvikuppikin alkaa etsiä nahkatakkia päälleen. Jaanan toivebiisi Shiraz Lane. Laitetaan se kehiin tässä seuraavaksi. Tosiaan vartin päästä luvassa on juttua sieltä sinun omalta alueeltasi. Shiraz Lane tosiaan yksi artisteista, jotka vetää John Smith Rock Frozenissa marraskuun lopulla. Blood Red Hourglass, Battle Beast uuden laulajansa kanssa, Dark Tranquility Ruotsista, Beast in Black ja myös Europe, elikkäs Europe, kans Ruotsista, The Final Countdown, Europe. Pääesiintyjänä ykkösvetonaulana tuolla John Smith Rock Frozeneilla sitten, niin tämmöinen kattaus kahden päivän pikkujoulumetallifestareilla, rockfestareilla Jyväskylässä ja meillä tosiaan lippukisa internetissä. Jaana haluaisi kuulla tätä kotimaista loistavaa Shiraz Lane-bändiä, joka vetää John Smith Frozeneilla. Kappale on Broken into Pieces.

Yksi John Smith Rock Frozenin staroista, kotimainen Shiraz Lane, Broken into Pieces. Se oli Jaanan toivekappale. Pet Shop Boys, Always on my mind, Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Näiden jälkeen paikallista asiaa ja tosiaan John Smith Rock Frozen -kilpailu tämän radion verkkosivuilla. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Sosiaalinen media, eli kun sinutellaan, niin somesta kun puhutaan, niin se on semmoinen aihe, että paranpärinää riittää. Ja Suomessakin on puhuttu siitä, että pitäisikö se some kieltää alle 15-vuotiaalta tyystin. Ja tätä asiaa kovasti on ollut eteenpäin ajamassa muun muassa sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen. Mutta nyt kuitenkaan tällä hallituskaudella asia ei ainakaan etene. Samoin Sanomien toimittaja Jussi Kumpula, niin sinä sait sitten ministeri Karoliina Partasen kiinni, niin minkälaiset siellä tunnelmat oli, kun tämä hänen ajamansa asia ei tällä hallituskaudella enää askelia ota eteenpäin?
2: No kyllähän meidän kuopiolaisministerimme harmissaan oli, että hän on tästä puhunut kesäkuussa. Partanen tosiaan nousi sosiaaliturvaministeriksi ja sen jälkeen hyvinkin painokkaasti on tuonut esiin sitä, että lasten somekäyttöä pitäisi pystyä rajoittamaan, ellei peräti kieltämään tietyltä osin kokonaan. Hän puhuu paljon siitä, että siellä tehdään paljon seksuaalirikoksia, mikä on ihan totta. Sitä on poliisikin tuonut esiin, että hyvin monet seksuaalirikokset alkaa tuolta somesta, että lähetellään kuvia ja viestejä ja sitä kautta sitten. Niin kyllähän Partanen harmissaan oli.
1: Niin, se tunnustaa tosiaan, että ehkä sitten miten se olisi se valvontapuoli, että kun nyttenkin hän on, tai että se 13 vuotta olla näihin Metan palveluihin muun muassa se niin sanottu ikäraja, mutta kyllähän siellä sitten nuorempiakin pörrää Instassa ja Facebookissa, Snapchatissa ja niin poispäin. Niin tämä ainakin omalta kohdallani sitten herättää kysymyksiä, että miten se olisi sitten valvottu, että ei alle 15-vuotiaat siellä somessa ole.
2: Se on juuri näin. Tämä asiahan kaatui tällä kertaa siihen, että hallituskumppani Perussuomalaiset ei tämän taakse asettunut, ja Riikka Purra perusteli sitä sillä, että tämä nyt ei ole suora sitaatti, mutta muistaakseni näin, että tämä on kaunis ajatus, mutta kyllä tarvittaisiin niin kuin ihan konkreettisia keinoja ja ajatuksia siitä, että miten tätä nyt sitten valvottaisiin ja vietäisiin eteenpäin. Ja muun muassa Ranskassa tämmöistä oltiin viemässä eteenpäin, että alle 15-vuotiaalle tulisi somekielto, mutta siellä sitten perustuslakikäsittelyssä tämä kaatui ja todettiin, että eihän tämmöiseen pysty. Riikka Purra oli myös sitä mieltä, että jos tämmöinen kielto haluttaisiin, niin kyllä siihen ehdottomasti pitäisi saada sitten nämä somejätit mukaan, että Meta ja muut rupeaisi sitä ponnekkaammin itse valvomaan. Ja toi juuri tämän näkökulman, minkä sanoitkin, että kyllähän voidaan säätää mitä lakeja vaan, mutta mitä se käytännössä sitten tapahtuu, niin se on sitten niin sanotusti herran haltuun.
1: Niin, ja varmaan myöskin EU:lla olisi sitten myöskin siihen sanottavaa, jos täällä lähdetään vaikkapa niitä somerajoituksia tekemään.
2: Juuri näin, ja jännä nähdä, miten sitten tuleeko vaikka EU:n laajuisesti jotain. Mm. Tiedetään, että Australiassa viime joulukuussa tuli käyttöön, että suurimpia somepalveluita kiellettiin alle 16-vuotiailta. Nyt on menossa sama keskustelu muun muassa Tanskassa ja Norjassa, että tulisiko tästä sitten jonkunlainen laajempi aalto, koska ministeri Partasen aloite ainakin minusta on kyllä hyvä, että kun me tiedetään, niin kuin oli puhe, että niitä rikoksia, seksuaalirikoksia nimenomaan siellä tehdään, ja se pahimmillaan, mihin Partanenkin viittasi, niin tuhoaa lapsen elämän ennen kuin se on ehtinyt edes alkaa, niin hyvähän, että siihen jollain tavalla puututtaisiin.
1: Niin, ja kyllähän se some muutenkin aika addiktoiva on, että kyllähän ne lapset ja nuoret aika kiinni siinä puhelimessa pahimmilla ovat.
2: On. Ja sitten toisaalta pitää muistaa, että onhan somessa myös paljon hyvää. Tuossa kun ministerin kanssa soittelin, niin kysyin sitten, että mites tämä, kun se on myös monelle nuorelle voi olla ainoa keino, millä on sitten kavereihin yhteydessä. Että ei kaikki välttämättä tapaa jatkuvasti toisiaan kasvokkain. Että se on niin kuin hyvinkin tärkeä sitten lapsille, niin kyllähän sitten sanoi, että ei ole tarpeen esimerkiksi WhatsAppia kieltää. Että WhatsAppillahan oma ikäraja muistaakseni on 13 vuotta tällä hetkellä, että se olisi sitten ihan ok. No kysyin sitten, että no mikä olisi tämmöinen sovellus, mikä sitten olisi hyvä kieltää, niin ministeri mietti, että semmoiset, missä nimenomaan voi esiintyä anonyyminä. Ja hän sitten nimeltä mainitsi muun muassa Snapchatin, joka on nimenomaan tämmöinen nuorten hyvin suosima sovellus. Tälleen myöhä, Anssi, ollaan sitä ikäluokkaa, että me käytetään paljon WhatsAppia ja Facebookia, mutta nuorethan viestittelee Snapchatissa, mikä perustuu siihen, että siellä lähetetään tämmöisiä nopeasti katoavia kuvia ja videoita, että ne näkyy kerran. Ja siellä se nimenomaan sitten tulee, että lähetetään semmoista materiaalia, mitä lasten silmiin sitten ei välttämättä pitäisi päätyä. Niin tämän Snapchatin käyttöön varsinkin ministeri olisi halunnut puuttua.
1: Kyllähän tietysti nyt tässä halutaan niitä nuoria suojella näiltä somen ongelmilta, mutta tietysti välillä tulee mieleen, että kyllähän siellä, kun siellä somessa ollaan meitä aikuisiakin, niin ehkä myös aikuisillekin olisi välillä joku hyvä suodatin tai rajoitin olla myöskin. Vähän niin sanottu alkolukko.
2: Kyllä se olisi sitä, kun viikonloppuna surffailee tuolla Facebookissa, niin kyllä se välillä tulee mieleen, että nyt Sirpa tai Pertti tai Veijo, mikä onkaan, niin olisikohan aika laittaa internetti kiinni. Että kyllä tota, moniin paikoin, niin kyllä nuorempi sukupolvi näyttää.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Neljän jälkeen tänään tässä lähetyksessä on äänessä näyttelijä Aku Sipola. Hän on iltapäivän haastateltava. Aku Sipola on yksi leffatähdistä, jotka tähdittää presidentinkyyditys-elokuvaa. Ensi ilta on huomenna tuolla leffalla. Huomenna 4. päivä syyskuuta. Joo, nyt mulla on päivämäärät oikein suurin piirtein. Samuli Valkaman leffa, presidentinkyyditys. Tämä menee niin kuin joko draaman tai sitten komedian tai molempien alle tämä elokuva. Pitääpä kysyä tuostakin näyttelijä Aku Sipolalta, että mitä genreä tämä nyt sitten onkaan tämä leffa vai onko se tosiaan niin kuin molempia genrejä. Tosi tapahtumien inspiroima leffa vie 30-luvulle keskelle absurdeja tapahtumia. Raskaan ryyppyillan aikana joukko kunnianhimoisia upseereita päättää kaapata Suomen ensimmäisen presidentin, jo eläkkeellä olevan K.J. Stolberin. Uppiniskainen presidentin vaimo Esther Stolberi ei tiukassakaan tilanteessa suostu jättämään miestään, vaan änkää muiluttajien päämenoksi samaan kyytiin auton takapenkille. Alkaa uskomaton matka halki levottoman Suomen, jossa huhupuheet ja historia kietoutuvat yhteen, eikä vieläkään tiedetä, mikä presidentin kyydityksessä oli totta ja mikä tarua. Tällain luonnehditään tätä ohjaaja Samuli Valkaman leffaa presidentin kyyditystä. Kuullaan todennäköisesti lisää tästä elokuvasta kello 16 jälkeen tänään, jolloin haastattelussa on siis näyttelijä Aku Sipola.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

tähän lähetykseen mahtuu vielä yksi paikallinen niin sanottu asia, eli paikallinen juttupaikka. Storia sinun omalta alueeltasi kello 16.30 jälleen. Toi oli Mariska, jätä mut. Ei oo kiva olla kipeänä. Meidän yksi kuulija on hieman kipeän olon vallassa tällä hetkellä, mutta hän menee päivä kerrallaan eteenpäin. Joo, silloin kun on kipeä.

Näyttelijä Aku Sipola haastattelussa 4 jälkeen. Tänään puhutaan muun muassa uudesta presidentinkyyditys-elokuvasta. Äsken tuli paikallista asiaa, paikallista juttua luvassa vielä 16.30 nurkilla 16:30 aikaan suurin piirtein. Tänään sitten tosta myöhemmin. Kipeänä ei ole kyllä kiva olla, ei. Pistetään paljon tsemppiä meidän kuulijalle. Moro Jani, soita Markku Aron keskiyön aikaan, kiitos. Mulla on kipeä olo, mutta päivä kerrallaan tässä mennään eteenpäin. Joo, tsemppiä ja hyviä vointeja sinne Markku Aron viisiä toivoneelle kuulijalle. Mennään tosiaan päivä kerrallaan tässä eteenpäin, ei kai meillä nyt oikeasti hirveästi muitakaan vaihtoehtoja ole. Emme voi mennä viikko kerrallaan tai kuukausi kerrallaan. Tai se on pakko vaan mennä tälleen niin kuin 24 tuntia yksi vuorokausi kerrallaan eteenpäin. Mutta jos tämä sitten jeesaisi vähän.

Otetaan seuraavaksi soimaan Grönruusin veljet Junan viemiin ja sitten yksi toivekappale. Tämä oli Rosie, Piece of My Heart.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: Grönruusin veljet ovat oikeastikin tämmönen veljespoppo kaksikko. Junan viemii. Mistä numerosta pystyy toivomaan musiikkiesitystä soimaan tänne Puolen Suomen radioon? Se numero on 0406195939 ja tuosta numerosta on haluttu soimaan Edu Kettusta. Eilen oli soitossa Lentäjän poika, kävisikö nyt saman hemmon Valomeren aallot niminen kappale. Tämän viestin kirjoitti melkein merikapteenin poika.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Toiveikasta torstaita Savon Sanomien uutisista. Asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Siilinjärven asematie 15 on asetettu konkurssiin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Konkurssia haki asunto-osakeyhtiö itse. Yhtiöllä on maksamattomia laskuja noin 5000 euroa, mutta muuten se on velaton. Kaikkia maksamattomia laskuja ei ole vielä pystytty selvittämään. Yhtiön mukaan rakennus on todella huonossa kunnossa ja siihen kohdistuu merkittävä korjausvelka. Yhtiöllä ei ole rahaa kunnostaa liiketilaa niin, että siitä olisi mahdollista saada vuokratuloja. Kerrostalo on valmistunut vuonna 1958 ja se sijaitsee omalla tontilla. Asunto-osakeyhtiön osakkaat menettävät yhtiöön sijoitetut varat ja huoneiston hallinnan. Kuopiolainen paalutusteknologiayhtiö Junttan on saanut Kuopion alueen kauppakamarin kunnian kukko -kansainvälistymispalkinnon. Palkinnon perusteluissa mainitaan, että 50-vuotias yritys on panostanut pitkäjänteisesti kasvuun ja teknologiseen kehitykseen ja 95% sen liikevaihdosta tulee globaaleilta markkinoilta. Junttan työllistää yli 200 henkilöä, joista 170 Kuopiossa. Junttanin liikevaihto oli viime vuonna noin 44,7 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan 150 miljoonaan euroon, tiedotteessa todetaan. Iranin armeija kertoo hyökänneensä jälleen Yhdysvaltojen tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen viestintäjärjestelmiin, tavaravarikkoihin ja lentokonesuojiin. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut puoli vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi ovat jumiutuneet. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät iskut Iraniin. Lopuksi eläinuutinen. Korkeasaaressa on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurin leopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurin leopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurin leopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Äskeinen laulu oli artistin nimeltä F, ja sitten siinä oli myös Sanni mukana. Biisi oli nimeltään Sitä sattuu. Paremmissakin piireissä sattuu aina välillä, mutta joo, tuo laulu oli nimeltään Sitä sattuu. Erinomaisen hyvää torstaipäivää Puolen Suomen radiosta, ja ollaan tuossa laiteltu viestejä WhatsAppiin ruokarobotteihin liittyen. Satukin äsken kantoi kortensa kekoon, tai hetkonen sitten Satu laittoi viestiä, että on paljon ihmisiä, jotka ei pysty käydä kaupassa, että se ruokarobotti on korvaamaton apu sitten heille, jotka eivät voi lähteä kauppaan. Satu laittoi tänne WhatsAppiin numeroon 0406195939 hehkutusta, että aika hienoa oli tällä viikolla esimerkiksi maanantaina tilata viikon ruuat, ja sitten jos ei itse pääse niitä hakemaankaan, niin joku auttaa ja jeesaa, esimerkiksi naapurit käy sitten robotista hakemassa ne ruuat ulos. Satu päätti viestinsä, että aivan loistava juttu nämä ruokarobotit, että tykkään kyllä. Toivekappaleita on kertynyt myös tänne WhatsAppiin, laitetaan niitäkin soimaan jahka ehditään, mutta hei, kohta pitää soittaa rockmusiikkia, koska tällä viikolla on rockviikko. Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa, niin kohta joku positiivinen rockhenkinen biisi tulossa Puolen Suomen biisillä.

0: Siinä rokkaili Sister Hazel, All For You, ja me rokkaillaan nyt puolen Suomen biisin tahdeissa. Rockviikko menossa, ollaan nautittu muun muassa Motörheadin musiikista, ja tänäänkin kuunnellaan erästä brittiyhtyettä, joka muuten vieraili Suomessakin tänäkin vuonna. 76 on perustettu tämä yhtye, ja tossahan oli just keikka kesäkuussa, Veikkausareena, ex-Hartwall-areena. Siellä oli vissiin yllättävän hyvä meininki ja hitit toimivat ja rokki soi vieläkin, vaikka tämäkin tosiaan on tämä Def Leppard-niminen bändi perustettu 70-luvun puolivälin tienoilla, tosiaan 76, niin silti yhtye on toiminnassa ja keikkailee edelleen. Ja jos olen oikein käsittänyt muuten, niin bändin eräs jäsen, joka pitää omaa tämmöistä radio-ohjelmaa, niin hän taitaa olla suomalaisen rockmusiikin ystävä. Että hän on silloin tällöin aina soitellut tämän Def Leppardin Joe Elliott laulusolisti, niin suomalaista rockmusiikkia ja on joidenkin suomalaisten rockbändien fani. Joo, hauska tämmöinen connection tai yhteys tai joku vastaava löytyy Def Leppardin ja Suomen välillä. Vuonna 1992 ilmestyi Let's Get Rocked-niminen biisi, ja sehän sopii meidän rockiviikkoon erinomaisen hyvin. Ja tämäkin on taas näitä biisejä, että tämäkin oli silloin aikanaan taivaskanavilla aikamoisessa rotaatiossa. Def Leppard, Let's Get Rocked.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Do we wanna get rocked?

0: Kello lähestyy 3:30 ja sehän tarkoittaa paikallista asiaa täällä meidän taajuuksilla. Otetaan Lily Allenin musiikkia kohta ja yksi toivebiisi ja sitten paikallista juttua. Äsken nautittiin tämän päivän puolen Suomen biisi Def Leppardin Let's Get Rocked.
1: Studiossa Jani Nivala. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviareenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? It's Hockey Time -tunnelmaa sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.

0: Iloista torstai-iltapäivää, kuuntelet Puolen Suomen radiota ja kohta kajahtaa paikallista asiaa ilmoille. Mutta Anu pisti viestiä tänne 0406195939. Mahtuisiko lähetykseen suosikkibiisini Anna Puulta, kun olet minun? Mahtuuhan se, kun laitetaan mahtumaan. Anna Puu, kun olet minun. Tämä lähtee Anulle tämä biisi ja kohta paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tänään olen saanut vieraksi kuopiolaisen Jonas and I-yhtyeen, eli Jonas Ursinin ja Roope Hakkaraisen. Jonas, kuvailisitko ensin hieman teidän musiikkia? Millaista se on, jos tuolla radioiden äärellä on aivan uusia Jonas and I-bändille tuttuja?
2: No, sitä ollaan kuvailtu monesti semmoisena niin kuin folkin ja countryn sitoutuneena popmusiikkina. Popmusiikki siellä taustalla, mutta sitten vivahteita tuommoista vähän folkista ja kansanmusiikista.
1: Onko se tässä vuosien varrella muuttunut, sillä noin 10 vuotta Jonas and I on tehnyt jo musiikkia, niin onko tässä tapahtunut muutosta?
3: On siellä tapahtunut muutostakin, että kyllä niin kuin aina asiat mieltymysten ja muiden mukaan niin kuin seilaa ja ehkä se on mennyt semmoiseen popimpaan suuntaan.
2: Niin siitä, ehkä modernisoitunut.
3: Kyllä joo. Että se eka levy oli kuitenkin tosi paljon sitä country ja folkia ja sitten, sitten nyt ollaan sinne vähän ujutettu sitten poppia ja indietä ja muuta messiä.
2: Joo, ehkä semmoinen, että niinku voisi kuvailla silleen, että syntetisaattorit puuttui ekalta levyltä kokonaan lähes, mutta sitten nyt niitä on tullut enemmän esiin. Mutta silti säilyttäen se niinku akustisen elementin myös sillä mukana.
1: Ja kuuluuhan se musiikin elää myös tavallaan niinku tekijöiden mukana. Millainen on ollut sitten Jonas and I:n kesä ja mitä nyt syksy siis tuo tullessaan? Kertooko vaikka Roope?
3: Syksy tuo tullessaan nyt keikkoja ja tosissaan se biisin nyt tämän uuden, meidän tulevan kolmannen albumin uuden tai ensimmäisen sinkun julkaisun ja siihen liittyviä paljon kaikkea asioita nykyään, kun eletään tässä tämmöisessä ajassa, milloin musiikin ympärillä joutuu rakentamaan aika paljon semmoista kaikkea somebrändäystä ja muuta, niin tässä semmoista tuo tullessaan.
2: Tuntuu, että se aika menee enemmän se musiikin ulkopuolisiin tekijäkin. Se biisinteko on helppoa, se me osataan, mutta sitten tämä some sun muuta, niin tätä on nyt pitänyt sille opetella ja ehkä niin kuin ollaan nyt panostettukin enemmän siihen ihan pakon edestä.
1: Ja hyvin se näyttää sujuvan, sillä täällä studiossakin 2 kameraa kuvaa samalla meitä. Teillä oli tuossa menneenä perjantaina keikka Kuopion kaupungin kirjastolla, niin Jonas, millaisia tunnelmia siellä, oliko väki löytänyt paikalle?
2: Väki oli todellakin löytynyt paikalle, oli tosi kiva katsoa, että oli niin sanotusti tupaa täynnä ja tosi kiva oli soittaa. Meillä oli vähän tämmöinen akustisempi setti Taiteiden yötä varten tehty ja me käytiin Roopen kanssa 2 muutama viikko sitten Lapin lähen Höyrybaarilla Humuklubilla soittamassa vähän samantyyppinen, mutta nyt oli sitten muutama jäsen lisää vielä siihen höysteeksi. Oli vähän tämmöiset erilaiset keikat ja nyt sitten seuraavat keikat tulee ihan koko bändillä täydellä jytkillä niin sanotusti. Mutta tosi kiva oli soittaa. Kiitos vielä kaikille, jotka oli kirjastolle ja kiitos kirjastolle.
1: Ja piakkoin myös Kuopiossa keikkaa luvassa lisää. Kerrotko Roope siitä?
3: Joo, eli Kuopion Sirkus Livessä 12. päivä syyskuuta soitamme ja sitten soitetaan muuallakin, mutta se Kuopio ehdottomasti kannattaa tulla kaikkien kykenevien paikalle, niin siellä tulee hieno show.
1: Te yleensä siis keikkailette myös bändinkin kanssa tai vähän vaihdellen, niin ketä muita teidän kokoonpanoon kuuluu Jonas and I?
2: Basisti Sampo Jaakola, sitten rummussa on nyt ollut Antti Alvasto. Meillä on tämmöinen multi-instrumentalisti, trumpetisti, flyykeli, torvisti, kosketin soittaja, lauleja J.J. Kempo eli Jesse Joonas Kemppainen.
1: Siinä tuli melkoinen J.J.lle tällainen, minkälaiseksi tätä saa, arsenaali. Kyllä. Aivan huikeasti hän kaikenlaista soittaa. Ja minä tykkään aina kysyä kaikilta artisteilta tai yhteiltä, jotka tässä minun haastattelussa käy, että mikä se olisi se unelmien keikkapaikka täällä Savossa, joku oikein vaikka erikoinen, että haluan tuonne jonnekin Louhoksen sisälle soittamaan, vai olisiko se kenties toiveet jossain maailmalla kauempana? Jonas miettii kovasti siellä jotain vastausta.
2: Joo, on tässä tullut vuosien varrella vaikka missä soiteltua ja kyllä minusta on tosi kiva, niin kuin, mitä nytkin on ollut. Esimerkiksi tuo Höyrybaari oli semmoinen unelmien täyttymistä. Monesti olen katsonut kuvia sieltä ja nyt me päästiin sinnekin, se oli uusi paikka. Sitten toki tämä uudistunut sirkus, tosi kiva mennä soittamaan taas sinne ja onhan täällä kiva on soittaa.
1: Nyt siis näköpiirissä on uusi levy. Joko sitä uskaltaa sanoa, että milloin se tulee ulos?
3: Se tulee ensi vuoden puolelle, mutta
2: sen verran uskaltaa sanoa.
3: Kyllä.
2: Ei piilotella mitään, mutta mekin jätetään vähän peliä auki vielä sen suhteen, mutta niin kuin, levy on miksauksessa. Eli sanotaanko näin, että iso työ ollaan tehty, viimeisiä juttuja nyt vielä
0: sitten.
2: Loppupään tuotantoon.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Näyttelijä Aku Sipola haastattelussa 4 jälkeen. Tänään puhutaan muun muassa uudesta presidentin kyyditys-elokuvasta. Äsken tuli paikallista asiaa, paikallista juttua luvassa vielä 16.30 nurkilla 16:30 aikaan suurin piirtein. Tänään sitten tos myöhemmin. Kipeänä ei ole kyllä kiva olla, ei. Pistetään paljon tsemppiä meidän kuulijalle. Moro Jani, soita Markku Aron keskiyön aikaan, kiitos. Mulla on kipeä olo, mutta päivä kerrallaan. Tässä mennään eteenpäin. Joo, tsemppiä ja hyviä vointeja sinne Markku Aron biisiä toivoneelle kuulijalle. Ja mennään tosiaan päivä kerrallaan tässä eteenpäin. Ei kai meillä nyt oikeasti hirveästi muitakaan vaihtoehtoja ole. Emme voi mennä viikko kerrallaan tai kuukausi kerrallaan. Kai se on pakko vaan mennä tälleen niin kuin 24 tuntia, yksi vuorokausi kerrallaan eteenpäin. Mutta jos tämä sitten jeesaisi vähän tämä Markku Aro keskiyön aikaan.
1: Nyt usein täällä yksinäin mä mietin, vain että kerranko kerran

rakkauden. Markku Aro, keskiyön aikaan. I'll meet you at midnight, niminen biisi alun perin. Huikea toivelaulu taas. Kiitos Puolen Suomen radion kuulijat ja kiitos biisitoivojat, kun pidätte tätä lähetystä hengissä ja eloisana loistavilla musiikkitoiveilla. 0406195939 on yhteys tänne suuntaan, ja kun sanon yhteys, niin tarkoitan WhatsApp-yhteyttä, WhatsApp-kontaktia tälleen tarkemmin sanottuna. 0406195939.

Meidän iltapäivän haastateltava on itse asiassa opiskellut näyttelemistä meidän kuuluvuusalueella Lahden kansanopistossa. Näyttelijä Aku Sipola tähdittää uutta Presidentin kyyditysleffaa. Elokuva on ensi-illassa huomenna perjantaina. Aku Sipola tosiaan tuttu kasvo muun muassa Uusi päivä TV-sarjasta, Salatuista elämistä, Putouksesta, ja hän on tehnyt pitkän uran jo telkkaripuolella ja leffoissakin, ja nyt on taas kovaa kamaa, kuumaa kamaa uutuusleffojen myötä. Tuossa tulee muitakin leffoja kuin tämä Presidentin kyyditys, mitä Aku Sipola tähdittää, niin ehkä me ehditään jutella noista muistakin elokuvista tänään tuossa neljän jälkeen, tai katsotaan mihin asti päädytään. Mutta Aku Sipola tosiaan äänessä iltapäivälähetyksessä tänään.

kotimaista vaihtoehtomusiikkia ala 22.Pirkko. Biisi oli Birdie. Kohta nautimme iltapäivä 4 radiouutisista.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Toiveikasta torstaita Savon Sanomien uutisista. Asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Siilinjärven asematie 15 on asetettu konkurssiin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Konkurssia haki asunto-osakeyhtiö itse. Yhtiöllä on maksamattomia laskuja noin 5000 euroa, mutta muuten se on velaton. Kaikkia maksamattomia laskuja ei ole vielä pystytty selvittämään. Yhtiön mukaan rakennus on todella huonossa kunnossa ja siihen kohdistuu merkittävä korjausvelka. Yhtiöllä ei ole rahaa kunnostaa liiketilaa niin, että siitä olisi mahdollista saada vuokratuloja. Kerrostalo on valmistunut vuonna 1958 ja se sijaitsee omalla tontilla. Asunto-osakeyhtiön osakkaat menettävät yhtiön sijoitetut varat ja huoneiston hallinnan. Kuopiolainen paalutusteknologiayhtiö Junttan on saanut Kuopion alueen kauppakamarin kunnian kukko kansainvälistymispalkinnon. Palkinnon perusteluissa mainitaan, että 50-vuotias yritys on panostanut pitkäjänteisesti kasvuun ja teknologiseen kehitykseen ja 95% sen liikevaihdosta tulee globaaleilta markkinoilta. Junttan työllistää yli 200 henkilöä, joista 170 Kuopiossa. Junttanin liikevaihto oli viime vuonna noin 44,7 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoaan 150 miljoonaan euroon, tiedotteessa todetaan. Iranin armeija kertoo hyökänneensä jälleen Yhdysvaltojen tukikohtiin Arabiemiraateissa ja Kuwaitissa. Iranin valtion televisiossa julkaistussa lausunnossa kerrottiin iskujen suuntautuneen viestintäjärjestelmiin, tavaravarikkoihin ja lentokonesuojiin. Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut puoli vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi ovat jumiutuneet. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel käynnistivät iskut Iraniin. Lopuksi eläinuutinen. Korkeasaaressa on syntynyt kaksi äärimmäisen uhanalaisen amurin leopardin pentua, kertoo eläintarha. Pennut syntyivät heinäkuussa ja ovat nyt 5 viikon ikäisiä. Amurin leopardi on maailman uhanalaisin iso kissaeläin. Amurin leopardeja arvioidaan olevan luonnossa 130 yksilöä. Lajia tavataan Venäjän kaukoidässä ja Kiinan koillisosissa. Leopardin pohjoisimman alalajin uhkana ovat elinaluetta kaventavien metsäpalojen ja rakennushankkeiden lisäksi salametsästys ja eläintaudit.
0: Savon aaltojen sää.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista. Aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20. Huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tämä meidän iltapäivän haastateltavamme, eli siis näyttelijä Aku Sipola. Hän on ton Presidentin kyyditysleffan lisäksi myös tämmöisen elokuvan pääosissa kuin Rakkautta ja virtahepoja. Se on sitten ohjaaja Dome Karukosken uusi romanttinen draamaelokuva. Se on elokuvateattereissa myöhemmin tässä syyskuussa, tuolla syyskuun loppupuolella. Mutta huomenna ensi-illassa on tosiaan draama tai komedia tai komediallinen draama. Presidentin kyyditys, elokuva, joka sijoittuu tuonne 30-luvulle ja kertoo Suomen tasavallan ensimmäisen presidentin Ståhlbergin kaappaamisesta. Osittain tositapahtumien inspiroima elokuva. Näyttelijä Aku Sipola hetkosen kuluttua Puolen Suomen iltapäivässä mukana. Mä mainostan vielä meidän John Smith Frozen-kilpailua nyt ennen Aku Sipolan haastista. Eli tällä viikolla on auennut Skaba, kahden hengen lippupaketteja jaossa marraskuiselle rockfestivaalille Jyväskylän paviljonkiin marraskuun lopussa. Muun muassa ruotsalaiset Europe ja Dark Tranquility ovat esiintymässä John Smith Rock Frozen festareilla. Siellä on myös Beast in Black ja Blood Red Hourglass ja Shiraz Lane ja artisteja, bändejä, joita julkistellaan vielä tässä myöhemmin, niin toi täydentyy toi John Smith Frozenin esiintyjälista tässä nyt vielä, kunhan syksy etenee. Ja mekin päästään nyt jossain vaiheessa sitten jakamaan noita lippupaketteja täällä Puolen Suomen iltapäivässä, jotenka radioiden kotisivuilta pääsee mukaan tähän Skabaan. Eli kun meet sen radion nettisivuille, josta kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää ja painat kilpailut-osiota, niin sieltä löytyy tämmöisen otsikon alta Skaba kuin Kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä näyttelijä Aku Sipola mukana, moikka.
1: Terve, terve.
0: Presidentin kyyditys Leffateattereissa huomenna perjantaina, ja oliko teillä eilen jonkinlainen ennakkonäytös tästä elokuvasta?
1: Meillä oli eilen tosiaan kutsukierros ensi ilta, ja se meni hienosti ja oli mukava nyt nähdä ihmisten reaktioita ja kuulla mitä elokuvasta pidettiin.
0: Minkälainen oli semmoinen yleinen arvio elokuvasta, tai mitä ihmiset tuli teille tekijäkaartille sanomaan?
1: Se on hirveän positiivinen. Oltiin tykätty. Totta kai tuommoinen kutsuperäisen siltä nyt ei ole hirveän tämmöinen niin kuin mahdollisesti objektiivinen paikka tai semmoinen, että mistä saa välttämättä mitään tuommoista objektiivista palautetta. Et se on sitä hehkutusta ja hieno elokuva ja hyvä suoritus ja tämmöistä. Se on tärkeää kuulla toi, mutta sitten on myös tärkeää kuulla niitä sora-ääniä, joita pääsee myöhemmin.
0: No onko tuommoinen ennakkonäytös, onko se myös semmoinen tärkeä niin kuin riitti, että kun se leffa on tehty, sen eteen on nähty paljon vaivaa, ehkä kuukausikaupalla, jopa vuosikausia tehty jotain työtä yhdessä, niin onko se myös semmoinen hetki, milloin niin kuin juhlitaan ja sitä, että se on nyt valmis ja me tehtiin tämä?
1: No se voi olla myös ja varmasti onkin. Mutta sitten se oli mulle esimerkiksi henkilökohtaisesti eilen semmoinen, että mä katsoin elokuvaa ja painuin suoraan siitä kotiin prosessoimaan sitä, mitä tuli nähtyä. Se oli että musta ei ollut eilen juhliaksi ja toi on aina erikoinen paikka katsoa itseänsä tuonpoistuna 20 isolta kankaalta. Niin siinä oli sumateltavaa.
0: Eikö sä ole vieläkään tottunut siihen, että näkee oman lärvin sieltä isolta skriiniltä?
1: No, pakko myöntää, että en. En, kyllä se on aina yhtä hirveä kokemus.
0: Okei.
1: Okay. Se on jännä, mutta totta kai riippuu hirveästi siitä, että minkälainen työ on, minkä on tehnyt ja että onko siinä kuinka omalla mukavuusalueellaan. Että toi oli semmoinen roolityö, jossa mä menin selkeästi omalle epämukavuusalueelleni ja tein tosi isosti tämmöistä karikatyyrihahmoa, niin sitä oli niin kuin erikoista kattoa ja siinä piti sulatella sitten sen jälkeen aika paljon sitä, mitä olin nähnyt.
0: Niin, mitäs me nyt kuulijoille kerrottaisiin, että tuossa presidentin kyyditys -leffassa säkin oot päässyt nyt sillä lailla jotenkin ukkoilemaan tai äijäilemään semmoisella vanhan ajan meiningillä, niin siinä on päässyt nyt jotenkin, onko äijäily hyvä sana vai mitä siinä on päässyt niin kuin vetämään?
1: No kyllä mun mielestä äijäily on hyvä sana, ja mun hahmo Kurt Wallenius on kyllä semmoinen niin kuin äijä isolla äällä ja nauttii omasta peilikä vastaan. Eli siinä pääsitte tutkimaan vähän tuommoista vähän niin kuin mikä on itselle ehkä vähän vierrampaa äärimmäiseen itsevarmuuteen nojaava henkilö, joka ei näe itsestä pienintäkään virhettä. Tämä on itselle henkilökohtaisesti ainakin hyvin vieras maasta.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: presidentin kyyditysleffan stara Aku Sipola äänessä tuossa paikallisen asian jälkeen.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: Näistä ruokaroboteista tulee nyt viestejä yhä edelleenkin. Täällä eräs kuulijamme muistelee semmoista, että se robotti oli kerran vaikeuksissa talvella. Ja sitten se robotti jutteli, voitko auttaa minut eteenpäin? Hei, me ollaan joskus ennenkin puhuttu näistä, että niillä on tuommoinen joku viesti, mitä ne tuuttaa sitten menemään. Joo, että tällainen muisto eräältä kuulijaltamme, ja tämä ruokarobottijuttu on tosi. Niin kävi meille täällä Iisalmessa. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good, ja paikallista asiaa luvassa ihan kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Yhä useampi suomalainen ja myöskin savolainen hoitaa viranomaisasioita verkossa, mutta kaikilla ei ole pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai muuten mahdollisuutta asioida digitaalisesti. Kelassa onkin kokeiltu Kuopiossa ja Lahdessa avustettua suomi.fi-valtuuttamista, jonka avulla läheiselle voi antaa luvan hoitaa omia asioita sähköisesti. Kokeilu saa nyt jatkoa ja sitä ollaan myöskin laajentamassa uusiin palvelupisteisiin. Mitä palvelulla ratkaistaan ja kenelle siitä on hyötyä? Vieraana on Kelasta asiakkuusyksiköstä suunnittelija Vanessa Koskipalo. Morjesta, Vanessa.
2: Hei vaan.
1: Jos lähdetään ihan liikkeelle perusteista, niin mistä tässä avustetussa suomi.fi-valtuuttamisessa on oikein käytännössä kyse?
2: No siinä on kyse siitä, että me halutaan auttaa asiakkaita näiden suomi.fi-valtuuksien antamisessa silloin, kun he ei voi itse tehdä sitä sähköisesti. Ja meidän kokeilussa tämä tapahtuu Kuopion ja Lahden palvelupisteillä etukäteen varatulla ajanvarauksella. Eli nämä SuomiFi-valtuudethan on Digi- ja väestötietoviraston tarjoama sähköinen valtakirja, jolla voi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan puolestaan esimerkiksi vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon asioita sähköisissä asiointipalveluissa ja vaikka apteekeissa. Ja me halutaan tällä palvelulla nyt sitten helpottaa asiakkaiden elämäntilanteita, koska nämä SuomiFi-valtuudet voi monesti helpottaa sitten arkea, kun niiden avulla läheinen voi hoitaa asioita sähköisissä palveluissa toisen puolesta ajasta ja paikasta riippumatta.
1: Kokeilun piti alkujaan päättyä viime kuun, eli elokuun lopussa, mutta sitä päätettiin jatkaa, niin minkä vuoksi tätä sitten jatkettiin?
2: No joo, ollaan saatu jo tähän mennessä ihan rohkaisevia kokemuksia ja on nähty, että sille palvelulle on aitoa tarvetta ja sen avulla ollaan voitu sekä lisätä tietoisuutta SuomiFi-valtuuksista että sitten nimenomaan auttaa näitä asiakkaita, joille se SuomiFi-valtuuksien antaminen verkossa ei ole mahdollista, mutta jotka tarvitsee sitä läheisen tukea asioiden hoitamiseen ja haluaisivat sen valtuutuksen tehdä. Ja nyt sitten jatkamalla ja laajentamalla tätä kokeilua, niin halutaan saada vielä lisää tätä arvokasta tietoa ja kokemusta ja vielä laajemmin ympäri Suomea useammista palvelupisteistä ja erilaisista asiakastilanteista. Ja sitten pystytään vielä entistä paremmin arvioimaan, että miten se palvelu vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja millainen rooli tällä voisi sitten tulevaisuudessa meillä olla.
1: Suunnittelija Vanessa Koskipalo Kelan asiakkuusyksiköistä kuulostaa siltä, että ainakin tähän mennessä tässä nämä kokemukset ovat olleet hyviä ja rohkaisevia eteenpäin.
2: Kyllä, just näin, että ollaan saatu lisättyä tietoisuutta näistä SuomiFi-valtuuksista ja mahdollisuudesta asioida toisen puolesta erilaisissa sähköisissä palveluissa Kelan näkökulmasta nyt erityisesti Oma Kelassa ja Oma Kannassa ja asiakaskohtaamisissa on otettu usein puheeksi nämä SuomiFi-valtuudet ja moni asiakas on esimerkiksi todennut, että nyt kun on saanut tietoa tästä, niin voi sitten valtuutuksen tehdä itsenäisesti ja toki sitten osalle asiakkaista ollaan tehty ajanvaraus, jossa sitten nimenomaan tämän avustetun valtuuttamisen avulla ollaan heitä sitten autettu siinä valtuuksien antamisessa. Et toki asiakasmäärät näiden ajanvarausten osalta on toistaiseksi ollut melko maltillisia, siinä muutama ajanvaraus kuukausittain, mutta kuitenkin nämä kokemukset ylipäätään on ollut rohkaisevia ja osoittanut, että sille palvelulle on aitoa tarvetta ja nämä asiakkaat, jotka ajanvarauksella on käyneet, niin on kokeneet tärkeäksi sen, että voivat valtuuden tällä tavalla turvallisesti antaa myös silloin, kun se heitä itsenäisesti onnistuu.
1: Vanessa Koskipalo, minkälaisissa tilanteissa sitten tällainen suomi.fi-valtuuttaminen tulee ikään kuin kysymykseen?
2: No joo, palvelu on tosiaan erityisesti suunnattu heille, jotka ei pysty itsenäisesti käyttämään näitä sähköisiä palveluita, mutta tarvitsee kuitenkin sitten läheisen apua asioidensa hoitamiseen. Ja siellä taustalla voi olla erilaisia elämäntilanteeseen liittyviä asioita. Siellä voi olla ikääntymistä, sairautta, toimintakyvyn heikkenemistä tai jotakin muuta elämäntilannetta, joka sitten vaikeuttaa sitä asiointia tai digipalvelujen käyttöä, tai sitten ihan vaan voi puuttua ne sähköisen tunnistautumisen välineet.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tiktak ja saman tekevää. Nyt on tämän päivän paikalliset asiat sitten kuunneltu. Jatketaan haastattelun kuuntelemisen parissa. Aku Sipola tähdittää presidentin kyyditysleffaa, joka tulee elokuvateattereihin huomenissa. Aku Sipola tänään haastattelussa puolen Suomen iltapäivässä. Leffa näyttelijäkaartissa on pitkä linja ammattilaisia, sinun lisäksesi monta muutakin. Löytyy muun muassa tämmöisiä nimiä kuin Pertti Sveholm ja Riitta Havukainen. Niin mitä sä opit tuon leffan kuvauksissa näyt konkareilta?
1: No, itsellä kyllä päästä Svenkan ja Riitan kanssa kertaakaan samaan aikaan settiin, kun me kuvattiin kahta erilaista tai erillistä tämmöistä niin kuin tarinalinjaa siinä, niin sitten mun tarinalinja oli toisaalla, mutta sitten kyllä me niin kuin nähtiin ennen kuvauksia tämmöisestä niin kuin pöytäluvusta ja onhan se vaikuttavaa, kun kaksi tuommoista tonkaria alkaa lukemaan repliikkejä, niin se on niin helppoa ja vaivatonta. Ja kyllä se lopputuloksessa näkyy tämä heidän jäätävä ammattitaito, että siinä ei tarvitse paljon tehdä, niin on tehty tarpeeksi.
0: Mitä sä veikkaat, vieläkö noilla tyypeillä on se semmoinen kammo, mistä sä tuossa aikaisemmin sanoit, että ei ole luontevaa katsoa itseään isolta screeniltä, niin vai onko tämä aina tapauskohtaista ja riippuu ihmisestä, vai tiedätkö, että meneekö se jossain vaiheessa näyttelijällä ohi sitten, kun vuosikymmeniä katsoo omia leffoja isolta näytöltä?
1: Vaikea sanoa. Kyllä mä veikkaan, että on tapauskohtaista ja yksilökohtaista kohtaista ja nimenomaan myös roolikohtaista, että mä uskon, että esimerkiksi Pertti on muutaman kerran tehnyt tuommoisen vastaavanlaisen, ei nyt missään nimessä samanlaisen, mutta samantyyppisen hahmon kankaalle, niin voi olla, että sillä on muutama kerta enemmän tullut kokemusta siitä, että on nähnyt miltä se näyttää ja miltä se kuulostaa, niin ehkä siihen sitten jollain tavalla on myös hänkin saattanut, että en tiedä, voihan se olla, että on Pertillekin ihan kautta. Ei juteltu asiasta, niin en osaa sanoa tarkemmin. Mm.
0: Aku Sipola, presidentin kyyditystä kuvattiin Tsekeissä, niin minkälainen kokemus oli käydä kuvaamassa siellä Tsekin maalla elokuvaa?
1: Se oli tosi kiva kokemus. Siellä oli tosi ammattitaitoinen työryhmä. Ja se, mikä oli kiva huomata, että sielläkin oli ympäri Eurooppaa ihmisiä työryhmässä, niin kaikilla oli silti käsitys ja todella hyvä käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä, vaikka tämä sijoittukin Suomeen ja kertoi Suomen historiasta, niin ei ollutkin ollenkaan semmoista jotenkin, että kun mä nyt olen Hollannista kotoisin, niin miksi mua pitäisi kiinnostaa tämä tarina, vaan päinvastoin, se oli hyvin kiinnostunut tästä, mitä on tapahtunut ja miksi ja mitä tässä ollaan tekemässä. Se oli kyllä tosi positiivinen kokemus. Mm.
0: Oliko jotain, mitä piti miettiä, että vaikka Tsekeissä on erilainen puusto, että puuta ei voi kuvata, että sen lehdet paljastaa, että me ei olla Suomessa, tai niin kuin jotain tällaista?
1: No, mä en itse asiassa tiedä, mutta on ihan varmasti on jotain tuommoista. Mä oon varmaan enemmän ohjaajan ja kuvaajan ja järjestäjän heiniä. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Brother Leo, Strangers on an Island.
1: Ruokarobotit puhuttaa edelleen. WhatsApp-yhteys tänne 0406195939. Tämä on Ullan viesti. Minun kokemus Kiuruvedellä oli ruokarobotista tällainen. Seisoin liikennevaloissa, kun yhtäkkiä robotti vieressä sanoi, voisitko painaa nappia, kiitos. Eli robotti siis tunnistaa ihmisen lähellä. Tee Ulla. Joo, niissä on varmaan semmoinen hahmon tunnistus tai ne pystyy varmaan tunnistamaan tosiaan monenlaisia juttuja. Siis pakko niitä on tunnistaa suojatiet, liikennevalot, varmaan sitten ihmishahmot ja autot myös, että ne pysyy just jostain autoista kaukana, ettei ne ajele autojen alle, koska siinä käy huonosti, jos joku rekka semmoisen lähetti ruokarobotin päältä vetäsee, niin siinä kuoret saattaa vähän naksahtaa. Joo, on niissä varmaan tuommoinen ihmishahmonkin tunnistus, pakkohan se on olla. Ja sitten ne vissiin juttelee kaikenlaisia jotain, tuollaisia avunpyyntöjäkin, jos jäävät jumiin tai jotain sellaista. Kyllä, kyllä. Seuraavat kappaleet ovat Crowded House, Weather With You ja The Cure, Friday I'm In Love. Ja kohta puoliin kello 17 uutisia luvassa.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviareenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
5: Savon Aallot, It's Hockey Time.

0: Weather with you, Crowded House. Viiden jälkeen näyttelijä Aku Sipola vielä äänessä. Soitetaan myös Toive musiikkia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ja muuten huomenna perjantaina keliakiaviikon kunniaksi meillä on Keliakialiiton toiminnanjohtaja Niina Puronurmi haastateltavana Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Mutta se sitten huomenna perjantaina.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Kalpa Hockey Oy ja Jyväskylän yliopisto käynnistävät tutkimus- ja kehityshankkeen. Hankkeessa yhdistetään tietoa pelaajien fyysisestä kehityksestä, biologisesta kypsymisestä, harjoituskuormituksesta ja pelisuorituksista. Tutkimus selvittää, mitkä tekijät tukevat siirtymistä junioreista miesten liigatasolle. Tulosten pohjalta Kalpalle kehitetään pelaajakorttimalli, joka kokoaa fyysisen testauksen, harjoituskuormituksen seurannan ja pelianalytiikan yhdeksi valmennusta tukevaksi kokonaisuudeksi. Kalpan urheilujohtaja Sami Kaartisen mukaan hanke edustaa uudenlaista ajattelua suomalaisessa jääkiekossa, sillä tutkimustieto tuodaan aiempaa tiiviimmin osaksi arjen valmennusta ja pelaajakehitystä. Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen on myöntänyt Rovastin arvonimen kolmelle Pohjois-Savossa työskentelevälle papille. Rovastin arvonimen saivat Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra Juha Hagman, Sonkajärven Sukevan vankilapappi Pasi Karjalainen ja entinen Kuopion Männistön seurakunnan seurakuntapastori, nykyinen Kuopion seurakuntayhtymän hallintojohtaja Mika Pulkkinen. Rovastin arvonimi myönnetään kirkollisessa työssä erityisesti ansioituneille papeille. Pohjois-Savon hyvinvointialue on helmikuusta lähtien teettänyt vointikyselyjä, hyvinvointialue tiedottaa. Ensimmäisinä kyselyyn ovat vastanneet Kuopion yliopistollisen sairaalan endokrinologian poliklinikan aikuiset diabetespotilaat, joista suurin osa sairastaa tyypin 1 diabetesta. Kyselyn tulosten perusteella asiakkaat kokevat vointinsa pääosin hyväksi, mutta erityisesti nuorilla ja nuorilla aikuisilla on havaittu lievää ahdistusta ja masennusta. Tämä on johtanut siihen, että hoitoväsymys ja mielialaan liittyvät asiat otetaan vastaanotoilla aiempaa herkemmin puheeksi ja jatkohoitoa suunnitellaan aiempaa enemmän yhdessä potilaan kanssa. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että Israel suunnittelee palestiinalaisten poistamista Gazasta, kunhan Yhdysvallat löytää paikan, minne sijoittaa heidät. Katzin mukaan Gazan tilanteeseen ei muuten ole löydettävissä ratkaisua. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu vieraili Gazassa tapaamassa Israelin joukkoja ja vakuutti, ettei Israel aio vetäytyä miehittämältään alueelta. Kyseessä oli Netanyahun ensimmäinen käynti Gazassa sen jälkeen, kun Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen tulitauko astui voimaan viime lokakuussa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista, aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 17-20, huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetys Jani studiossa ja kohta myös iltapäivän haastateltava jälleen äänessä. Puhuttiin näyttelijä Aku Sipolan kanssa Presidentin kyyditysleffasta tuossa aikaisemmin iltapäivällä tänään. Sen ensi ilta on huomenna, mutta sitten Aku Sipola tähdittää myös toista leffaa, Rakkautta ja virtahepoja nimistä elokuvaa tässä syyskuussa. Hänen naamaansa on mahdollista ja näyttelijän työtä ihastella siis parissakin eri leffassa valkokankailla nyt sitten syksyllä. Rakkautta ja virtahepoja, elokuvaohjaaja Dome Karukosken tuleva leffa. Otetaan se käsittelyyn Aku Sipolan kanssa vielä hetkosen kuluttua. Me ollaan tuossa kuunneltu rockibiisejä kolmen jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Tällä viikolla vielä huomennakin rockit soi kello 15 jälkeen. Def Leppardia fiilisteltiin tänään aikaisemmin ja Jamppa pisti vähän aikaa sitten viestiä, että päivän biisi kyllä kolahti lomajamppaan. Jamppa on ollut kesäkuussa Def Leppardin Helsingin keikalla ja Jamppa pisti siitä todistusaineistoa meidän WhatsAppiin 0406195939. Jampalla on ollut ihan hyvät istumapaikat tuolla Jaffa-areenalla, ex-Jaffa-areenalla, nykyisellä Veikkaus-areenalla. Def Leppardilla valoshow kunnossa ja Stagellakin jonkinlainen kolmionmallinen systeemi ja portaita siinä rumpujen alla. Ihan tuommoinen komeen näköinen Stage ja valot ollut kunnossa. Ja, timanttinen keikka, täyttä tykitystä alusta loppuun, sanoi Jamppa tuosta Def Leppardin Suomen keikasta. Ja kuunnellaan tätä bändiä vielä. Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Nyt kun me tämmöistä rock-viikkoa eletään, niin voidaan fiilistellä tätäkin rock-chipaletta ihan täysillä.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: John Smith Rock Frozen Festival Skaba internetissä tämän radion kotisivuilla. No niin, Def Leppard maistuu kyllä WhatsApp-feedbackin perusteella 0406195939. Täällä tulee heavy-merkkiä, täällä tulee liekki-emojia, täällä tulee rock and rollia ja täällä tulee no nyt viestiä. Kyllä lähtee. Joo, ehkä Def Leppardia pitää pistää enemmänkin soimaan näihin meidän lähetyksiin täällä meidän radiokanavalla. Kyllä, kyllä. Hei, tänään kun haastateltavana on

gluteenista jää, muuten saa oireet. Enpä ole tommosesta ennen kuullut, että astianpesukone pitää vetästä 2 kertaa. Siinä on kyllä nyt herkkä ihminen, mutta saa olla sitten tarkkana siellä kotopuolessa, ettei niinku käy minkäänlaisia vahinkoja, ettei tule sitä gluteenia sitten missään muodossa toiselle osapuolelle. Pystyykö muuten vaikka pussailemaan sitten, jos toinen on syönyt leipää? Ei varmastikaan pysty, jos astiatkin pitää 2 kertaan pestä, niin kyllä siinä sitten saa olla kaikessa tarkkana. Ja varmaan jääkaapiskin pitää sitten olla omat osastot tai kuivamuona kaapeissa, ettei todellakaan saa olla lähelläkään sitten normijauhot sitten niitä gluteenittomia jauhoja. Astiat 2 kertaan koneessa. Siinä on kyllä todella tarkkaa nyt sitten. Mut joo, laittakaa sitten pussaamisesta viestiä, että miten senkaan menee, että pystyykö sitten sitä silleen vaikka, tai mitä muuta se aiheuttaa siihen arkeen, niin olisi ihan mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia muita juttuja on, jos on sitten olleet tosiaan noin kovasti herkistynyt sille vehnälle. Eikö se vehnä ole, missä sitä gluteenia on, että jotkut muut viljatuotteetkin sitten käy, mutta ei tosiaan kaikki. Varmaan pahimpana se vehnä, mutta on niitä sitten muitakin, mitä ei pysty syödä. Kauraa pystyy syödä, jos se on ihan puhdasta ja tehty oikein ja semmoisessa paikassa tehty, semmoisessa tehtaassa, missä ei käsitellä sitten muita viljoja, eikö niin? Näin mä oon jotenkin käsittänyt. No mutta huomenna me opitaan lisää viimeistään sitten kaikista näistä asioista, kun kannetaan kortemme kekoon tämän keliakia viikko aiheen tiimoilta sitten puolen Suomen iltapäivässäkin. Ja hei, toistan vielä WhatsApp-numeron, jos heräsi jotain ajatuksia nyt vaikka tosta, että astiat pestään 2 kertaa tiskikoneessa, että muuten jää gluteenista jäämiä, muuten henkilö saa oireita. 0406195939.

0: Omi cheerleader. WhatsApp tietää muuten tämmöstäkin, että Viitasaarella on poikkeuksellisen paljon keliaakikkoja suhteessa väkilukuun, mahdollisesti jopa eniten Suomessa. Kovasti odotellaan huomista puolta Suomea, eli tätä puolen Suomen iltapäivälähetystä. No sieltä se tulee, odottipa sitä tai ei, kello 13-18 tämä lähetys aina arkipäivisin. Jopa huomenissa, huomenna perjantaina. Ehkä jopa hieman perjantai-fiilistäkin tarjolla huomenna, koska on perjantai-show. Kohta jatketaan näyttelijä Aku Sipolan haastattelun parissa. Kuunnellaan vielä tästä ainakin LP:n kappale Lost on You. Eikö tämä LP-artisti? Hänkin vierailut Suomessa keikalla tästä tänä kesänä. Muistaakseni kävi tuolla, mikä se on se joku kylpylä uimapaikka Hesoissa, Allas Sea Pool tai joku semmonen.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipätis.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuvi? Että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: yhdysvaltalaisartisti LP, Lost on You. Tai sanotaan se nyt ihan sillä LP, niin kuin amerikkalainen sanoisi. Sanotaanko seuraavakin artisti amerikkalaisen tapaan? Se on Eppu Normaali, nyt Reppunin Jupiset. Ja toivemusiikin pariin päästään kohta taas jahka. Ensin päästään iltapäivän haastateltavasta eroon, vaikka emme haluaisikaan. Mutta Aku Sipola, hyvästellään nyt tämän seuraavan haastattelupätkän myötä. Huomenna presidentin kyyditys leffateattereissa. Kohta puhutaan siitä, että minkälaista on kuvata elokuvia ulkomailla. Onko se lomaa vai onko se työtä, onko se jotain niiden yhdistelmää, mitä se onkaan. Ja sitten puhutaan myös näyttelijä Aku Sipolan unelmista. Hän on saavuttanut paljon. Hän on kuumaa kamaa nyt siis parikin leffaa elokuvateattereissa skriineille tulossa ja on putoukset nähty ja on salkkarit koettu ja Uusi päivä oli monen vuoden ajan semmoinen, mikä häntä työllisti ja teatterilavoilla on käyty ja paljon on saavutettu, mutta mitä sitten seuraavaksi, niin uudellaan tätä myös kohta. Ja tosiaan Rakkautta ja virtahepoja leffaa kuvattu ulkomailla, niin kuin myös tätä huomenna ensi iltaa tulevaa presidentin kyyditysleffaa kuvattiin Tšekeissä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Hei, sullahan on kokemusta nyt ulkomailla kuvaamisesta enemmänkin. Toinenkin leffa on tulossa tässä kuussa elokuvateattereihin, eikö niin?
2: Joo, eli kuvattiin just ennen sitä kyyditystä semmoinen elokuva kuin Rakkautta ja virtahepoja. Tome Karukosken ohjaus, kuvattiin se Kreikasta. Kreikasta ja sieltä mä lähdin suoraan lentokoneeseen ja lensin rahaa ja hiukset pois ja Kurt Wallenin rooliin. Mutta joo, se oli kans mahtava kokemus. Siellä oli todella lämmin Kreikasta. Me majoituttiin kuvauspaikalla, joka oli tämmöinen hotelli, jossa oli oma ranta ja todella ainutlaatuinen ja hieno kokemus. Ei voi olla muuta kuin kiitollinen.
0: Niin, että pääsi vähän niin kuin työn puolesta tolleen tavallaan sitten lomailemaankin, vai ehtikö siellä yhtään lomailla? Oliko se ihan vaan pitkiä päiviä aamusta yöhön asti?
2: Kyllä se oli pitkiä päiviä aamusta yöhön. Sitten viikonloput oli vapaana totta kai, mutta se oli aika pitkälti sitä tekstin läpikäymistä ja lepäilyä. Päivät on pitkiä arkisin, niin ei hirveästi, mutta kyllä mä se rannalla muutama kerran kävin.
0: Oliko siellä muuten sitten jotain niin kuin megahelteitä, sattuiko siihen kuvausajanjaksoon, että siellä olisi ollut joku 40 lämmintä?
2: Ei onneksi ollut sitä, että meillä oli toukokuun alusta toukokuun loppuun. Siellä oli just semmoista 2 kuutta, ehkä ylimmillään joku 3-2. Ja saman tien, kun me lähdettiin sieltä, niin sitten se alkoi nousee sinne reilusti 30.
0: Se ihan pysy aisoissa se lämpötila.
2: Se pysyy aisoissa.
0: Joo.
2: Toisin kuin ohjaaja.
0: Karukoski.
2: Domeilla oli meininkiä. Se on upea ja aivan mahtavaa. Vaikka sanotaan, että se on niin inspiroiva henkilö, joka kyllä sytytti koko työryhmä palaamaan. Ja se, miten hän seuraa sitä monitoria, on niin kuin suomalaiset katsoo Suomi-Ruotsi-maaottelua. Se on uskomattoman hieno hahmo.
0: Eli siellä on semmoinen jäätävä intohimo elokuvaa kohtaan, mikä ajaa sitä ihmistä tekemään.
2: Ehdottomasti.
0: Joo, ja se on vissiin sitten kantanut ihan tuonne pitkälle maailmallekin saakka se intohimo.
2: Joo, Domehan on tehnyt kansainvälisiä juttuja.
0: Kyllä. Hei, Aku Sipola, mä kysyn sinulta vielä tähän viimeiseksi, että mihin sun unelmissa sun intohimo näyttelijän työtä kohtaan tulee sinut viemään, että minkälaisia tulevaisuuden visioita sulla on, että mitä olisi mahtava päästä tekemään vielä? Sä oot nyt aika paljon juttuja päässyt Suomen maassa tekemään, mitä näyttelijä voi tehdä, mutta mikä on semmoinen unelma vielä, mikä on toteutumaton?
2: No nyt mulla on mä en ole tehnyt teatteria pitkään aikaa, niin nyt on katse siirtynyt vähän kohta teatterilavoja, ja me ollaan alettu kirjoittaa, meillä on tämmöinen huumoriporukka kuin Isken lääke, jota me tehdään Heikki Rönnä ja Olli Äkäisten kanssa, niin on toistaiseksi ollut tuolla sosiaalisen median syövereissä, mutta nyt me ajateltiin, eikä pelkästään ajateltu, vaan tullaan viemään Isken lääke teatterilavoille. Eli kirjoitetaan tämmöistä teatteri, tai siis tämmöistä iskelääke live-esitystä. Ja siitä mä oon kyllä tosi innoissaan.
0: Millainen esitys siitä sitten tulee, kun te viette ton Rokiksen teatterilavoille? Onko se kuin pitkä siitä vaikka tulee siitä esityksestä, vai tietääks vielä?
2: Ja me tähdetään siihen, että se on 45 minsaa väliaika, ja sitten 45 minsaa kirjoitetaan, ja siitä tulee semmoinen kahden miehen komediapläjäys, jossa tarkoitus on vähän mennä ehkä vähän sinne epämukavuusalueelle ja tasapuolisesti viljellä sinne erilaista. No, en nyt sano enempää, mutta sanotaan, että varmaan tulee keskustelua herättämään tämä esitys.
0: Ehdittekö te vielä tähän pikkujoulukauteen 26 vai milloin ne olisi niinku hommas tagella sitten virallisesti?
2: Ikävä kyllä tähän vuoteen ei ehitä vielä. Tarkoitus on ensi tarttua kevät talvella ja ensi vuoden pikkujoulukaudelle voi sitten buukkailu.
0: Hyvä. Presidentin kyyditys nyt perjantaina Leffateattereissa ja Rakkautta ja virtahepoja on tulossa sitten syyskuussa myöhemmin. Aku Sipola, kiitos paljon tästä juttutuokiosta ja hyvää syksyn jatkoa sinne.
2: Kiitos samoin. Moi moi.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Eppu, normaali musiikkia ja toivemusiikkia otetaan seuraavaksi kehiin. Sain viesti WhatsAppiin tänne, että jos kumppanilla on keliakia ja pitää astiatkin pestä kahteen kertaan, niin kyllä pussaamisenkin kanssa pitää olla tarkka. Kyllä pitää olla toisen suu gluteeniton. Ruokailussa pitää olla tarkka, ettei samasta rasiasta oteta levitettä. Jos olen käsin ottanut tavallisen leivän, kosketan sitten samalla kädelläni veitsen terään, niin en voi sillä ottaa samasta levitärasiasta tai leikkeleen pinkasta. Joko veitsi pitää vaihtaa tai pestä. Tuotteet jääkaapissa pitää olla huolellisesti erilleen pakattuna ja suojattuna. Kaupassa pitää kassan jälkeen kassia pakatessa katsoa, mitä voi samaan kassiin laittaa, mutta tämä on meillä niin selkäytimessä, ettei se ole erityisesti vaivaksi. Hyvä kuulla, että se on niin semmoinen tapa, ettei sitä tarvitse enää erikseen kelailla ja miettiä sitten sen kummemmin. Huomenna tosiaan tässä lähetyksessä lisää juttua keliakia viikosta, joka on käynnissä juuri nyt. Tuossa äskettäin äänessä oli näyttelijä Aku Sipola. Kiitokset hänelle mahtavasta juttutuokiosta. Ja se oli se komediaryhmä, mistä Aku Sipola tuossa puhui, niin Iskänlääke-niminen. Että he meinaavat sitä viedä teatterilavoille. Tämmönen paljastus tuli nyt puolen Suomen iltapäivässä tänään. Iskänlääke, ei siis yskänlääke. Iskänlääke-niminen sketsiporukka. Oot voinut mahdollisesti sosiaalisessa mediassa törmätä tohon jengiin. Hei, törmätään toiven musiikkiin seuraavaksi. Täältä on toivottu hyvinkin tunnelmallista, hienoa klassikkobiisiä soimaan, Stingin laulua nimeltä Fragile. Tämä toive tulee Pertiltä tämä, niin Pertti toivoo, että kuunneltaisiin erittäin hieno Stingin laulu Fragile. Samat perustelut täältä, erittäin hieno laulu kyseessä.
1: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissapäivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon aallot.
2: Syksyn odotetuin kiekkoilta on täällä. Liigan superkauden kotiavaus pelataan perjantaina. Savon derby, Kalpa vastaan Jukurit, Olviarenalla perjantaina kello 18.30. Elä mukana kaikkien aikojen liigakauden jokainen hetki. Osta liput osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Sting, Fragile. Yhteys tänne 040 619 5939.

0: Sting Fragile. Otetaan eri henkistä musiikkia sitten sen tunnelmapalan tai tuon tunnelmapalan jälkeen soimaan. Vettä sataa, moro Jani, mutta vesisade ei estä grillailua. Kyllä, nimimerkki grillaaja läsnä puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Grillissä vajaa parin kilon possu, ulkofile savustumassa leppälastuilla, valkosipuli perunoita kermalla, mustapippuria ja merisuolaa, punasipulia ja tomaattia. Toimiskohan? No toimiskohan? Sitä on turha edes kysyä tuota kysymystä. Kyllä lähtee nimittäin. Grillaaja pistää toivekappaletta kehiin. Onnistusko kuulla tangoa ranskan kielellä? In grid ja biisi in tango tai in tango tai miten se nyt sitten lausutaankaan. Grillaaja kirjoittaa tässä myös, että taidan pitää taukoa toiveissa nyt, tee grillaaja. Ei kai sitä mitään taukoa tarvitse pitää. Viestiä tänne vaan ja me sitten toteutellaan, jos pystytään ja jos vaan biisejä löytyy ja jos saadaan mahdutettua lähetykseen ja jos lähetyksen draaman kaari on sitten oikeanlainen, koska tämähän on tärkeää ja tarkkaa homma, että missä järjestyksessä ja miten näitä biisejä sitä oikein soitellaankaan. Mutta nyt ainakin mahtui hyvin tähän rakoseen Ingrid tai Ingrid, miten se sitten nyt sanotaankaan, onko hän italialainen laulajatar. Ingrid kappale on In Tango.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Siinä oli tuommoinen biisiputki, missä iloteltiin vähän ranskan kielellä. Ensin Ingrid in Tango, sitten Kate Ryan Ela. Joku semmoinen. Mulla tuli tuosta Ingridistä mieleen tämä Kate Ryanin biisi, jossa mä oletan, että laulettiin ranskaa. Ainakin se hyvin ranskalaiselta kuulosti. Ja kyllä, Franz Gallin kappale alun perin, jonka belgialainen Kate Ryan sitten coveroi. Puhutaanko Belgiassa ranskaa? No kyllä, puhutaan. Ja sitten vielä Belgian ranskaa. Belgian viralliset kielet, hollanti eli flaami, noin 60%. Ranska noin 40%. Saksakin saa sitten pienen kielivähemmistön. Belgiassa saksaa puhuu alle 1%, mutta jotenkin näin se jakautuu suurin piirtein. Nyt tiedetään sitten tuokin fakta. Hei, tämä lähetys on illan viimeistä semihidasta vajaata valmis.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Siinä päästiin vähän tuommoisiin perjantai-fiiliksiin tuollaisella hippamusiikilla. Toivemusiikkia Ingrid in Tango ja sitten se Kate Ryan tuohon perään. Mutta nyt on aika sitten hiljentyä illan viimeisen semihitaan kappaleen pariin. Ja tämä tulee kotimaiselta osaavalta rock-yhtyöltä Poets of the Fallilta sitten tämä laulu. Illusion and Dream, Poets of the Fallin ensimmäiseltä levyltä Signs of Life vuodelta 2005. Se oli ihan lista ykköskamaa silloin 2005 vuoden tienoilla tämä Poets of the Fall ylsi listojen kärkeen. No, silloin kun joku vielä levyjä osti ja levylistoja seurattiin, nykyään vaan striimataan, vedetään striimaten ja höyläten. Hei, minä kiitän seurasta tämän päivän osalta. Pidä huolta. Huomenna jatketaan kello 13 ja keliakia viikon kunniaksi huomenna siis ainakin keliakia asiaa tässä lähetyksessä. Poets of the Fall, Illusion and Dream. Look in my eyes, I'll make you see. We drift in aimless.

0: Hyvää torstaita Savon Sanomien uutisista. Kalpa Hoki Oy ja Jyväskylän yliopisto käynnistävät tutkimus- ja kehityshankkeen. Hankkeessa yhdistetään tietoa pelaajien fyysisestä kehityksestä, biologisesta kypsymisestä, harjoituskuormituksesta ja pelisuorituksista. Tutkimus selvittää, mitkä tekijät tukevat siirtymistä junioreista miesten liigatasolle. Tulosten pohjalta Kalpalle kehitetään pelaajakorttimalli, joka kokoaa fyysisen testauksen, harjoituskuormituksen seurannan ja pelianalytiikan yhdeksi valmennusta tukevaksi kokonaisuudeksi. Kalpan urheilujohtaja Sami Kaartisen mukaan hanke edustaa uudenlaista ajattelua suomalaisessa jääkiekossa, sillä tutkimustieto tuodaan aiempaa tiiviimmin osaksi arjen valmennusta ja pelaajakehitystä. Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen on myöntänyt Rovastin arvonimen kolmelle Pohjois-Savossa työskentelevälle papille. Rovastin arvonimen saivat Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra Juha Hagman, Sonkajärven Sukevan vankilapappi Pasi Karjalainen ja entinen Kuopion Männistön seurakunnan seurakuntapastori, nykyinen Kuopion seurakuntayhtymän hallintojohtaja Mika Pulkkinen. Rovastin arvonimi myönnetään kirkollisessa työssä erityisesti ansioituneille papeille. Pohjois-Savon hyvinvointialue on helmikuusta lähtien teettänyt vointikyselyjä, hyvinvointialue tiedottaa. Ensimmäisinä kyselyyn ovat vastanneet Kuopion yliopistollisen sairaalan endokrinologian poliklinikan aikuiset diabetespotilaat, joista suurin osa sairastaa tyypin 1 diabetesta. Kyselyn tulosten perusteella asiakkaat kokevat vointinsa pääosin hyväksi, mutta erityisesti nuorilla ja nuorilla aikuisilla on havaittu lievää ahdistusta ja masennusta. Tämä on johtanut siihen, että hoitoväsymys ja mielialaan liittyvät asiat otetaan vastaanotoilla aiempaa herkemmin puheeksi ja jatkohoitoa suunnitellaan aiempaa enemmän yhdessä potilaan kanssa. Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoo, että Israel suunnittelee palestiinalaisten poistamista Gazasta, kunhan Yhdysvallat löytää paikan, minne sijoittaa heidät. Katzin mukaan Gazan tilanteeseen ei muuten ole löydettävissä ratkaisua. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu vieraili Gazassa tapaamassa Israelin joukkoja ja vakuutti, ettei Israel aio vetäytyä miehittämältään alueelta. Kyseessä oli Netanyahun ensimmäinen käynti Gazassa sen jälkeen, kun Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen tulitauko astui voimaan viime lokakuussa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Etelässä pilvisyys on vaihtelevaa, pohjoisemmassa pilvisyys on runsaampaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaista, aamusta alkaen jälleen vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-20, huomenna lämpötila on suunnilleen sama tai sitten pikkasen alempi. Yölämpötila 4-10 astetta, heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta, yöstä alkaen heikkoa tuulta. Huomenna päivällä maan itäosassa, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakunnissa esiintyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä kehittyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
1: Osta.
2: Kotimainen.
3: Kasvis.
0: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.